0: že kam tulák takto zvesela?
1: Ahoj, vajce, do sveta predsa. Chcem sa kochať krásou a zanechať po sebe aspoň o kúsok lepší svet.
0: To sa mi páči, môžem ísť s tebou.
1: Neváhaj a poď.

0: Priblížajú sa nám a chcú nás ozbíjať.
1: No, to od nich vôbec nie je pekné.
2: Tak ako s nimi naložíme?
0: Viete, ako sa hovorí, múdreho presvedč a hlupáka poriadne vylataj.
1: Tak na čo čakáme?

0: ty čo tu?
1: Ale čo ja? Ale čo vy tu robíte?
0: Kocháme sa krásou a chceme po sebe zanechať aspoň o kúsok lepší svet.
1: Berte ma so sebou.
0: Vybaj!

kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a

5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne. Bodka, bodka, bodka. Urobte sír.

0: vlastne hroch.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
2: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Zasadím si semienko do zeme, čo vyrastie zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa len.

lásky púsku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

zavrieť očká, už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu, nech sa všetci čerti pracujú, jak bubliny

0: už na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo. Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď i na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
1: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba.

Neboj sa a kľudne dýchaj, povedz, keď to zabolí. Rana musí zostať čistá,

kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

počúvajte. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a streda. Po nej štvrtok a piatok, sobota.

0: Noc s detským rádiom.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: Aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje
1: ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom
1: prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

zdraví. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi, veľmi, veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne.

0: kačky ležia halabala.
1: Upracte to, ja som malá.
0: Pipi, ty si, ale šiši, kde je špina, tam sú myši. Nič sa samé neuprace, nebude to veľa práce.
1: Ale...
0: Na smetisku žijú hlúpi, do roboty cupi lupi. Ty si predsa múdra hlava, dávno vieš, ako sa správať.
1: No...
0: Odkiaľ vezmeš, tam aj vráť.
1: Aha.
0: Nech sa stále môžeme hrať. Kresli, tancuj, len sa smej. Po sebe však upracme.

0: lama.
1: Ako sa lama zlemala, spýtala sa lama lami.

0: Ako salama,
1: joj,
0: ako salama.
1: Ako salama zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu vála. Prečo si si lama nohu pri tom skoku zlámala?
2: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len na krajať a zjesť.
3: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

odísť zo školy s veľkou guľou.

z neba. Spoliehaj sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: Kráľ Drozdia Brada. Bol raz jeden kráľ a ten mal utešenú dcéru. Nik sa jej v kráse nevyrovnal a preto mala pýtačov na každý prst po 10. Keď nadišiel čas, aby si princezná vybrala vhodného ženícha, usporiadal kráľ veľkú slávnosť. Zo široka ďaleka schádzali sa mladí, urodzení princovia, šlachtici aj zemania, aby sa uchádzali o ruku princeznej. Tá si veru dlho vyberala, nad každým nos ohrňala, každého na posmech obracala. Hľa, tento má brucho ako bubon, ledva sa kotúľa, uťahovala si namyslená princezná z princa z kráľovstva Skleného vrchu. Ten sa na jej posmech zvrtol na opätku, hlboko sa uklonil kráľovi a urazený odišiel.
1: Toho dláňa nechcem. Musela by som si zobrať rebrík, aby sme boli súci pár.
0: Chichúňala sa posmešnica, keď jej predstavili princa z Čiernej hory. Ani ten nemeškal, dal zapriahnuť hrdý hintov a pobral sa z pýtačiek domov. Napokon sa princezná pristavila pri kráľovi, ktorý bol známy svojou dobrotou a láskavým srdcom. Kráľ sa uklonil a úctivo poboskal namyslenej princeznej ruku.
1: Neviem, kto si, ani odkiaľ si, spustila princezná, ale bradu máš ako drozdí zobák. Budem ťa volať Drozdia Brada.
0: Keď tie slová začul kráľ otec, veľmi sa na nevychovanú dcéru nazlostil. Odviedol ju do kúta dvorany a tam jej zasyčal do ucha. Už mám tých tvojich výmyslov plné zuby. Znepriateliš mi všetkých urodzených susedov. Zapamätaj si, keď ti neboli dobrí princovia a králi, vydáš sa za prvého, kto ráno zaklope na hradnú bránu. Som kráľ a svoje slovo dodržím. Vyhrážal sa, ale pyšná princezná iba mykla plecom. Na druhé ráno ešte ani kohút poriadne nezakikiríkal a už hradnú stráž buntošilo búchanie na bránu.
2: Kto tam?
0: Zahučala rozospatá stráž, ale namiesto odpovede sa spoza brány ozvala hra na lutne.
2: Otvorte a muzikanta privedte pred kráľa, prikázal strážnym hradný kapitán. Je to rozkaz jeho veličenstva.
0: O chvíľu stál pred kráľom otrhaný, ufúľaný muzikant. V ruke stískal lutnu a spýtavo pozeral na vladára.
3: Milý cudzinec, začal kráľ trochu namrzene, lebo za noc oľutoval, čo v hneve vyslovil, ale porušiť dané slovo nemohol. Rozhodol som sa, že ti dám za ženu moju dcéru. Pravda, že iba ak sa ti pozdáva.
0: Namyslená princezná sa pustila do náreku, keď sa dozvedela, za koho sa má vydať. Čo ako sa však priečila, čo ako nôžkou dupala, že vru sa radšej zmárni, ako sa vydať za žobráka s lutnou, nahnevaný kráľ nepopustil. Bola svadba a po svadbe sa veru musela princezná pobrať z hradu preč.
3: Nepatrí sa, aby si na hrade žila ako žobráková žena, povedal kráľ, požehnal si dcéru a vypravil ju aj s mužom do sveta.
0: Dlho blúdili cestami, necestami, horami, dolami, až prišli k hlbokému, rozľahlému lesu. Unavená princezná si sadla do voňavej trávy a opýtala sa.
4: Či je ten les, húrka mladá, bystrý potok, biela skala? Pánom je tu Drozdia Brada. Ach, kam som len rozum dala?
0: Žobráčka princezná smutne pozerala na les, čo mohol byť aj

0: osvetla do kráľovského mesta. Kto je vládca tohto mesta? Toľko slávy na ňo padá, vedie k nemu zlatá cesta. Pánom je tu Drozdia Brada. Princezna si vzdychla a rýchlo, aby to muž nezbadal, rukávom si utrela slzy, čo sa jej tisli do očí. Vare ti padla sadza do oka? Vypytoval sa muž starostlivo, ale princezná iba mlčky pokrútila hlavou. Smutná kráčala vedľa muža. Napokon sa dovliekli k biednemu ošarpanému domcu na okraji mesta. Žena moja, už sme doma. Vyhrň si rukávy a daj sa večeru variť. Pojedal by som klince, tak nech je vára rýchlo hotová, nakazoval muzikant princeznej.
1: Čože to muž môj vravíš? Pustila sa nešťastná princezna do plaču. Veď ja som nikdy ani len do kuchyne nenazrela. Ako ti ja jedlo prihotovím?
0: Čo si mal muž počať? Hundral, frflal, akú nemotornicu, lenivicu si za ženu zobral a sám sa pustil do práce. Skôrok, čo na polici našiel a starej cibule, navaril riedku žbrndu a keď ju obaja z jednej obitej misky vychlípali, pobrali sa spať. Princezná, čo ako ustatá, nie a nie zaspať. V hlave sa jej myšlienky rojili, ako osy dobiedzali. Veru si len mala kráľa Drozdiu Bradu obchádzať, milo sa k nemu mať, teraz nemusela biedu trieť, do páperia by si líhala, v zlatom hintove by sa prevážala. Keď napokon nad ránom zaspala, drme ju muž za plece. Žena, vstávaj, nemôžeme vylihovať, robota nás čaká. Idem do hája narezať prútie. Ty zatiaľ vyriať chalupu, nech sa všetko blízka, kým sa vrátim. Čo si mala úbohá princezná počať? Pozhľadúvala metlu a pustila sa zametať. No čím viac sa metlou oháňala, tým väčšie kúdoly prachu a špiny zdvíhala. Zabrízganá, upískaná čakala, že ju muž za ten neporiadok vyhreší. Tento raz však muž nepovedal ani slovko. Zložil žene k nohám vrbové prúty a kázal jej, nech z nich upletie koše, aby mali čo na jarmoku predávať. Princezná ohýbala pružné prúty, ale iba čo si prsty dorezala, nie a nie upliesť súci košík. Mal som si radšej žobráčku za ženu zobrať, ako si princeznú na krk uviazať, jedoval sa muž. Tu máš priadzu, radšej nite súkaj. No ostré nite princeznej ešte väčšmi jemné prstíky dorezali ako tvrdé prúty. Nič to, utešoval muzikant plačúcu ženu. Ideme na jarmok, budeš hrnčeky predávať. Tento raz sa princeznej darilo. Trhovníci aj kupci sa radi pristavili pri peknej hrnčiarke, prehodili s ňou zo pár slov a každý kúpil maľovaný hrnček alebo tanierik. Natešená princezná dala mužovi groše i zlatky a ten sa čoskoro vrátil s novým tovarom. Vidíš? Predsa si nadačo súca, pochválil ženu. Ak ti robota ďalej takto pôjde, hádam sa trochu zmôžeme a potom ti kúpim bárzaj novú sukňu. Princezná hrnčiarka si spomenula na vyrezávané skrine plné nádherných šiat, čo zostali na otcovom hrade a sťažka si vzdychla. Muž zatiaľ kam si odbehol. Odrazu, kde sa vzal, tam sa vzal, prihrbel na koni opitý vojak a všetky hrnčeky jej šablou pobil. Nešťastná princezná prišla s plačom domov. Čo si mám s tebou počať, horekoval muž. Pôjdeš na zámok slúžiť. Tam ťa už hádam dákej robote naučia. Tak sa stala nafúkaná princezná poslednou slúžkou na dvore. Pomáhala kuchárovi, nosila vodu a drevo, prikladala do pece, zametala a za všetku tú námahu sa jej ušlo trochu jedla pre ňu i pre muža. Jedného dňa usporiadal kráľ veľkú oslavu. Princezná sa ukryla pod schodiskom a odtiaľ pozerala, akí hrdí páni prišli na zábavu. Veru bol medzi nimi aj princ z kráľovstva Sklenného vrchu i princ z kráľovstva Čiernej hory, ktorých kedysi výsmechom urazila. Komorníci nosili podnosy plné vyberaných jedál, pečienky, zákuskov a cukroviniek od výmyslu sveta. Tu a tam strčili princeznej kúsok do ruky a tá šup s jedlom do vrecka, čo mala prišité na rube sukne. Odrazu zazneli lesné rohy. Dvere sa rozprávali.

0: otvorili a do dvorany vchádzal kráľ, ktorému sa princezná kedysi tak súrovo vysmiala. Keď ho zazrela, najradšej by sa bola prepadla pod zem. Nemala ako utiecť, tak sa pritisla k stene, len aby ju kráľ nezbadal. Kráľ, drozdia brada, lebo on to bol, však pristúpil k princeznej v otrhaných háboch a chytil ju za ruku. Tá sa metala, trhala, až sa dobroty ukryté vo vrecku rozleteli na všetky strany. To len bolo smiechu a výskotu. Princeznú zalial rumenec. Rozbehla sa ku dverám, ale kráľ bol rýchlejší. Objal nešťastnú princeznú a láskavo sa jej privravel. Neboj sa, princezná. Som žobrák muzikant. Oženil som sa s tebou ako bedár, lebo ako kráľa si ma nechcela. Ja som bol ten opitý vojak, čo ti pobil hrnčeky. Odpusť mi. Ale musel som ťa vytrestať, aby som zlomil tvoju pýchu. Ak ma ľúbiš, vystrojím nám novú svadbu, o akej svet nechyroval. Princezná sa chvíľu mračila, keď si spomenula na príkoria, čo musela okúsiť. Potom sa však na muža usmiala a prikývla na znak, že ho má naozaj rada. Kráľ zavolal na komorné a tie obliekli princeznú do nádherných šiat. Ešte len potom nastala zábava. Na druhý deň poslal kráľ záprah 9 vraných koní po princezninho otca. Bola, že to chýrna svadba. Víno potokmi tieklo a koláče aj na stromoch rástli. Kráľ bol pyšný na svoju kráľovnú a ona na svojho kráľa, ktorého občas láskavo drozďou bradou volala.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: veľký kruh, to je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh, to je veľká zábava.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Pepočka robí kotko dá.
1: Rádio.

0: deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
0: A skúsime to spolu?
2: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
3: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

0: modrý balónik.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

0: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Tri kapsy. Rozprávka vtáčatko, zosadni k nám. Zaspievaj, zaštebuc, múdrosť nám daj. Zosadni vtáčatko na skalu, na kameň, a čo máš na srdci, smelo nám pripomeň. Nuž, kde áno, kde nie, žil jeden chudobný človek, čo nemal nič iné, len trochu žita na poli, zo pár nízkych stebielok, že by ich aj žaba preskočila. Čo si len neborák pre ne posmechový stál, výsmešných rečí od sveta napočúval a najviac od svojho staršieho brata, náramného boháča, ktorý len na to myslel, ako by ho i o to posledné pripravil. Lenže nemusel si dlho nad tým hlavu lámať. Odrazu sa len prihnal vietor, paskudník, zahvízdal, zavískal a pustil sa po chudákovom políčku tancovať, maličké klásky naširoko naďaleko rozmetávať. Čo si ja nešťastný teraz počnem? Zabedákal chudák a pobral sa k svojmu bohatému bratovi prosiť o pomoc.
2: A čože ty ku mne po daromnici chodíš?
1: Neprívetivo ho privítal brat.
2: Varile, nechceš, aby som ti vrece žita daroval, škodu nahradil? Len si ty pekne toho lapaj, čo ťa do nešťastia doviedol.
1: Akože mám chytať vietor v poli, brat môj rodný, veď to ešte žiaden človek, čo svet svetom stojí, nedokázal. Zahorekoval chudák, ale keď sa od brata nejakej pomoci nedočkal, pobral sa do sveta. Dlho predlho šiel, na vietor vyvolával, až ho napokon ukrytý za jednou mecou našiel.
3: Čo by si rád, dobrý človek?
1: Privítal ho vietor. A chudák hneď, že tak a tak, pre jeho huncúctvo ožito prišiel a teraz mu i s deťmi už iba umrieť prichodí, lebo doma niet čo do úst položiť.
3: Keď je tak,
1: vraví vietor,
3: škodu ti nahradím, ba i navyše priložím,
1: dodáva a chudákovi na plece starú kapsu vešia.
3: Len vždy povedz, kapsa potrasa.
1: Nevidel sa chudákovi čudný dar, ale nechcel vietor uraziť, nuž zaďakoval a viac sklamaný ako natešený pobral sa domov. A doma zle nedobre deti plačú, žena dodieva, na čo im staré kapsisko, či ešte málo vyšli svetu na posmech a už chce dar vetra von dvermi vyhodiť, keď tu chudák povie, kapsa, potrasa. A v tej chvíli čudo prenáramné. Stôl je vo chvíli plný jedál, o akých sa v biednej chalúpe nikomu ani nesnívalo. A z kapsy sa len sypú a sypú ďalšie dobroty, že čoskoro na zem padajú. Vtedy pohľadí chudá kapsu a takto sa jej privraví. Dosť, kapsička, nesyp viac, stačí nám i na mesiac. Ukry, ochráň, čo máš v sebe, iným poslúž, čo sú v biede.
2: Akým iným, čo za iným?
1: Vraví v tom boháč, čo šiel práve okolo a všetko videl, všetko počul.
2: Ja som ti brat. Najprv mne nech poslúži.
1: A ani nečaká, čo chudák urobí, sám si berie zázračnú kapsu a len čo príde domov, hneď sa na ňu obríkne.
2: Potrasa, kapsisko, riadne syp, lebo ťa zatrasiem ako nik. Nahrň mi jediva do vôle. Miesta dosť v komorách, v stodole.
1: Zlosti sa chudáková žena, že o kapsu prišli. Mužovi do takých a takých nadáva a že sa

0: tej chvíli čudo prenáramné. Z kapsy, ak sa sypú, tak sa sypú zlaté dukáty. Už ich má chudák za hrsť, žena za zásteru, ale kapsa neprestáva, dukáty prúdom vytriasa. No spamätá sa chudák, kapse sa milo privraví. Dosť kapsička, dosť je to, na zimu i na leto. Načože nám toľko zlata, nešťastný je, kto ho ráta.
1: Čože to len trepeš, hlupák?
0: Okrikol v tom chudáka jeho bohatý brat.
1: Rozum si potratil, že ti zlata veľa?
0: A ani nečaká, či mu brat kapsu ponúkne. Sám ju schmatne a ozlom krky s ňou uteká do svojho bohatého domu. A tam s ňou nie pekne, ako jeho chudobný brat, ale s krikom vreskom.
1: Zatrasa kapsisko, čože to? Chcem zlata, plnučké korito. Dukáty zlatučké, sypte sa. Počuješ, kapsisko, potras sa.
0: Tento raz už chudáková žena neplače, rukami nezalamuje, že o toľké bohatstvo prišli, ale rovno začne muža byť, z domu ho neboráka vyháňať.
2: A kým od toho vetriska darebáka novú kapsu nedonesieš, na oči sa mi neukazuj.
0: Kričí za ním, pesťou sa mu vyhráža. Čo mal nešťastný muž robiť? Proti svojej vôli za vetrom sa vybral, hamblivo rozfúkanej klasy spomenul.
2: A či som sa ti už neodvďačil, dobrý človek?
0: Mračí sa vietor.
2: Či som ti dosť nedal?
3: Dal, dal.
0: Klopí chudák oči.
3: Aj viac, ako mi patrilo, ale ženu mám lakomú, brata chamtivého. Kým novú kapsu neprinesiem, nesmiem prach svojej chalupy prekročiť. Nuž podaruj mi vetrík, vetríček, novú kapsu.
2: Keď je tak,
0: vraví vietor,
2: vezmi si ju.
0: A sám mu tretiu kapsu na plece vešia, ba mu ešte i slová pripomína, ktorými sa jej má doma privravieť. Lenže nestačí chudák ani dvere na chalupe za sebou zavrieť. Už jeho žena za bohatstvom zabažená ku kapse skočí a nedočkavo volá.
1: Kapsa, potras sa!
0: A v tej chvíli čudo prenáramné. Z kapsy sa sype jeden obušok za druhým a poď ho tancovať po ženinom chrbte. Díva sa chudák na ten čudný tanec. Za uchom sa vyčkáva vo škrabe. No keď už žena pridlho narieka, oratu kričí, pohľadí kapsu a milo jej vraví. Dosť kapsička, dosť bolo, stačí jej to nadlho. Kto bude chcieť ešte poklad, tomu väčšou mierou naklaď. Ide okolo chudákov bohatý brat. Nevidí, čo sa v chalupe deje, ale reči o poklade začuje. A tak ako predtým i teraz, najprv od závisti zamrie, no potom do chalupy vbehne, schytí kapsu a pod ňou domov utekať. A doma sa hneď na sedem zámok zamkne a do kapsy sa s krikom vreskom pustí.
2: Zatrasa kapsisko, stariga, veď ma už chudoba omína. Daj všetko, čo skrývaš vo vnútri. Len na mne kapsisko nešetri.
0: Kapsa veru nelenila. Sypala jeden obušok za druhým, ale akokoľvek sa usilovala, stále bolo málo. Lebo už to tak vo svete chodí. Bohatému a lakomému človeku nie je nikdy a ničoho dosť. Nuž bijú obušky boháča doteraz a budú ho byť dotiaľ, pokiaľ bude čo len jediná rozprávka vtáčatko žiť, svetom si pre radosť i potechu chudobných ľudí poletovať.

sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame. Kvik, kvik.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
2: Joj, joj, joj.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Nechaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Klik. No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
2: Detské rádio.

0: hľadať budú, nájdu iba prázdnu truhlu. Som straka zo zlata.
1: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Kde bolo, tam bolo, bola kde len bolo. Bolo jedno mesto a v tom meste, hneď pri ceste na rinku, bol raz v nedeľu trh. Na trhu bolo veselo, plno ľudí kupujúcich i predávajúcich. Ten predáva to a ten zas ono a úplne v kútiku trhoviska si svoje náradíčko porozkladal aj mladučký obuvník. Čerstvý majster, teda už nie tovariš, ale ešte ani poriadny šuster, prosto iba šustrík.
1: Veru sa mi dnes nejakovsky nedarí. Ani len topánky si nikto podbiť nedal, nie je to ešte čižmy ušiť.
0: Na veľa dal si zvršok na topánke prešiť chlapík, čo vtáčky lapal. Pantofľu opraviť sirár a papuču poštopka tetka, čo koláče predávala. Ale bez tak ani grošík nevyrobil, lebo na miesto pláce mu každý z nich iba čo to z toho svojho dal. Sirár hrudku tvarohu, vtáčkar vtáčika v klietočke sprútia a pekárka lekvárový koláč. Šuster koláč položil vedľa seba na verpánok, kým si dratvu do ihly navlečie a poriadne nasmolí. Smolí dratvu smolí, keď tu jedným okom zazrie, že mu na koláč nasadalo múch a múch celý roj. Tu vám šustríka nesmierne najedovalo.
1: A či vy takto zlodeji zlodejsky? Roboty za vami nijakej a mne by ste chceli aj to posledné pohltať?
0: Plasol dlaňou po muchách a tým pravda aj po lekvári na koláči a z koláča veru už iba placka zostala. Lekvár sa po okolí rozletel a muchy, ako ktorá, ktorej sa podarilo, uletela a tá, ktorá nie, veru tam aj svoju mušaciu dušičku vypustila. Pozerá, milý šuster, pozerá, múch pobitých neúrekom. Začal ich rátať.
1: Raz, dva, tri, štyri, šesť, sedem. Oj, to už veru stojí za to, aby sa o tom aj iní dozvedeli.
0: A keďže už inej roboty nemal, hneď si sadol a na opasok si vyšiel nápis.
1: Len raz čapil, sedem ich zabil. Nož, ako sa zdá, tu mi ruže nepokvitnú. Pôjdem ja radšej do sveta.
0: Zjedol šuster koláč, vložil hrudku tvarohu i vtáčika v prútenej klietke do koženej kapsy, v ktorej všetko svoje náradie nosil a pobral sa svetom. Ako tak ide, prišiel do jedného mesta, ktoré už hodne dlho strašný obor trápil. Všetkým len zle robil, zbíjal a nivočil. Nikto si s ním rady nevedel dať, hoci král už aj odmenu vypísal. Vraj, kto obraz kántri, alebo preč odoženie, pol kráľovstva dostane. Vojde v tom meste šustrík do krčmy a vraví.
1: Dobrý večer vám, dobrí ľudia. Či by ste mi mohli dať pohár vody? Lebo som taký hladný, že ani neviem, kde budem spať.
0: Krčmár až tak podskočil. Schytil metlu, že prosebníka vyženie. Iba keď si ti šustrý kabát rozopne a krčmárovi oči padnú na ten nápis na opasku. Ej, či mu len tá metla v ruke otežela? A niečo by zolova bola. Hneď začal inú spievať, vraj hráčia prepáčiť. A velactený pán rašťapil sem, velactený pán rašťapil tam, začal šustra obskakovať, ako by to dáky rytier bol. A zatiaľ potichu poslal kuchtíka na zámok, aby pánu kráľovi oznámil, že tu taký chlapík prišiel, čo by mestu od toho obra odpomôcť mohol. Tu ti hneď pán král kočiar dal pre šustra poslať, doviesť ho do zámku a rovno sa ho spýtal, či on je naozaj taký rúči chlapák, že jednou ranou toľkých pobil.
1: Ako by som...

0: ani sám sa nestačil čudovať, keď počul, ako sa chvase.
1: Ako vravím, to iba muchy na lekvári tak ležia, ako tam ležali tí, čo som ich zrazil. A veru to boli urastené muši, chcem povedať, mužiská. Banda zbojnícka. Veru tam beztrestne bašovali už hodne dlho. Nikto ich nedokázal odohnať, keď im na niečo prišla chuť. Hoď kam si vždy sadali, zasadli. V kráľovstve už po 3 roky bašovali. Ani armáda si s nimi rady nevedela dať. Nuž, ale mňa už nahnevali. Bezočivo sa tam rozťahovali, ako by im všetko patrilo. A tak som sa ohnal a bác! Bolo po paráde. Na každý prst po 1 kúsku a na dlaň 2. To už je taká moja miera.
0: Kráľ i princezna počúvali s otvorenými ústami. A slovo dalo slovo, až sa dojednali. Ak šuster mestu od toho obra odpomôže, dostane polovicu kráľovstva. A princezninu ruku k tomu pridala svoj diel princeznička.
1: Hej, keď je to tak, obor, neobor, touto rukou ho drapnem pod krk a z gatí vytrasiem.
0: Odmietol 100 vojakov, čo bol kráľ chcel na pomoc dať, a vybral sa sám do lesa, v ktorom mal ten obor bývať. Kráča lesom, kráča po dolinách i po kopcoch.
1: To je zvláštne. Čím som ďalej od zámku a princeznej, tým mám voľako menej a menej odvahy a chuti stretnúť sa s tým obrom. No, veď ani neviem, ako by som si s ním poradil. Pôjdem si hádam svojou cestou a kašlem na kráľa aj na princeznu. Joj, či len mala krásne očká.
0: Rozútoval si šustrík, rozútoval, na cestu sa nepozeral, až sa podkol a zgúľal sa do jednej doliny. A v tej doline bola jaskyňa, pred jaskyňou studňa hlboká. Pri studni vatra velikánska horí a do ohňa na miesto haluzí celé stromy prikladá chlapisko ozrutné ako storočný dub. Milý šustrík sa z kopca zgúľal rovno obrovi na hlavu. Šustra až hore nohami prehodilo a obor ledva zbadal, že do niečo drglo.
2: A ty tu čo pohľadávaš, a?
0: Zareval obor, div šustrovi klobúk neodvialo. Ten už zbadal, že cesty naspäť niet. No sa v strachu začal pretvárať, že ho nepočuje. Priložil si ruky na ucho, naklonil sa nad studňu a kričí.
1: Čo to vravíš? Nepočujem ťa! Máš dáky slabý hlas!
0: V studni to zahúčalo, ani keby 100 hromov zadunilo.
2: Pýtam sa, čo tu robíš, nikto.
0: Zareval obor z celej sily, až zo stromov lístie začalo opadávať.
1: A kto ti je niktož? Pozri, čo tu mám napísané. Čítaj.
2: Ejha. Raz čapil, 7 zabil. Či si ty naozaj taký mocný? Nuž, keď je tak, spróbujme, kto je lepší chlap. Poď na škriapky!
0: A zadrapol šustríkovi nechtiskom po hrudi. Veru by ten nedobre pochodil, lebo nechtisko mal obor na dobré 3 palce dlhé a ostré ako britva. Našťastie mal okrem kapsy cez plece prevesený aj kusisko kože na podrážky. Obor síce do kože riadne drapol, ale nepredrapol. Šuster nelenil, schytil šidlo a kriap obrovi po bruchu, lebo vyššie nedočiahol.
2: Hej, ale s tebou veru nie sú žarty.
0: Vraví obor.

0: šúcha si podriapané brucho.
1: A či toto dokážeš? Pozri, tento kameň rozmrvím v dlani na prach.
2: Keď len to, to dokážu u nás aj malé deti. Ale skús z kameňa vodu vytlačiť.
0: Skúšal obor, skúšal, zo dva vozy kameňov na prach rozmrvil, ale vody ani kvapka.
1: Už im si iba vymýšľaš, kamarát. Vodu z kameňa veru nikto vyžmýkať nedokáže.
2: Že nie? Tak sa dívaj. Takto sa to robí.
0: Šuster stisol v dlani hrudku tvarohu, čo už bol predtým z kapsy vytiahol. Keď mu srvátka zacvrčala pomedzi prsty, obrovi iba sánka údivom ovisla.
1: No, skúsme, kto ďalej kameň dohodí.
2: Nož, môžeme. Ale kto bude za kameňmi behať a hľadať ich cez pol sveta? Radšej háčme do výšky. Komu neskôr nazad spadne, ten je lepší hádzač.
0: Hodil obor skalu do výšky tak silno, že veru štvrť hodiny čakali, kým na zem spadla. No kým obor do neba hľadel, vyňal šustrík vrabca z klietočky a keď prišiel na ňo rad hádzať, očistom sa zohol a niečo by po kameň. A potom vrabca z celej sily do výšky vyhodil. Vrabec iba krídlami strepotal a bol ten tam. Keď ani po hodine nič na zem nepadalo, začal si šustrík po lúke seno zhrňať a vraj...
2: Mám aj tebe sena na perek doniesť. Lebo ak chceš tu pred jaskyňou čakať, kým môj kameň padne, musíme si aj nocľah nachystať. Posledne, keď som takto kameň hádzal, až o týždeň spadol. Lenže teraz som ho dáko slabšie hodil a tak si zo 3 dni počkáme.
0: Poškriabal sa obor za ušami, ešte raz pozrel do neba a keď kameňa nevidel, vraví.
1: Nuž, ako sa zdá, si ty lepší chlap. Ale buďme mi radšej priatelia. Spolu tu budeme tomuto mestu vládnuť a dobre nám bude.
0: Šuster na oko pristal, ale veru obrovi ani máčný mag neveril. A dobre spravil. A keď si v jaskyni ľahli spať, potichu vypchal svoj kabát senom, položil na prečňu a sám si pod ňu ľahol. V noci obor vstal, vzal železný drúk a vypchatého panáka ním 110 krát z celej sily udrel.
1: Tak, a teraz už bude od teba pokoj.
0: Zamrmľal a ľahol si spať. Ráno vyjde obor pred jaskyňu. Preťahuje sa a zýva, až sa hora ozýva.
1: Dobre, že som sa toho oplana zbavil.
2: Či sa mi len dobre spalo?
1: Čo? Čo to? Ty si...
2: Čo som?
1: Ty si sa dobre vyspal?
2: Nuž, dobre. Len okolo polnoci ma kto si akousi slamkou šteklil. Ešte, že prestal skôr, než sa mi zachcelo ruku zdvihnúť. Dal by som mu frčku, že by hen na mesiac vyletel.
1: Prepáč, kamarát. Ja som iba žartoval.
2: Tak to si bol ty? A či ty vieš, ako nemám rád, keď ma niekto v spánku otravuje? Ha? No, len poď, poď bližšie. Poriadna frčka ťa neminie.
1: Nie, nie. Nepribližuj sa, počuješ, nechod ku mne.
0: Ako obor pred šustrom strachu cúval, zakopol a sadol si do páreby, čo tam od včera zostala. lenže v pahrebe pod popolom zostali ešte žeravé uhlíky a tie mu raz, dva gate prepálili. Obor zavrešťal, vyskočil na peciach vysoko a prekoprcol sa rovno do tej hlbokej studne a tam si krky vylomil.
2: No, zdá sa, že to šlo aj bez frčky. Mal si šťastie, Obor, že si sa iba v studni dorazil, lebo inak by si si až hen na mesiaci kosti zbieral.
0: Milý šustrík šiel do mesta s nosom hore. Tam ho už ako hrdinu vítali. Dostal pol kráľovstva a princeznú za ženu a veru sa ho už nikto neodvážil spýtať, či je nápis na opasku pravdivý a či nie. A počase dal tomu kráľovskému mestu aj erb vyhotoviť. Da ktorí vravia, že na erbe je slnko nad kráľovským zámkom a nad ním sa trbliecu hviezdy. Ale tí zasvetení, aj my dobre vieme, že je to lekvárový koláč na šusterskom verpánku a okolo neho 7 múch.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: V noci, keď je

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Viete, deti, kde spávajú zajace?
2: Čo? Že v brôžku? V podzemnej nore? Veru nie. Nemýlte si zajaca s králikom.
1: Že zajac a králik, je to isté?
2: Len to skúste niektorému z nich povedať do očí. Králik sa na vás na smrť urazí a zajac vám možno aj jednu vrazí. Niektoré zajace bývajú riadne bitkári. Ale vráťme sa od bitky radšej k bytu. K zajačiemu bytu. Hoci vlastne sa nemáme k akému. Zajac totiž žiadny byt ani dom nemá. Chcete vedieť prečo? Ja? Zajko pátrajko? Som to vypátral. Len počúvajte.
3: Za hlbokým jazerom, za širokou cestou pri veľkom kapustnom poli, býval zajko. Cez deň chrumkal kapustičku a vyhrieval sa na slniečku. A keď večer slniečko zašlo za nedaleký les, schúlil sa do brázdy na kraj poľa a sladko spal až do rána. Ale raz v noci ho čosi vyrušilo. Kvap! Čosi studené uštiplo zajka do nosa, až nadskočil.
4: Čo to? Čo je? Čo sa deje?
3: A znova. Kvap!
4: Jaj!
3: Zajkovi rovno do uška. A zase. Kvap!
4: Jo!
3: Kvap! Do očka a na chvostík. Kvap! Kvap! Kvap! Kvap! Kvap!
4: Jaj!
3: Kvap! Kvap! Kvap! Kvap! Kvap!
4: Prší! Prší!
3: Zvyšok noci už zajko nespal. Nervózne pobehoval a snažil sa skryť do kapusty.
4: Do kenu. Prečo sú tie kapustné hlavy také malé? Kam sa mám skryť? Už mi celkom premokol kožúšok.
3: Nešťastný zajko nakoniec odbehol do blízkeho lesa, kde ho pred lejakom aspoň ako tak ochránili konáre stromov. Nad ránom dážď ustal a spoza mrakov vykúklo slniečko. Nevyspatý, premočený a namosúrený zajko vybehol na čistinku, aby sa vysušil. Tam sa už spokojne na trávičke popásal malý králik.
5: Dobré ráno, sused zajko.
6: Dobre, dobre.
5: Na raňajky, čo? Trávička je dnes mimoriadne chutná a svieža. Ten nočný dážď je spravil veľmi dobre.
6: Veľmi dobre, dobre, tráve možno, ale mne teda nie. Kožuch mám ako starú handru a ako to králiček? Že ty si úplne suchý.
5: Ako? No, jednoducho. Celú noc som bol schovaný vo svojom domčeku.
6: Ty máš dom?
5: No, a ty nie?
6: Mám jamku v brázde pri poli. Ale tam mi prší.
5: No, jasné, že prší. Jamka nie je dom. Pozri, ja mám tu v kopčeku útulný suchý brlôštek. Vidíš, toto je ukážková králičia nora. A vieš, aká je hlboká? V takom dome sa nemusím báť ani dažďa, ani vetra a dokonca ani líšky. Som tam v suchu a v bezpečí. Kráľovské bývanie.
6: Tíha. No to by som aj ja chcel. Ty počuj, nevieš ešte o nejakom takom dome? Kúpim. Dám za neho aj 10 kapustných listov. Alebo aj 50 kapustných listov.
5: Vraj, kúpim. Poriadny dom to ti nikto nepredá. Taký dom si musíš pekne vlastnolabne vyhrabať.
6: Vlastnolabne?
5: No, hej. Vlastnolabne. Vlastnými labkami.
6: Jaj, vlastnými labkami.
3: A tak si Žajko vyhliadol malý kopček a pustil sa do hrabania.
6: To je ale drina. Hrabem a nikam som sa ešte nedohrabal. Pod pazúrikmi mám kopu špiny a môj pekný kožušok je už nielen mokrý, ale aj zlepený od hliny a blata. Fuj. Počkať. Veď aj ten môj nový dom bude len sama hlina a blato. Za tú námahu to nestojí. To mám za to, že som sa radil s malým krpatým králikom. Vraj kráľovské bývanie. Králik si myslí, že je kráľ. Jasný kráľ, to je nápad. Musím zabehnúť za kráľom. Za kráľom lesa, za medveďom. On určite býva v poriadnom dome. V poriadnom dome býva určite kráľ.
1: Vybral sa teda za...

0: Jaskyňu stačí nájsť a nasťahovať sa do nej.
1: Ale ja už žiadnej jaskyni neviem.
0: Za to ja viem. Je to nedaleko. Stačí, keď obídeš tam tie vysoké skaliská. Vchod je hneď vedľa starej borovice.
1: Ďakujem ti, medveď, ďakujem ti. Už aj tam bežím, už aj bežím. Budem mať dom, budem.

0: To je teda riadna jaskyňa. Tomu hovorím dom. Sem by sa pokojne vošlo aj 20 medveďov. Ale tuším, aj mne by bolo lepšie, keby som tu nebol taký sám. A je tu prievan. Keby som sa tak mohol k niekomu pricúliť, zohriali by sme sa. No tak to mi je zima. Juj. Juj. Ja? Ako si čudne sa to tu ozýva. A je tu aj hrozná tma. Hlavne tam vzadu. Zostanem radšej len tu na krajičku. Schovám sa do kútika hneď pri vchode a trochu si zdriemnem.
1: Zajko bol po prebdenej noci taký unavený, až zaspal aj napriek chladu a prievanu. A zaspal naozaj hlboko, lebo o chvíľu už nahlas chrápal. A vtedy sa k zajkovmu chrápaniu pridala aj jaskynná ozvena.

0: sa strhol zo sna.
1: Čo to?
0: Snívalo sa mi o vlkovi. Ale kto vie, či to bol iba sen? Veď tu na mňa niečo naozaj vrčalo. Tam, z toho zadného kúta, kde je úplná tma. Možno sa tam na mňa niekto chystá. Vlk? Alebo strašidlo?
2: Vyplašený zajko vybehol z jaskyne a trielil preč, až sa mu za petami prášilo. Utekal a obzeral sa, či za ním niekto alebo niečo nebeží. Nepozeral poriadne pred seba, potkol sa na konáriku, prekoprcel sa a hlavou vrazil do obrovskej kopy lístia pod kríkom. Lenže tá kopa bola akási tvrdá.
1: Au, moja hlava, moja hlavička, moja hlavička, joj, čo je to za čudné lístie, veď to je ako skala. Au.
2: Zajko sedel na zemi, oboma rukami sa držal za hlavu a nechápavo hľadel na kopu. Zrazu...
1: Čo to? Veď tá kopa sa hýbe a vrčí. Pomoc, to je strašidlo z jaskyne. Pomoc!
2: Zajko vyskočil, ale zatočila sa mu hlava. Nevládal utiecť a tak len zavrel oči a trasúc sa na celom tele čakal, kedy ho tá príšera zožerie. A naozaj... O chvíľu už zacítil na tvári jej teplý dých.
1: Prosím ťa, strašidlo, nezožer ma, prosím, nezožer ma.
3: Zajko, ja predsa nie som nejaké strašidlo.

0: Nie?
1: Veď sa pozri.
0: To si ty? Divá svinka. A prečo si bola schovaná v tej kope lístia?
1: To nie je žiadna kopa. To je môj dom.
0: Čože? Dom?
1: Dom. Skvelý dom. Nahrniem si opadané lístie pod krík a celá sa do neho zahrabem.
0: To znie zaujímavo. A dobre sa ti tam spinka?
1: Fantasticky. Tam je mäkko a teplúčko. A keď si dám ešte pred spaním príjemný, relaxačný kúpeľ.
0: Aký kúpeľ?
1: No, predsa relaxačný taký, no, oddychový, uvoľňujúci.
0: Aha.
1: Je to skvelé.
0: Skvelé.
1: Chceš to skúsiť? Zajačik.
0: No, ja neviem. Kúpeľ, voda. Ja už som dnes mokrý bol. Pršalo na mňa celú noc.
1: Ale prosím ťa, to je niečo celkom iné. Také nepoznáš? Poď, kúpeľňu mám hneď tu, za kríkom.
0: No tak keď myslíš, tak keď myslíš.
1: Počkaj. Urobíme to inak. Zavri oči, zajači.
0: Ale
1: neboj sa, bude to paráda. Len zavri oči.
0: No tak dobre. Tak, no mám.
1: Si úplne pokojný a uvoľnený. Chyť sa ma, pomaly kráčaj a zhlboka dýchaj. Stoj. A teraz si pomaličky ľahni, ale neotváraj oči. Len si ľahni a relaxuj. Už to cítiš?
0: Cítim. Cítim. Bahno, to je bahno.
1: Nie. Ale to je presne ono. Relaxačný bahnový kúpeľ.
0: Nie, bahno už nie. Ja som zajac a nie divá svinia.
1: No, dovol. Nevieš, čo je dobré.
0: Jasné. Najlepší je ten tvoj rexaplačný kúpeľ, ty v bahnovej kúpeľni, čo?
1: Relaxačný.
0: Dobre.
1: Náhodou dom s takou kúpeľňou nemá v lese hoci kto.
0: No, s takou teda fakt nie. To teda fakt nie. A nebudem ho mať ani ja. Maj sa, svinka, maj. Ja sa idem radšej niekam vysušiť.
2: Zajko hopkal po lese a hľadal slnečnú lúčku, kde by trochu obschol, a potom si mohol vysušené blato z kožúška vytriasť a pazúrikmi vyčesať. No blížil sa večer. Slniečko zapadalo a stromy vrhali na trávu dlhé tiene.
0: No tak to nevyschnem. Musím vyliesť niekde vyššie, kde mi stromy nebudú tieniť. Keby som vyliezol na tamtú vysokú skalu...
2: Vyštverať sa na skalu nebolo vôbec ľahké. Veď zajac nie je kamzík, ani horolezec. Párkrát sa mu na tej strmej ceste tak pošmykli všetky štyri labky, že sa ledva zachytil dajakého koreňa či trsu trávy. Fúčal a potil sa. Ale bol tvrdohlavý a rozhodnutý, že sa na skalu vyškriabe.
0: Príšerné to blato. Riadne som sa zasvinil. Ale už to nemôže byť ďaleko. A z vrchu sa aspoň poobzerám podákom vhodnom dome.
2: Krkolomný výstup sa Zajkovi nakoniec vyplatil. Na vrchole svietilo slniečko a bolo tam príjemne teplo. A zrazu Zajko objavil niečo, čo na takom mieste vôbec nečakal. Dom. Vlastne prázdne hniezdo. Veľké, upletené z mocných haluzí, vystlané mekučkou srsťou a páperím.
0: To je ono. Toto je ten správny dom pre správneho zajaca. Je pevný, pekný a útulný. A bude mať z neho nádherný výhľad na celú krajinu. No, je to síce trošku vysoko, ale aspoň tu bude mať od každého pokoj. Tak.
2: Zajko sa v hniezde spokojne rozvalil. Zadné labky si prehodil cez okraj, frajersky nimi kýval, prižmuroval oči do zapadajúceho slniečka a začal si aj pospevovať.
0: Komuže je lepšie ako zajacovi, na na na na, ako zajacovi.
2: Ale zrazu sa mu do pesničky primiešala iná melódia.
0: Takže od každého tu pokoj nebude.
3: Ahoj, Zajko.
0: Ahoj, lastovička. A čo ty tu?
3: Ó, čiri, ja tu chytám mušky. Dnes je teplo, preto lietajú vysoko. Čiri, no len čo tu robíš ty? Vyniesol ťa sem orol?
0: Orol? Vyliezol som sem sám.
3: A prečo?
0: No prečo, lebo tu chcem bývať. Našiel som si tu skvelý dom. Pozri. Opustené hniezdo. Bola by škoda nechať ho tu len tak pre muchy.
3: Číri, ale to hniezdo nie je opustené. Patrí skalnému orlovi, Číri. Určite sa sem večer vráti. Mal by si radšej odísť, Zajko. Číri.
0: A mne sa tu páči.
3: O, Číri, ako myslíš? Ale bezpečnejší by bol pre teba vlastný dom. Číri. Najlepší je murovaný. Číri.
0: Aký? Murovaný? A to je aký?
3: No, tak ako mám ja. Stavia sa veľmi ľahko. Číri. Nosíš si v zobáčiku. No, teda ty asi nie v zobáčiku. Číri. Jednoducho nosíš si blato a lepíš ho.
0: Blato? Blato, tak blato teda rozhodne nie. Ani nepokračuj. O blatový dom nemám záujem. Nijaký. Nie, blatový nie. Zostanem pekne tu. A keď sa orol vráti, dohodnem sa s ním, aby ma tu nechal bývať. Hniezdo je dosť veľké, zmestíme sa. Aspoň mu ho postrážim, kým bude lietať kade-tade. No, sme predsa rozumné zvieratká, nie? Hádam by ma len nevyhodil.
3: No, tak to ťa nevyhodí, nie, Číri. Určite nie. Veď sa mu asi nestáva často, že mu večera príde sama až pod zobák. Číri.
0: Večera? Myslíš, že ma orol pozve aj na večeru?
3: Pozve, Zajko, určite ťa pozve. Číri. Orol má predsa zajace veľmi rád.
0: No, tak pekný dom, dobrá večera.
3: No,
0: to
3: dobrá,
0: je teda deň to.
3: Dobrá. Veď zajac je orlova najobľúbenejšia pochúťka. Číri, veru, pochúťka. Číri.
2: Až teraz sa Zajko spamätal. Fíha, dom nedom, kvôli domu sa predsa zožrať nenechá. Vyskočil z orlieho hniezda a dolu kopcom sa viac gúľal, ako bežal. Splašený vybehol z lesa a zastal až pri kapustnom poli, kde sa rýchlo skrčil do svojej jamky v brázde. Od toho posledného dažďa, ktorý Zajka v noci vyhnal do lesa, trávička v jamke narástla a zhustla. A podrástol aj lopúch pri brázde. Unavený Zajko sa teda pohodlne uvelebil vo svojej jamke a keď slniečko zapadlo, privral oči a už z polospánku si spokojne mrmlal.
0: To bol nápad! Behať po svete kvôli dajakému domu? Pse! Tu mi je lepšie ako v dome. Tak, je tu mekučko a lopúchový list ma teraz ochráni aj pred dažďom. Čo dom, čo dom? Najlepšia na celom svete je moja jamôčka. Jamôčka.
2: Preto Zajko nemá dom. Ale aj tak je spokojný. A aj ja som spokojný, lebo teraz už viem, že u zajacov je všetko tak, ako má byť. A viete to už aj vy, keď som vám to vyrozprával. A ak by vám náhodou napadlo ešte nejaké zajačie, prečo? Ozvite sa. Zajko Pátrajko, pre vás všetko.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku, bezveriška sa len smiala, či som všetkých naľakala.

syne poslušník, kto po ťobe robí hluk, ďateľ lieči chorý buk, v mravenisku rušno je možnosť.

0: Dobrý deň, synak. Vidím, že robota ti ide pekne od ruky.
1: Á, najjasnejší kráľ. Aj tebe dobrého dňa.
0: Riadna priekopa, len čo je pravda. Ako dlho ju kopeš?
1: Od rána.
0: Ako od rána? Od ktorého?
1: No predsa od rána. Od svitu.
0: Ozaj? Zdá sa, že si usilovný. A páči sa mi, že si pri robote spievaš.
1: Hej, lepšie mi ubehne.
0: Ako ťa volajú?
1: Som Jano Kopáč.
0: Kopáč? Priliehavé meno.
1: Veď hej.
0: Počuj, Jano Kopáč. A čo ti platia za tvoju prácu?
1: 3 groše na deň.
0: 3 groše? To nie je veľa. Ako z nich vyžiješ?
1: To nielen, že vyžijem. Ja z mojej pláce ešte vraciam dlh i požičiavam.
0: To nerozumiem. To mi musíš vysvetliť.
1: No, 1 groš dávam môjmu staručkému otcovi.
0: Hej.
1: Tomu splácam dlh za to, že ma vychoval. Mm-hmm. 2 groš požičiavam môjmu synovi. Splatí mi ho, keď budem nevládny. A 3 groš si nechávam na vlastnú obživu.
0: Neuveriteľné. Vieš ty čo? Na Kráľovskom hrade mám 3 radcov. Ustavične mi hudú, že neviem riadne oceniť ich námahu a pritom ich vypláca mesami zlata. Dám im tvoju plácu i to, ako s ňou zaobchodíš za hádanku. Určite na to neprídu. Čo ty na to?
1: Čože ja? Nedbám.
0: Iba mi musíš prislúbiť, že ak prídu za tebou, tak im tú záhadu nezjavíš, pokým len môj obraz neuvidíš. Súhlasíš?
1: No, nedbám.
0: Páči sa mi. A aby si videl, že si vážim statočných ľudí, tuto máš. Odo mňa mešec dukátov.
1: Srdečná vďaka, kráľovské veličenstvo, srdečná vďaka.

0: Pristúpte ku mne, radcovia moji. Všetci traja. Rád by som sa s vami pozhováral.
1: Sme tu, najjasnejší kráľ.
2: Sme ako vždy pripravení podrobiť sa tvojim rozkazom.
3: A ochotní prispieť našou radou do tvojej vznešenej mysle.
0: To rád počujem. Od včerajšieho večera na vás sústavne myslím.
1: Ó, aká čest!
0: V posledných dňoch ste mi niekoľkokrát zaobalene, ale i veľmi otvorene ráčili naznačiť, že nie ste spokojní s plácou, ktorú odo mňa dostávate.
2: Dovolili sme si iba pripomenúť,
3: že dajaký ten grošík navyše neublíži ani radcovskému vrecku.
0: A práve o grošíkoch, lepšie rečeno o grošoch, by som sa chcel s vami pozhovárať.
1: Si šľachetný, vládca náš.
2: A veľkorysý ako vždy.
3: Tvoj sa vznáša ponad naše oddané bytosti.
0: Nepochybujem o úprimnosti vašich slov. Ale prejdeme, hádam, rovno k veci.
1: Tak, tak,
2: veľmi správne.
3: Dychtivo ťa počúvame.
0: Včera popoludní som pri pochôdzke po mojom kráľovstve stretol zaujímavého muža. Kopal priekopu. Od svitu do mrku. A viete, koľko dostáva kopáč za svoju celodennú prácu?
1: Kopáč?
2: S tým, ako si...
3: sa nestretávame.
0: Tak vám to prezradím. Za celý deň tejto ťažkej práce dostane 3 groše.
4: Iha? Tak málo?
0: Tak málo. Vy si sťažujete, že neviete vyžiť z mescov plných zlata. A tento kopáč nie len, že zo svojej pláce vyžije sám, ale ešte jeden groš vrátil.

0: Hútam, hlava mi ide prasknúť a nič nevyhútam.
1: Nuž, či to vzácni priatelia, zoberieme z jednej alebo z druhej strany, z boku, zozadu alebo odpredu, stále sa nie a nie hnúť z miesta. Už ani neviem, či dačo viem.
2: Veď to, priatelia. Vieme, že veľa nevieme. A vieme i to, že keď nebudeme nič vedieť, tak to bude horšie, ako keby sme vedeli.
0: Vieme, že vedieť nebudeme.
1: Veru, to vieme.
2: Ako keby nám bolo kráľovské veličenstvo túto úlohu dalo z akejsi roztopaše.
0: A ako dajakým školákom.
1: A potom, ak mám byť úprimný, hútať toľko voľakom kopáčovi mi prichodí ako si nedôstojné, ako si pod úroveň kráľovského radcu.
2: Najhoršie na celej veci považujem skutočnosť, že tu takto sedíme dva dni a zajtra máme dať kráľovi odpoveď. V tejto chvíli je už jasné, že sami na záhadu s tromi grošmi neprídeme.
0: Prikláňam sa k tomuto názoru. Veď vyžiť z troch grošov.
1: Keby len vyžiť, ale ešte požičať a vrátiť.
2: Mám návrh, priatelia. Vydajme sa na pochôdzku a pokúsme sa nájsť toho kopáča. Hádam nám pomôže poodhaliť onú trojgrošovú záhadu.
0: Skvelá myšlienka.
1: Že sme na to neprišli už, pravu.
2: Nestrácajme ďalší čas a vyberme sa za kopáča.

0: vidí sa mi, že to bude on.
1: No, mne sa tiež vidí.
2: Kopať priekopu kope.
0: Podíďme bližšie a opýtame sa. Ne.
3: Dobrý deň, priateľko. Tak ako, kopeme, kopeme.
4: Aj vám. Oh, no už veru, kopem. Ako ináč, veď jesť mi treba.
3: Oh, veď hej, hej. A či to takto po celý deň?
4: Od svitu do mrku.
5: Aha, tak ty si potom ten, čo zarába 3 groše.
4: Ten. A vy ste čo zač?
2: No, tiež máme svoju prácu a neľahkú. Neveril by si...
4: Veď každý máme svoje, každý. Ale ako viete, akú plácu dostáva?
3: S tým si nelám hlavu, nelám. Radšej nám povedz, ako môžeš z 3 grošov vyžiť? A vraj dokonca jeden ešte vraciaš a druhý požičiavaš.
4: Ej, ej, ej. Zdá sa, že nie ste hodzaký páni.
5: Vidí sa mi, že zo samotného kráľovského dvora prichodíte. Nie ste vy náhodou kráľovi radcovia?
3: No, ako by... Ako si to poznal?
2: Umný človek si ty, umný.
5: Istotne sa dohodne.
4: Hej, a čo takú?
3: Ako by som ti to povedal...
4: No, rovno.
5: Tak, rovno. Tuto náš priateľ je otvorená duša, určite nás pochopí. Pozri, kráľ

0: nám dal hádanku práve o tých tvojich troch grošoch. No, prezrad nám, ako ich vieš tak u mne podeliť.
1: Joj, no to nemôžem.
0: Ale prečo?
1: Dal som kráľovi sľub, že pokým neuvidím jeho obraz, nevyzradím.
2: Ale kdeže tu vezmeme jeho obraz?
3: Povedz nám i tak. Pridáme ti na pláci. Dostaneš od nás každý deň 3 groše navyše.
1: Ale prosím vás...
0: Mešec zlata k tomu. Teraz hneď.
4: Joj.
1: Povedal som, že nemôžem.
2: Nebuď ukrutný. Nenič nás. Keď hádanku neuhádneme, bude s nami koniec.
5: Zľutuj sa.
1: Pekne prosíme.
4: Joj. Nemôžem.
2: Veľmi pekne prosíme.
5: No tak obmeč svoje srdce.
1: Nedaj nás zahubiť.
0: Ej.
1: A čo mám s vami robiť, ušňukanci? Dobre teda. Poviem vám a slovo, čo som dal kráľovi, neporuším. Máte tu dukát?
2: Tu je. Nech sa páči.
1: No, kto je na ňom vyobrazený?
5: Náš kráľ.
1: No, takže kráľov obraz by sme mali. No a pri ňom vám môžem prezradiť, že z jedného groša žijem, druhý vraciam môjmu otcovi za to, že ma vychoval, a tretí požičiavam synovi, aby raz, keď už budem nevládny, mi ho vracal.
2: Úžasné.
0: A aké jednoduché zároveň.
5: Vďaka ti, vďaka.
1: Za málo. A teraz už chodte, iba čo ma od roboty zdržujete.

0: 3 dni prešli. Povedzte mi, radcovia moji, ako ste uhádli hádanku o 3 grošoch?
1: Najjasnejší náš kráľ.
2: Dal si nám, pravdu povediac, neľahkú hádanku.
3: Po celé 3 dni sme hútali a hútali.
0: A čo ste vyhútali? Dozviem sa to konečne? No tak viete alebo neviete?
1: Vieme.
0: Tak mi teda objasnite záhadu 3 grošov.

0: Uhádli ste. Aj keď popravde rečeno, nechce sa mi to uveriť. Kto vám pomáhal?
1: Ale najjasnejší kráľ, ako môžeš pochybovať o našom ume?
2: Veď nás poznáš.
0: Práve preto. Nenašli ste si náhodou toho kopáča a nevytiahli z neho rozumy?
2: To by sme si netrúfli.
0: Veď sa ja prezviem. A ak ste ma oklamali, tak vám bude beda.

0: Počuj, Kopáč. Jano Kopáč. A či vieš, počo som ťa pozval sem na Kráľovský hrad?
1: Joj, neviem, najjasnejší kráľ.
0: Ani netušíš?
1: No, hádam.
0: Pomôžem ti. Pozval som ťa, lebo si ma oklamal.
1: O tom neviem.
0: Moji radcovia vylúštili hádanku o tvojich troch grošoch. Neverím, že by sa tak stalo bez tvojej pomoci.
1: No, tak...
0: Priznávaš sa teda?
1: Jaj, veď... Plakali, nariekali, fňukali. Tak som im povedal, ako gazdujem.
0: Ale mne si bol prislúbil, že záhadu tvojho gazdovania neprezradíš, pokým môj obraz neuvidíš.
1: No tak aj bolo.
0: Ako bolo? Kde si nabral môj obraz? Hádam ho, tí darebáci nemali so sebou?
1: Ba, mali.
0: Musíš mi to vysvetliť.
1: Je to preca jednoduché. Pozri, čo je toto?
0: Preca dukát.
1: No, a na dukáte je tvoj obraz. No, keď som ho zazrel, mohol som prezradiť tajomstvo troch grošov.
0: Jano, Jano, ty si len naozaj umná hlava. Prekabátiš každého. Žiaľ, aj mňa. A aby si vedel, že si viem vážiť múdrosť, ustanovím ťa môjim hlavným radcom. Alebo radšej jediným osobným radcom. Tí traja, čo ich tu mám, mi nie sú na nič. Klamú ma, podvádzajú, ničomu nerozumejú a ešte dostávajú za plné mesce zlata. Vyženiem ich z Kráľovského hradu, že sa bude za nimi len tak prášiť.
1: To môžeš urobiť. Myslím, že si iné ani nezaslúžia. Ale pokiaľ ide o mňa, neuraz sa, najjasnejší kráľ. Tvoju ponuku považujem za veľkú česť, ale nemôžem ju prijať.
0: Smiem vedieť prečo?
1: Vieš, rád mám svoje remeslo a ťažko by sa mi od neho odchádzalo.
0: Teda nedbám, ale čo bude so mnou? Kto mi bude radiť?
1: Máš svoju hlavu. A ak by si dakedy naozaj stál o moju radu, vieš, kde ma nájdeš. Vždy bude nejaká cesta, pri ktorej treba prekopať priekopu.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: Leto. Bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Strach detí máva veľké oči. A každý vie, že je to tak. Namiesto myšky tiger skočí, z mušky je strašný knochta vták. Strachopud ten aj z maličkosti urobí veľkú hroznú vec. Ten naľaká sa hocičoho. A je len smiešný nakoniec. Smiešný je, kto sa iba bojí. Ty to vieš a ja tiež to viem. Smiešný, ako všetci v rozprávočke, ktorú vám teraz rozpoviem. Slniečko pálí, pripeká, vzduch sa od horúčavy chveje, mihotá, na oblohe ani mráčik, nepreletí ani vtáčik. A keď Vánok poševelí listami stromov, zavanie vzduch, ako by rozpálenú pec otvoril. Vyšiel si deduško do záhrady, pozerá, hlavou pokyvuje.
2: Sucho je. V záhrade je ako na púšti. Pršať, ako sa zdá, tak skoro nebude. No čo, treba popolievať. Ale v súde už nie je ani kvapka vody. Musím k ustudničke po vodu. Vezmem si vedra a idem. Ale ktoré? Tieto? Nie sú malé? A nebudem predsa chodiť s vedrami hore dolu v takej horúčave. Vezmem si radšej tieto velikánske, okované. V každom z nich donesiem na jeden raz pol suda vody.
1: Zavesil deduško vedrá na nášiky. Ozaj, viete, čo sú to nášiky? Neviete? Je to taký pevný drevený drúčik a na oboch koncoch má pripevnené háky. Na tie háky sa zavesia vedrá. Nášiky si vyložíte na plece a ľahšie odnesiete ťažké vedrá s vodou. Tak teda, vzal deduško nášiky, ale nie iba také obyčajné. Tie by sa pod váhou takých plných vedrísk zlomili ako trieska. Vzal si nášiky z dubového kmeňa vystrúhané, hrubé ako chlapské rameno. Na oboch koncoch sú háky, hrubé na prst, vykované z ocele. Sú také silné, že aj vrecia na nich možno vážiť. Vyložil si detko nášiky na plece a vykročil k studničke. Pozerá babka z okna, vidí, že detko ide po vodu.
3: Aj mne by sa voda zišla. Oprať by bolo treba. Pôjdem aj ja po vodu.
1: Vzala si babka vedrá a nášiky z bukového konára, hrubého ako ruka v zápestí. Mocné, pružné, na koncoch železné háky. Vyložila si babka nášiky na plecia a kráča k studničke. Stretla babku vnúčka a tá si vraví.
4: Babka ide po vodu, ale kto vie, či jej prinesie dosť? Veď bude treba aj na umývanie riadu. Pôjdem veru aj ja.
1: Zavesila dve vedierka na nášiky zagátovej palice s mosadznými hákmi a vykročila za babkou. Uvidel vnúčku pes Dunčo a rozmýšľa.
5: Baf, baf, moja malá gazdina ide po vodu, baf, ale kto vie, či len pre seba, baf, alebo aj na mňa pomyslela, baf, lebo už som naozaj veľmi smedný, baf, radšej si pre istotu, baf, pôjdem po vodu k studničke, baf, sám, baf, baf.
1: Vzal si Dunčo vedierka zo špikových dutých kostí urobené, na piať vysoké, na pol piade široké, uviazené na nášikoch z javorovej halúsky a vykročil po vnučkyných stopách. Uvidela ho mačka Mica, vyhlásená parádnica a myslí si.
4: Mňau, ten istoiste donesie vodu iba pre seba na pitie, ale na to, že sa treba aj umývať, a to poriadne, a že na to tiež treba vodu? Na to určite ani nepomyslel. Mňau.
1: S Schytila milá mačka z orechových škrupín vedieročka a nášiky z trstiny. Na chrbát ich vyložila a za psíčkom vykročila. Pozerá sa malá myška z brlu ošteka na briešku. Vidí, že všetci sa vybrali po vodu.
4: Čo to? Všetci s vedrami? Niečo sa deje? Nebude vody? Možno studnička vysychá a ja nemám v dome ani kvapku. To tak, keď všetci, tak aj ja.
1: Vzala myška malinké vedieričočka z lieskových orieškov na nášikoch zo slamky a už si len vykračuje nos dohora, ako by jej celý svet patril. A tak idú po cestičke, jeden za druhým kráčajú. Vpredu detko s vedriskami dub, dub, dub, v čižmách dupoce. Za ním babka s vedrami ťap, ťap, ťap, v kapcoch ťapká. Za ňou vnučka lup, lup, lup, krpčekmi lupoce. Za nimi psík Harino škrab, škrab, pazúrikmi po cestičke škraboce. Hneď za psíkom na mekučkých vankúšikoch labiek šuch, šuch, šuch, sa mačička nenápadne kradne ticho ako duch. A za mačkou tichúčko cup, cup, cup, myška cupká ľahúčko.

Nuž a pri tej cestičke, ktorá vedie k studničke, pod vývratom spí zajačik siváčik. Spí, ale iba tak, ako len zajace vedia spať. Oči otvorené, uši nastražené, pripravený zutekať. Ako áno, ako nie, jednému z tých vodárov sa zlomila halúska pod nohou. Zlomila sa a

0: hlavu nenacapilo. Pred očami sa mu zatmelo. Medveď labou ho capil, do blata zrazil. Oči blatom zalepené, vedro na hlave narazené. Nič nevidí, vľaku zakričí. No vo vedre sa jeho hlas stonásobne silnejšie ozýva. Zdá sa mu, že to medveď reve. Detko v hrôze kričí a pre svoj krik nič nepočuje.
1: Medveď! Medveď! Už ma labami dorazí! Rýchlo preč, kým silnejšie neudrie, lebo mi bude beda!
0: Skočil detko na rovné nohy a hýbaj! Vedro na hlave, druhé aj s nášikmi na ceste nechal. Cez krovie húštinu oslepený beží. Vyrútil sa na cestičku a narazil na babičku. Ublatený, umazaný, s vedrom na hlave a s revom v behu, babku prevrátil hore znak na cestu.
2: Jaj, čert! Lesný čert si po mňa prišiel!
0: Babka sa vydesila, nášiky vedrá odhodila. Cez krovie bodľačie sa derie. Bodliakmi, lipkavcom a kdejakou burinou oblepená na cestičku vybehne rovno proti vnučke.
3: Ježi, baba! Chce ma chytiť! V peci ma upečie! Na obed zožerie!
0: Odhodila vnučka Agátove nášiky aj s vedierkami na cestičku a vzala nohy na plecia. Beží o dušu, z plného hrdla na ratu volá. Ani nezbadala, že Dunča z cesty aj s vedrami zmietla. Keď Dunčo uvidel vreštiace čudo a za ním dve ďalšie, veru nečakal a poď ho krížom cez les.
1: Lesná čarodejnica, bav, a za ňou lesné strašidlá. Bav, bav, zachráň sa, kto môžeš. Bav!
0: Skočil Dunčo, vrhol sa cez rúbanisko, práchnivý peň hlavou prerazil, do prachu padol, trikrát sa prekoprcol, celý je od prachu sivý a od práchnivého dreva ježatý. Beží, upaľuje, pred seba sa nedíva. Niečudo, že mačka Mica len tak odfrkla, keď do nej narazil.
3: Miau! Vlk, divý a rozbesnený! Beda mojej koži! Miau!
0: Nášiky z trstiny nabok odhodí a domov beží, čo jej labky stačia. Keď myš zbadala, že sa na ňu rúti mačka, veru nečakala, šuk do diery a tam sa od hrôzy trasie. A tak všetci vystrašení poukrývali sa kto kde mohol a ako vedel. Detko sa za pecou chúli, babka v posteli pod perinou, vnučka za truhlicou skrčená, Dunčo v búde, mačka na povale a myš vo svojom brlôžku. Trasú sa, od hrôzy chvejú a takto rozmýšľajú.
1: Mal som veru šťastie, že ma ten medveď silnejšie labou netrafil. Už by bolo po mne.
2: Jaj, ešte že ma ten čert nedochytil. Už by mi bolo beda.
3: Dobre, že sa mi podarilo pred Ježibabou újsť.
1: Bav, mal som veru, bav, na malé. Toľko lesných strašidiel, bav, len tak som im, bav, ušiel.
3: Mňau, hrozný vlk, hrozný a zúrivý. Veľa nechýbalo a bolo by po mne, mňau.
4: Ej, veru, veľa nechýbalo a bola by ma tá mačka dostala. Ledva som sa zachránila.
0: A ten, čo to všetko spôsobil, sivý zajko? Ten len bežal a bežal, až kým ho neopustili sily. Pod korene sa ukryl, po dychu lapal a takto hútal.
5: Hej, tento raz som mal na mále. Polovníci strieľali, všetci ma chytali, lapali, ale ma nedostali.
0: Strach detí máva veľké oči. A každý vie, že je to tak. Namiesto myšky tiger skočí, z mušky je strašný knochta vták. Strachopút vždy, keď dačo šuchne, zdesene oči vypúli.

Beží si hľadať úkryt v duchne, pod vankúš hlavu utúliť. O strachopudoch smiešne milých v rozprávke našej bola reč. Jeden druhého naplašili, o zlom krk utekali preč. A čo ich až tak vydesilo, že chodník im bol priúzky? Počuli ste pred malou chvíľou puknutie suchej halúzky.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Čo vykrikujete, mamka? Kde by som bola? Poslali ste ma predsa po vodu.
1: Už aj hodina odtedy minula.
0: No a čo si mám nohy dolámať? Večne ma len do roboty naháňate.
1: Na moje slová ty moc nedáš. Veď aj teraz. Mala si priniesť vodu a namiesto toho si sa do nej prizerala.
0: Keby sme mali doma zrkadlo, hľadela by som doň.
1: Otec dobre spravil, že ho vyhodil. Iba čo by si pred ním celé dni prestála.
0: Pre iné to spravil. Nechcela by som v ňom zbadala, že mám na sebe iba úbohé handry. Morénu ste mohli do nich vyobliekať, nie vlastnú dcéru.
1: Nosíš sa krajšie ako ostatné dievky z dediny a ešte sa ti aj máli.
0: A čo stužky do vrkoča? Na každý deň by sa mi iná zišla. A ja mám jednu aj na piatok, aj na sviatok.
1: Povedz, ktorá z dedinských dievok sa môže popíšiť za matovou stuhou ako ty? Iba že na čistotu nedbáš, čiž mi neočistíš, šaty neoperieš.
0: S vami sa človek nedoháda, stále si len svoje hudiete. A vary mám čistiť tieto vyšmatlané čižmy, ktoré musím po vás dodrať.
1: Mne boli dobré na sviatky a tebe nie sú na robotný deň? Ani také si nezaslúžiš. Bosa by si mala len tak po darovnici svetom behať.
0: Ale veď vy ste na mňa ako cudzia. Ničoho mi nedoprajete.
1: Ale nepláč, Káčenka. No tak, no. Veď ja som to tak zle nemyslela. Keby si sa tak od roboty neodťahovala. No stále iba na tanec nemyslela. Otec by ti z mesta aj nové doniesol. Možno by sa aj na stúhu do vlasov nejaký peniaz našiel.
0: No, keď je tak, odnesiem vám vodu do chalupy. Uj, muzika bude, tanca sa mi zažiadalo.
1: Počkaj, Kačenka, kam si sa rozbehla a čo voda, treba ju odniesť do chalupy.
0: No a čo ma po vašej vode? Načisto ste ma ňou pomýlili. Ešte aj na tancovačku som pre ňu zabudla. Zase sa mi tanečník neujde.
1: Do rána by si si mohla v tanci aj nohy zodrať, keby si sa poriadne umila, Kačenka. Ale najprv mi pomôž s vodou.
0: Pomôžte si sama. Mne sa treba náhliť.
1: Neprosila by som ťa, keby mi ruky vládali.
0: No, tak nech vám pomôže niekto iný. Ja nemám čas. Alebo mi už ani trochu tej zábavy nedožičíte. Mám večne len doma vysedávať.
1: Nepláč. Len sa zase nerozplač, dcerenka. No, tak choď si na tanec, keď sa ti ho tak žiada. Ruča si. Možno sa ti už konečne ujde aj tanečník, čo ti bude pokutiť.
0: Myslíte? Tak teda bežím. A nečakajte ma skôr ako nad ránom. Lebo kým sa muzikanti nerozídu, sotva prídem domov.
1: Čo len z teba bude, dcere?

0: Duším ti, nohy tancujú pod lavicou samé kača.
1: Tancujú? Čo by netancovali? Ale môžu aj s tvojimi, ak ma chceš do tanca popýtať.
0: Teba? Veď sa pozri na seba. Čiž mi máš samé blato, pri tanci by ti spodnú oh odfrkovalo. Najprv si ich vyčisti a potom čakaj tanečníka.
1: A potom by si ma pojal do tanca?
0: Mari, chceš so mnou tancovať v takýchto šatách?
1: No veď som vravila mamke, že sú obnosené.
0: Aj zaplátané by ti pristali. Len keby neboli ufúdané.
1: A keď bude mať nové šaty, potom ma vyzvrtaš?
0: No by si si musela, kača, perie z vlasov vyčesať. Trčí ti z nich, ako by si sa práve z perín zdvihla.
1: Tak si teda choď. Keď ma nevykrútiš ty, tak ma vykrúti niekto druhý.
0: Skôr do lavice vrastieš, ako sa dočkáš tanečníka.
1: Ty, grobian, oplán, obyčajný bedár. A čo ma po ňom? Len keby som mala s kým tancovať. Júj, ani čerta by som neodmietla. Len keby ma o tanec popýtal.
2: Dobrý večer, vo spolok.
3: A kde sa tu vzal taký pán?
1: Nikdy som ho tu nevidela. Ale mu to pristane v polovníckom obleku.
3: Pozrite, rovno pred kaču sa postavil.
4: Čo?
1: Že by prišiel po ňu?
2: Zatancuješ si so mnou jeden tanec, dievča?
1: Čo jeden? Môže so mnou tancovať, kým sa ti nezunujem. Volám sa Kača. A ty?

0: Tancuješ ako 100 čertov, kačenka.
1: Len nepovedz, že mi už nestačíš. Veď som sa do tanca ešte len pribrala.
0: Čo to vravíš? Veď keď som ťa začal vykrúcať, ešte sa len zbrákalo. Teraz sa už k polnoci schyľuje.
1: Reskejšie sa zvrtaj a nemyslí na čas.
0: Horúco mi je. Horúco. Ako keď všetci čerti pod kotlom kúria.
1: Radšej nohami rýchlejšie prepletaj a nezabudne, že ti je horúco.
0: Kačenka. S tebou ako keby všetci čerti šeli. Aspoň na chvíľu mi daj.
1: A to chceš ísť na posmech, že ťa tanec unavil? Budeme tancovať, tancovať, tancovať, tancovať. Dosť som sa už v kúte navyserávala.

0: Nech ostanú.
1: Ja už musím odísť.
0: Nikam nepôjdeš. Na takéhoto tanečníka som roky čakala. A teraz mám len tak o neho prísť.
1: Pusť ma. Ja sa nemôžem ani pohnúť. Tak si ma skmatla.
0: Bez mňa už ani krok nespravíš. Budeš ma mať stále na krku.
1: Iba je teda so mnou. Ak si trúfaš.

0: O chvíľu začne svítať, Kača. Ak sa ma pustíš, vyhneš sa zlému.
1: Nie je nič horšie, ako sedieť v kúte, keď sa ostatné dievky v tanci zvrtajú.
0: Rozmysli si to, Kača. Lebo ak zaraz odo mňa neodídeš, na smrť ťa vylakám.
1: Bojím sa len toho, že prídem o tanečníka. Z iného strach nemám.
0: Ani toho, že som... Som čert?
1: Človek či čert? Len keď mám s kým tancovať.
2: Chceš sa pretancovať až do pekla?
1: A prečo nie, keď sa aj ty tam zberáš?
2: Tak sa ma moc nedrž, aby som ťa nestratil, keď sa budeme do pekla prepadať.

0: Lucifer! Ty čert dvojdi, ale ženu nechaj za pekelnou bránou.
1: No, pustíš nás oboch, alebo ňou neprejde ani jeden.
0: Kto je tá baba, čo vraví aj za teba? V pekle platí len slovo čertov.
1: Zmení sa to. Všetko bude inak. Čerti sa budú musieť naučiť na husliach vyhrávať. A tí, ktorým to nepôjde, budú so mnou tancovať. Lebo tento tu hneď vzdychá, že ustal.
2: Ej, čo to robíš, Lucifer? Uvary, milé, nechceš pred nosom zabuchnúť bránu pekla?
0: Najprv sa tej mrchy zbav a potom znova zaklop. To by tak bolo, aby čertom baba rozkazovala. Darmo klopeš. Do pekla takú potvoru nepustím. Ak si s ňou ešte raz zatancuješ, táto brána ti zostane navždy zatvorená.
1: No, nechaj ho, hlupáka. Mohli mať v pekle veselo. Takto postretne to šťastie iných.
2: Čo vlastne chceš? Mám sa nebodaj vrátiť medzi ľudí?
1: No nie, sú horší ako čerti. Nebudeš banovať, že si sa medzi nich v čertovskej podobe vybral.

0: zvláštne, že v dedine vyhrávajú. Keby si nešiel ako slimák, mohla som už tancovať. Kam si sa to rozbehol? Vyhrávajú preca na opačnej strane.
1: Fuj, nepočuješ, ovce? Nechcem sa stretnúť s Valachom. Nemôžem sa pred ním z ničoho nič zjaviť ako čert.
0: Ale čo by si sa nemohol? Ja sa ťa nebojím, prečo by sa mal on bať? No čo vzdycháš? No tak sa premeň na človeka, ak sa ti tvoja čertovská podoba nepozdáva.
1: Hej, ale

0: Neviem teraz, ako?
1: Tak rozmýšľaj. Na čo máš tú hlavu?
0: Na čisto som ju pre tebe strátil. Počkaj. Omaj, Durman, kvej. Hajte, Fáro.
2: Spokojná gača?
1: No vidíš, keď chceš, tak vieš. A môžeme ísť aj medzi tanečníkov. Len rýchlo, lebo ma už nohy svrbia. Tak by tancovali...

0: žiaka tak súriš, Kača.
1: A teba čo do toho? Ty si, Mišo, ovce zavracaj a do nás dvoch sa nestar.
2: Pomôž mi, Valach. Odnes ju aspoň na kúsku za mňa, na chrbte.
0: A prečo ju nosíš? Stras ju z chrbta, nech si chodí po svojí.
2: Drží sa ma ako pijavica. Neviem si s ňou rady.
0: So ženou si nevieš poradiť.
1: Ty, čo sa tu tak naparuješ? Iba čo zdržiavaš? A s týmto nemerlom sa dostanem na tancovačku možno nad ránom.
0: Posaď sa na môj chrbát. A o chvíľu sa už bude zvrtať o dušu.
1: Naozaj?
0: Ako inak?
1: No, tak poď bližšie. Chytím si ťa, aby si mi neubzikol. A ty sa brkade ľahšie, čerdisko. Vráca do pekla a tam sa škvár. Na iné aj tak nie si súci. A ty, Vala, upaľuj. Upaľuj, lebo ti začnem na chrbte tancovať. Aby ťa porantalovala. Aby ti ovce na všetky strany rozohnala. Aby si z nich nikdy nemala ani kvapky mlieka. Aby si na vizinu vyšiel. Mňa, Kaču, hodíš do vody ako balvan.
0: Nemala si sa držať mojej hune, keď si mi vyskočila na chrbát. Mala si sa držať mňa, neskončila by si v rieke.
1: Ty sa ti ohňu podelia, keď si ju zo seba striasol.
0: Nebyť hune, nikdy by som sa ťa nezbavil. Prišlo by mi vzdychať ako tomu úbožiakovi, čo si sa na ňom na muži pohnala.
1: Už aj ma vyťahni! Inak ma rieka odnesie, kto vie kam.
0: Nebola by ťa škoda. Iba za svojou huňou by som banoval.
1: No obanuješ. Obanuješ, ty oplan, že si ma nechal takto v vode na pospas.
0: Veď ty si mu dajako poradíš. Pri najhoršom si svoj jazyk na pomoc zavolaj.
1: Počkaj! Počkaj, Mišo!
0: Ovce mi treba zavrátiť, lebo sa mi svetom rozprchnú.
1: Zara sa po mňa vrát.
0: A keď sa vykúpeš, príď na saláž. Možno sa pre teba nájde hruda syra.

0: Už aj sa vyberol do viec, strašný. Inak mi ich vyplaším.
1: Chcel som ti pomôcť a dozrieť na ne, kým sa budeš s kačou mocovať.
2: No podobá sa tomu, čo ju na chrbte nosil. Iba, že tebe z noha víc strčia kopytá miesto, čižiem, a klobúk sa ti na čertovských rožkoch dvíha.
1: Vzal som si na seba podobu, ktorá mi patrí. Som čert.
2: Ak sa ver do pekla, ľudí nechaj na pokoj.
1: Zaraz sa tam prepadnem. Iba s tebou sa chcem po čertovsky pokonať za to, že si mi pomohol zbaviť sa tej baby. Povedz, čo si za to žiadáš?
2: No, kadečo by sa na mojom chudobnom salaši zišlo. Ale nesmie to z pekelnej moci pochádzať, lebo tá človeka len do nešťastia privedie.
1: Od ľudí dostaneš, čo si si pri mne vyslúžil.
2: Čo sa zlostíš, čertisko? Ako by si myslel na trest, a nie na odmenu?
1: Neskáž mi stále do reči.
2: Dobre, už počúvam, len sa toľko nezlostím.
1: No. Keď sa naplní prvá štvrť mesiaca, vyber sa do kniežacieho paláca.
2: Čo?
1: Predstúp pred knieža ako hvezdár v tomto plášti a povedz mu, že vieš čítať z hviezd.
2: Ale to ja neviem.
1: No, počkaj. Budeš mať pri sebe tento ďalekohľad, ktorý ti napovie, čo treba.
2: Čertom síce nehodno veriť, ale dary od teba zoberiem. Ďalekohľadom budem na oblohu pozerať. A plášť si pod chrbát prestriem.
1: Správ ako myslíš. Ale keď zatúžiš po lepšom živote, spomeň si na moje slova!
2: Bodaj ho! Zem sa pod ním otvorila, zhltla ho a na popol sa zmenila. A dobre sa stalo. Čert patrí peklu. No aj keď to muselo byť hlúpe čertisko, lebo si ho žena osedlala. Čo sa tak ku mne tisnete, ovečky? Netreba sa vám už ničoho báť. Zaženie vás do košiara. Tam budete v bezpečí.

0: Veď ty si celkom pekná, keď si čistá.
1: Prišla som sa s tebou porátať, Valach.
2: Najprv sa pripeci osúš.
0: Voda z teba kvapká ako z vodníka.
1: Nezahováraj. Prečo si ma hodil do rieky?
2: Chcelo sa ti tanca, dočkala si sa ho. Alebo ťa rieka poriadne nevyzvrtala?
1: Ty, hodil si ma tam, kde má rieka breh najstrmší a najvyšší. Nemohla som sa naň vyškriabať. Keby nie hlúzy starej vrby, doteraz by som vo vode trčala.
0: Padlo ti na úžitok, že si sa potrápila a trocha oprala.
2: No, človek by ťa teraz skôr poľutoval, ako si na tebe zlosť vylial.
1: Ty sa mi potom všetkom ešte aj posmievaš. Veď ťa prejde chud na žartovanie, keď ma budeš svetom na chrbte nosiť.
0: Káča, nie som hlúpy ako čertisko, aby som si ťa znova na chrbát posadil.
2: Chod si kade ľahšie.
1: Ale ty ma vyháňaš? A kam mám ísť takto? Proti noci?
0: Môžeš si zo štyroch strán sveta vybrať. To je už tvoja starosť.
1: Tak teraz ma vyháňaš. Ale keď ma išli vody rieky zhltnúť, sľuboval si mi, hrudu syra, na saláž si ma volal.
0: No, ale musela by si to odslúžiť.
1: Ja? Ja mám slúžiť?
0: No, ako inak. Až dovtedy by si v službe ostala, kým sa aj ostatná štvrť mesiaca nenaplní.
1: Nikdy by som sa tvojho syra nedotkla, keby sa mi pred očami od hladu netmelo. Ani pod tvoju strechu by som neprišla, keby ma tma vonku nelakala.
0: Ak sa rozhodneš ostať, dostaneš do síta najesť. No len čo slnko vyskočí na oblohu, musíš byť aj ty na nohách. Budeš namiesto mňa na úce dozerať. Ak by sa ti čo len jedna zatúlala, príde ti u mňa navždy v službe ostať.
1: Á, len už toľko netáraj. Daj mi z toho syra.
0: Na, jedz, kača, koľko sa ti žiada. Ale maj na pamäti, že ti za to príde platiť.

Len mi vydaj, studnička, môj obraz. Spoznávam svoje havranie vlasy, bledú tvár, aj vysoké čelo. Len oči sa mi zmenili. Kedy si z nich blesky šľahali. A teraz sú pokorné ako oči oviec. Čo oblačíte sprostane? S takouto podobou by som mala v bohatom dome vysedávať. V šatách zo zlata sa pri zlatej muzike zvrtať. A miesto toho musím po pasienku za ovcami behať, po večeroch otrhané handry plátať a na valašskej huni zaspávať. Á, len si choďte kade ľahšie ovce akési. Ja sa odtiaľto nepohnem, ani keby sa čo robilo.

0: ovce, kača.
1: A či ja viem?
0: A nepovedal som ti, že ich nemáš z očí spúšťať?
1: Á, povedal, nepovedal, nebudem za nimi večne behať.
0: Privedieš ich nazad. Hľadaj prte, ktoré ich viedli. Vrch, čo ich skryl. Lúku, na ktorej sa pasú. A nevracaj sa bez nich, lebo tak ešte ani jedna nepochodila.
1: No, no, no, už sa toľko nezastrájaj. Do večera ich máš nazad. Len, v ktorú stranu sa mám za nimi pustiť?
0: Možno ti ukážu psi, ak sa im bude chcieť zo zeme zdvihnúť.
1: No, hýbte sa, mrchy! Nepočujete? Ovce ďaleko zájdu a potom ich naozaj nenájdem.
0: S krikom s nimi nič nezmôžeš. Na iné si pri mne privykli.
1: Hadám ich len neprosíš, aby sa za stádom pustili.
0: Nadelím im zo svojho syra. A oni mi za to ovce zavracajú.
1: No ešte to tak. Im dám syr a sama ostanem ohlade.
0: Rob, ako myslíš?
1: Počkaj, Mišo, kam ideš?
0: Po svojej robote. Aj ty by si sa jej mala lepšie držať.
1: A bude aj s obsiskami. Jazyky majú po zemi plazané, ale si nevšimli. Na, no na, nalozte sa môjho syra. Nenažrané psiska. Poďme, kouciam priveď.

0: Prihnal som nazad tvoje ovce, Mišo. Sú všetky. Môžeš si ich spočítať.
1: Sama to spravíš. Mne sa treba do kniežacieho paláca zberať.
0: A čo by si tam robil? Ešte som nepočula, že by Valacha v kniežacom paláci čakali.
1: Myslíš, že ani takto sa do kniežacieho paláca nedostanem?
0: A kde si vzal pláž s zlatými hviezdami vyšívaný?
1: Darovali mi ho, aby som vyzeral ako hvezdár.
0: A to sa nazdáva, že v plášti aj hvezdárske tajomstvá spoznáš.
1: Mám tento ďalekohľad. Bude za mňa čítať hviezd.
0: Mišo, čo si spochabel? Čítať z nich musíš sám. A ty vieš akurát len to, na ktorých lúkach sa ovce najlepšie napasú, kedy ich treba do košiara zahnať, kedy zbaviť bielej vlny. S iným si ty sotva poradíš. Len ti pekne, Miško, ostaň doma a na kniežací palát zabudni.
1: Zunovalo sa mi biedne živorenie. Skúsim sveta. A ak sa mi v ňom nebude dobre vodiť, vrátim sa.
0: A ja? Čo tu budem robiť sama?
1: Cez deň na ovce dozera. A po večeroch na môj návrat vyčkávaj. A keď ti bude smutno, na tejto píšťalke preberaj.
0: Juj, či sa mi len pri tebe povodilo. Bodaj sa ti za to všetko zlé postavilo do cesty.
1: Ale si ma do sveta vypravila. No ani tak ma od cesty neodradíš. Dobre sa tu mávaj, kačau.

0: Ale som sa zľakol. Kde sa tu beriete, starenka?
1: Možno som z hĺbok zeme vystúpila, možno z nedozierných výšok zostúpila, a možno som len obyčajná starena,
0: ktorej treba pomôcť. Dajte tú nošu, starenka.
1: Ďakujem, Miško.
0: Vy ma poznáte?
1: Možno poznám, možno nie. Ale za pomoc ti ďakujem. Ak ti bude najhoršie, spomeň si na mňa. Dobrým sa ti za dobre odplatím.
0: Prečo by mi u kniežaťa bolo zle?

0: dnes to jedlo prihorelo.
1: Pripravili ho najšírnejší kuchár.
0: Áno, prosím ťa. Daj im vyťať 20 palíc.
2: Tak.
0: Aby si pamätali, kedy mne, kniežaťu, chceli skaziť náladu zlým jedlom.
3: A čo za medovinu to nalievajú tvojim hosťom, knieža od Belasého mora, vedie horká.
2: No, horká.
0: Počul si, sluha, čo povedalo knieža z krajiny troch riek? Hm. Zoberie všetok majetok tomu, čo medovinu chystal. Ani slovo. Lebo ani teba môj trest neminie.
2: Chuja, toto majú byť granátové jablká pre kniežatá. Veď sa do nich červy nanosili.
0: Kniežaťu z krajiny troch jazier predložiť také jablká? Nech vyženú z krajiny toho, ktorému sa to ovocie urodilo.
2: Tak.
0: A teraz už choď, sluha nehodný. Vykonaj, čo som ti prikázal. My sa zatiaľ budeme veseliť.
2: Tak, na zdravie.
0: No čo stojíš?
1: Chcel som ešte povedať, že ten hvezdár stále čaká.
0: Tak nech čaká. Predstúpi predo mňa, až keď ja budem chcieť.
4: A čo keby sme si ho vypočuli?
2: A veru, a ja by som rád vedel, čo dobré ma čaká.
0: Tak ho priveď. Nedopustíme predsa, aby pred palácom od toľkého čakania vrástol do zeme. Ide o tebe, chýr, že vieš čítať hviezd.
5: Naučil ma to môj otec. A toho tí, čo prišli na svet pred ním.
3: Tak teda povedz, čo ti vravia hviezdy o mne, knieža ti z krajiny troch riek. No čo močíš? A prečo si odložil ďalekohľad? Alebo sa vo hviezdach nevyznáš? A chcel si nás dobehnúť?
5: Nechcite počuť. Čo vás taja hviezdy?
3: Čo? Ak to zaraz nevypovieš, trest ťa neminie.
5: Tak teda stojí tam, že si vás čert odvedie, keď sa druhá časť mesiaca naplní.
3: Čert?
2: Odpustíme ti ten planý žart, tak povieš, čo vravia hviezdy o mne.
5: Že vás, knieža z krajiny troch jazier,
2: no?
5: Taký istý osud postihne, len čo mesiac za tri štvrtiny postúpi.
0: A čo vešia hviezdy mne? Kniežaťu z krajiny nebotičných vrchov.
5: Prepadnete sa s čertom do pekla, keď mesiac dosiahne spln.
0: Sluha! Sluha! Dotemnite s ním! Neuvidí viac svetlo. Lebo som ho odsúdil v tejto chvíli za klamstvo na večnú tmu. Neuzrie viac človeka, lebo čaká iba samota. Neprehovorí slovo, lebo nebude mať s kým.
5: Milosť, knieža, povedal som iba to, čo stálo vo hviezdach.
0: Teraz sa presvedč, či tebe veštia iný osud, ako som ti určil.
5: Nežiada sa mi. Zvesť o vašej krutosti došla ku každému uchu. Viem, že mi prichodí zhynúť v temnici.
3: A vezmi si tam aj svoj ďalekohľad, možno ti vyjaví deň, kedy sa to stane.

0: Čert, to je výborné.
1: Prečo sa nesmieš s nami knieža na tom klamárovi?
2: Na dobro ma pripravilo pokoj.
0: A tam si len neuveril tým jeho táraninám.
2: Čo ak sú pravdou?
3: Ale prosím ťa.
4: Nás, bohaté a vznešené kniežatá, nemôže predsa stihnúť taký krutý osud.
2: Možno máš pravdu, ale aj tak mi jeho slova neschodia z mysle.
4: Hádam sa, radšej poberiem. Chcem sa zabávať a nie počúvať tvoje vzdychanie.
0: Veru, veru. Keď sa ti vráti dobrá vôľa, zavolaj nás. Radi zasa prídeme.

0: Sluha? Sluha! No, kde si toľko?
1: Čo rozkážete, pane?
0: Odpúšťam kuchárom 20 palíc. Jedlo je celkom chutné. Iba trochu prihorelo. Majetok tomu, čo chystal medovinu, treba vrátiť. To zhorklo iba na kniežacom jazyku. A ten, ktorému na strome dozreli granátové jablká, nech ostane. Iba jedno bolo červavé. Tie ostatné sú také chutné, že by ich aj kráľovi mohol predložiť.
1: Ale pred chvíľou ste vraveli inak.
0: Rozmyslel som si to. Sprav, čo som ti prikázal.
1: Rád vašu vôľu splním.

0: Ak ideš v dobrom. Kde sa tu berieš, starenka?
1: Možno som z hlbok zeme vystúpila, možno z nedozierných výšok zostúpila, a možno som len obyčajná starena, čo ti správu o Valachovi nesie.
0: So zlým som ho do sveta vypravila. Od rána do večera sa preto trápim. Nože mi povedz, starenka, kde je teraz Miško?
1: Tam, kde sa vybral. U kniežaťa krajiny nebotičných vrchov.
0: Potom si žije v bohatstve a v prepichu.
1: Horkýže, zle sa mu povodilo. Keď sa druhá štvrť mesiaca naplnila, nohy mu do okov dali, lebo sa splnilo, čo kniežaťu z krajiny troch riek z hviezd predpovedal. Z podzeme vyskočil čert a zo sebou ho pojal.
0: Čert? A akúže má na to Miškovinu? Veď sa vo hviezdach nevyzná. Treba ho okov zbaviť.
1: Ak by mu aj tie z dvoch spadli, neskončí sa jeho utrpenie. Keď sa aj tretia časť mesiaca naplnila, ruky mu k skale prikovali. Lebo sa splnilo, čo pre knieža z krajiny troch jazier se viesť vyčítal. Prišiel čert a zo sebou ho vzal.
0: Vybral sa šťastie hľadať a jeho nešťastie je bez konca. A to všetko preto, že som mu nešťastie na cestu privolala.
1: To najväčšie ho ešte len čaká. Zomrie, ak si čert príde aj po knieža z krajiny nebotičných vrchov.
0: Ja možno aj viem, ktorý čert Valacha do temnice dostal. Teda takáto je čertovská odmena. No veď ja sa s ním za ňu porátam. Vyberiem sa do kniežacieho paláca. Len to mi zatiaľ na stádo dozrie.
1: Nemusí sa oň báť, neubudne z neho, kým sa bude svetom drgáľať. Len sa ti treba náhliť, dievčinka, lebo sa už mesiac k splnu blíži.
0: Slovo ma nezastavia, tancom nezlákajú, spevom neuspia. Budem uhláďať o dušu spasenú.

0: Jaj, Abyho, muzika. Juj, či som dlho netancoval.
1: Aj, celú noc sa budem s tebou zvrtať, ako to stojíš, dievčina.
0: Že či?
1: No, tak poď.
0: Pusti ma. Nemôžem. Treba sa mi ponáhľať.
1: Tak si choď.
0: Vary som zabudila do krajiny, kde sa len v tanci zvrtajú.
2: Ako je? Muzikantom tu husle sami od seba vyhrávajú. Nemusia po nich ani slákom ťať. Zahrajú aj tebe do tanca, ak chceš.
0: Ach, ako by som rada, ale... Ale nemám času na tanec.
1: No, ani keď sa ti ja ponúknem za tanečíka.
0: Ty alebo niekto iný, musím sa ponáhľať. Mám pred sebou ešte dlhú cestu.
1: No tak si len choď, keď sa tak láká. Ale môžeš banovať, že si na tancovačke neostala.

0: Kamže? Kam, dievčina?
1: Pustite ma do kniežacieho paláca.
0: No a čo by si tam robila?
1: No, pred knieža chcem predstúpiť.
0: Uber sa, kým ti pekne vravím. Knieža má teraz inú starosť, ako sa s tebou zapodievať. Mesiac sa k splnu približuje. Po knieža si čert príde.
1: Čert? No tak si tu na ňo počkám.
0: Yes, o rozum si prišla. Radšej bež, kade ľahšie, lebo stihne aj teba do pekiel odniesť.
1: Len aby si mu ty nepadol do oka.
0: Čuš, ešte na mňa zlé privoláš. A nezavádzaj, do paláca by mohol vklznúť niekto nevolaný.

0: Na váš rozkaz som priviedol hvezdára knieža.
1: Pozri ostatný raz ďalekohľadom na hviezdy, úbožiak. Ak z nich vyčítaš pre mňa dobré, budeš voľný.
2: Nežiadajte to odo mňa, knieža.
3: Chcem od teba tak veľa!
1: Nemôže v nich predsa stáť, že si ma odvedie čert. Zmenil som sa. Netrestám už bez viny. Neberiem, čo nie je moje. Nejem, keď som sýty. No, povedz, dačo aj ty, sluha.
0: Kniežacia milosť vraví pravdu.
2: A ja tomu verím, ale ďaleko hľad viac do rúk nevezmem. Iba čo ma do nešťastia priviedol.
3: Vieš, čo ťa čaká?
1: Len čo sa ma čert dotkne, ty na šibenici odvisneš.
2: Viem, nie mi už pomoci. Chcel som lepšie žiť a miesto toho budem v zemi hniť.

0: To si ma vyzna, že sa mi z cesty nepraceš, a?
1: A ty ma naozaj nepoznávaš.
0: Nikdy som ťa nevidel.
1: Ani na muziku si nespomínaš, pri ktorej si ma poprvý raz pojal do tanca.
0: Míliš si ma s niekým iným.
1: Hneď sa presvedčím, či vravíš pravdu. Len čo na tejto píšťalke zahrám, hneď sa do tanca s tebou pustím.
0: Rasa, rasa, sestrúčka!
1: Šťastia priviesť, to by sa ti páčil. Ale tanca so mnou sa ti nežiada. Stoj, čertisko!
0: Lucifer!
1: Počuješ, čertisko, stoj!
0: Čertisko!
2: Uteká ako dymus, za peta by horelo!
3: Sem ho zhltla. Plamene za ním vyšľahli a čoho sa dotkli, to na popol premenili.
4: Len keď si ho peklo nazad vzalo, zavolajte knieža, že môže výsť pred palác. Šerta sa už nemusí obávať.
2: Knieža, zavolajte!
5: Knieža prichádza.
6: Kde je tá dievčina, čo ma pred čertom zachránila?
1: Stojí pred tebou.
7: Kačenka.
6: Kačenka?
7: A kde sa tu berieš?
1: Z výchyrou tebe sa až na salaž doniesol. Tak som sa ti na pomoc vybrala.
7: A ja, že sa niekde pri muzike zvrtaš. A na mňa si zabudla.
1: Ale na muziku nebolo času ani pomyslieť. Nechal si všetko na mňa. Sáláž aj stádo. Nič z neho nechýba.
7: Mesiac je v splne. Tvoja služba skončila. Ale ak by si pristala...
6: Kačenka! Poď do kniežacieho paláca. Kým v ňom budeš, nemusím sa čerta obávať.
1: Zabudni naň, knieža. Toho už ľudské oko neuzrie. Kým budú na tomto svete muziky vyhrávať a tanečníci sa v kole zvrtať, čert sa medzi ľudí neopováži. Ja sa radšej tuto s Myškom na salaž vrátim. Vedno budeme na ovce dozerať a na salaši šťastne nažívať.
7: A keď všetko porobíme, zajdeme do dediny. Tam, čo je chalupa, v nej 12 a každý z nich vyhráva, až mu struny na husličkách idú puknúť. Ukloním sa svojej kačenke až po zem a dovtedy ju budem zvrtať v tanci, kým neustane.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden kráľ. A ten o všetkom vedel, čo sa v jeho kráľovstve šuchlo, a žiadnu tajnosť pred ním nikto udržať nedokázal. A to bolo preto, lebo rozumel reči zvierat, vtákov a všetkého živého tvorstva. Keďže mal takúto zvláštnu moc, mohol by veru aj spravodlivo vládnuť, lenže, ako to už býva, ani tá najlepšia schopnosť mrcha človeka dobre robiť nedonúti. Práve naopak, kráľ bol človek mocibažný, ješitný a namyslený a tak iba svoju čarodejnú schopnosť zneužíval, aby mohol ešte tvrdšie ľuďom vládnuť. Nikto nevedel, odkiaľ tú svoju moc má a ako ju získal a ani ako by ju stratiť mohol, aby sa ľuďom trochu poľahčilo. Každý rok po štedrej večeri prišla stará bosorka, ktorá pod hradom bývala, a doniesla mu čosi na zakrytej mise. Kráľ vždy Ježibabu bohato obdaroval a všetkých von vyhnal, preto nikto nevedel, čo za čudné jedlo mu Ježibaba nosí. Až raz, práve na štedrý deň, svietilo slniečko, ako by ani nevedelo, že je zima. Sneh sa skoro všetok rozpustil. Až večer mráz opäť svoju štípavú muziku spustil a všetko na kameň pomrzlo. Ako bosorka misu niesla, pošmykla sa na lade a tresk, nohu si zlomila. Keďže sama ku kráľovi ísť nevládala, požiadala Janka, ktorý na hrade kone opatroval, aby rýchlo misu zaniesol, že kráľ už na ňu čaká. Janko misu zobral, ale veru mu pokoja nedalo, čo pod pokrievkou môže byť, a tak keď za rok zašiel, rýchlo pod pokrievku nazrel.
2: Čože to je? Hádam len nie? Veru, je to had. Upečený had. Hrubý ako ruka a bielý ako sneh. Ale veru, nevonia zle. A kto vie, ako chutí také hadie meso?
1: Rozhutoval Janko, rozhutoval, a napokon nevydržal a kúštiček zo spodu odlúpol a zjedol. V tej chvíli ho až tak myklo, lebo rovno pri uchu začul, ako sa muchy tiež na pochúťku vrhnúť chystajú. Ej, veru, rýchlo si Janko domyslel, ako je to s pána kráľovou vševedúcnosťou, ale i to, čo ho čaká, keď sa kráľ dozvie, čo sa stalo. Veru sa mu nechcelo čakať, kým naň kráľov hnev a ťažká katovská ruka dopadne. Rýchlo hada zjedol, pobral svojich 5 slivák, sadol na koňa a hyvaj do sveta. Šiel cez hory vysoké, doliny hlboké, cez pustatiny a temné lesy. Nikde ani živej duše nestretol.
2: Ej, ale mi neúrečne cigáni v bruchu vyhrávajú. Od hladu už ani chodiť nevládzem. Aha, tamto je kačka aj s mladými. Veru, už by aj boli súce na ražene. Postriedam ich, upečiem a zjem.
3: Nestrieľaj ma, nestrieľaj. Aj moje deti zachovaj. Zľutuj sa nad nami. Možno sa ti raz za to odvďačím.
1: Uľútostilo sa Jankovi kačacej matere, sklonil kušu a hoci sa mu žalúdok už na chrbát lepil, kráčal ďalej. Lesnými jahodami a plánkami si hlad potroche zaháňal. Kráčal cestou necestou, až sa mu naraz cesta stratila a on nemohol ani na krok.
2: No, veru, som sa pekne zamotal. Sprava močiar, zľava húština a predo mnou mravenisko ako dom. Cez močiar neprejdem a cez húštinu sa mám presekávať. Radšej zvalím mravenisko a tade prejdem.
4: Nebúraj môj palác, ušetri ho. Ťažko sme ho aj s mojimi poddanými budovali. Obiť ho, obiť. Možno sa ti aj ja raz budem môcť odvďačiť.
1: Zľutoval sa Janko nad mravčím kráľom a známa hov sa prerúbal cez húštinu. Kráčal lesom, až tomu naraz v ceste stojí bútľavý peň a v tom pni býval veľký roj včiel.
2: Aha, včeli! Vykúrim ich a peň mi vrátim. Aj tak mi v ceste stojí a ešte bude mať aj medu na dostať.
5: Nerúb, nerúb môj dom. Viem, že si hladný, ale keď nám vezmeš med, zahyniem. A so mnou aj moji poddaní, aj celé moje potomstvo. Ušetri nás. Možno sa ti raz za dobrý skutok odvďačíme.
1: Poľutoval Janko včeliu kráľovnú a nechal peň tak, ako ho bol našiel a šiel svojou cestou. Ako tak kráča, došiel do jedného mesta, ktoré bolo celé čiernym súknom obtiahnuté. Zašiel do hostinca zahnať hlad. A kým na jedlo čakal, krčmár mu vyrozprával, prečo je mesto čiernym súknom obtiahnuté. Bolo to preto, lebo kráľova jediná dcéra na prechádzke v záhrade sa z ničoho nič stratila, ako by ju vietor bol odvial. A že kráľ veľkú odmenu slúbil každému, čo mu akúkoľvek správu o osude jeho dcery prinesie. Ako Janko krčmára počúva, tu druhým uchom začuje, že včela na okne bzučí.
5: Nie akoby, ale ono ju naozaj vietor odvial. A to priamo na príkaz veterného kráľa. Ten ju prikázal uniesť, lebo si ju chce za ženu vziať. Ona ho zatiaľ odmieta, ale keď mesiac donovu príde, bude svadba. Či už nevesta bude chcieť, či nebude.
1: Janko sa hneď na kráľovský dvor dal zaviesť a všetko, čo mu včela prezradila, na mieste kráľovi porozprával. Kráľ ho za zvesti bohato odmenil a hneď mu slúbil pol kráľovstva za odmenu, ak by dokázal princeznú od neblahého osudu uchrániť. Janko váhal, ale keď mu opäť včielka do ucha bzukla, aby len sproboval, že ona ho ku kráľovi vetrov zavedie, privstal. Len si trocha poživne nabral a vybral sa na cestu. Hrad kráľa vetrov bol hlboko v horách, na vysokej hore, na vysokánskej skale. Vypínal sa na vysočiznom brale, zavodával sa do oblakov ako obrovitá sivá ihla. Okien nemal a dvere mal iba jedny maličké, ukryté celkom dolu na úpetí veže. Keď Janko prišiel celkom blízko, zbadal, že hrad je celúčký, celý posiatý drobnými dieročkami, cez ktoré mohol vietor voľne podúvať. Ani nestihol na dvere zabúchať, už sa otvorili a sluhovia, prievan s meluzínou, ho rovno pred kráľa vetrov šikovali.
6: Dobre, ja viem, po čo si prišiel. Princezná je tu, ako vidíš. Ale je iba moja. A moja i zostane. Mohol by som ťa za tvoju bezočivosť, na skutku bez všetkého práva,

0: koňom po poli povlečie, že len kusy budú z teba odletovať. A to dovtedy, kým ťa na smrť neuvláči.
1: Tak ako?
0: Pristupuješ na moje podmienky? Ešte máš možnosť odísť. Princeznu v mojej moci nechať a sebe život zachrániť.
2: Keď už som sa na to dal, nuž poručeno Bohu, hádam ma len šťastie neopustí.
0: Nuž, sám si sa rozhodol. Pozri, či vidíš tento prsteň? Dobre si ho obzri. Teraz ho hodím tamto, do hlbokého mora. A ty mi ho do zajtrajšieho rána vystanovíš. Ak nie, vieš, čo ťa čaká.
3: Ovesil Janko hlavu, po brehu mora chodí, na more hľadí, slzy sa mu do očí tisnú, že tak nemilo Bohu o hlavu príde. Keď tu naraz vidí, krdel kačie k nemu pláva a na ich čele stará a v zobáku prsteň nesie.
4: Tu ti je ten prsteň, Janko. To máš za to, že si sa nad nami zľutoval a život nám ušetril.
3: Ráno sa veter kráľ nevedel vynačudovať, keď mu Janko prsteň podával.
0: Nuž, zdá sa, že si hustý chlap. Nie nejaká trasorítka. Škoda ťa bude, pretože druhá úloha bude ťažšia. Toto kilo maku teraz po záhrade rozsypem. Ak všetok mak do rána nepozbieraš a sem naspäť nepoznášaš, vieš, čo ťa čaká. Severák.
3: A ako povedal, tak aj urobil. Ale len čo aj so svojím sprievodom za roh zašiel, vidí Janko veľkú silu mravcov a z nich každý po makovom zrniečku nesie a na ich čele mravčí kráľ.
5: Za to, že si nás ušetril, Janko, teraz ti my pomôžeme.
3: A tak aj bolo. Ráno sa veter kráľ iba mračiť mohol.
0: No už dve úlohy si splnil. Keď splníš aj tretiu, princezná je tvoja. Ale najprv si ju musíš spoznať medzi týmito 12 krásavicami.
3: Ešte len teraz Jankovi krv v žilách stúhla.
6: 12 dievčín a všetky na vlas rovnaké. Podobajú sa ako vajce vajcu.
7: Neboj sa, Janko, len sa dobre dívaj. Vyber si tú, nad ktorou trikrát zakrúžim.
2: Táto tu je princezná.
0: No dobre, vyhral si. Je tvoja. Ale z môjho hradu ju aj tak neodvedieš, lebo len tu ťa chráni zákon pohostinstva.
3: A až vtedy si obaja uvedomili, do akej pasce sa dostali.
7: Veter kráľ má okrídleného koňa, lenže ani na ňom z dosahu jeho moci nestihneme ujsť.
2: Čo keby som ho dáko zatarasil v jeho komnate, aby nemohol vetrom rozkazy dávať?
7: On sa aj cez najmenšiu skulinu ako duch pretiahne. A keď bude von, je nám beda.
3: Princezná Janka nahovárala, aby si aspoň sám kožu zachránil, ale ten nechcel o tom ani počuť. Keď už si načisto zúfali, priletela včielka a sadla Jankovi na ucho.
7: Prečo ma nevoláš, keď potrebuješ pomoc? Či som ti to 100-krát nevravela?
6: Dosť si ty už pre nás urobila, včielka moja. A s tým, čo ma teraz trápi, mi pomôcť nedokážeš.
7: Nepodceňuj, Janko. Včela je maličká, ale žihadlo má pichľavé.
6: Síce si odvážna, ale drobučka. Ako by si dokázala zadržať kráľa vetrov, kým by sme sa z dosahu jeho moci dostali?
7: Včeličky, včeličky, moje slúžky, priateľky, pomocníčky. Nože ešte raz pomôžte. Každú jednu dieročku voskom a tmelom tak zatrite, že cez steny veterného hradu neprenikne viac ani vánok, ani duch, ani voda, ani vzduch.
3: A tak sa aj stalo. Janko a princezná na okrídleného koňa nasadli a k princeznímu otcovi odleteli. Veter kráľ by bol za nimi svoje vetríská poslal, ale sám sa z hradu dostať nemohol a naveky v ňom zostal uväznený. Odvtedy vetrom nikto nevládne a sami po svete lietajú, ako sa im zapáči. Janko od kráľa za odmenu dostal pol kráľovstva a princezná aj svoju ruku pridala. A bolo im sveta žiť, lebo Janko, keď sa kráľom stal,

a zvierat o všetkom vedel a mohol múdro a spravodlivo rozhodovať. Iba včelám od tých čias vetri odpustiť nevedia a zle im robia za to, že im kedysi kráľa uväznili. Preto, keď fúka vietor, zostávajú včely radšej pekne ukryté v úli.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári veľké tmári, ajc, ajdra.

dva, co vo svete veľa znamená. Blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez dere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú.

přemení od blato na zlato. Nikdy sa nepýta, čo za to? Vie zaspievať pieseň ušami. Po plafóne prejde nohami. Na počkanie robí zázraky. Pričaruje úsmev na veky. Vidí až na koniec krajiny. Navštívil už všetky dediny. Vysoký, štíhly, husté, čierne vlasy,

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi.

0: ďalekej zemi na brehu mora žil raz starý rybár. Nemal nič, len polátanú loďku, úbohú chatrč a v nej zlostnú, hádavú, večne nespokojnú ženu. Každé ráno starký vyplával na more, hodil do vody sieť a čakal. Keď mal šťastie, vylovil toľko rýb, že ich mohol ísť na trh popredať a za utržené peniaze kúpiť, čo treba. Keď ho šťastie obišlo, ledva našiel v sieti dve rybky, aby bolo čo na večeru. Takto striedavo so šťastím, ale viac s biedou psotou starký i so svojou ženou prežívali. Raz prišiel deň, keď sa rybárovi ani trocha nedarilo. Darmo vnáral sieť do belasej vody, darmo sa moru prosebne prihováral. Sieť za každým vytiahol prázdnu. Slnko už pomaly zapadalo a on neulovil ani jednu rybku.
1: Ech, dnes ma vari šťastie načisto opustilo. Posledný krát nahodím sieť, aspoň sardinku nech domov prinesiem. Veď ak bude len o posúchu, žena ma tým svojim jazykom načisto utrápi.
0: Ako tak sieť vyťahuje? Čo to? Vari sa more nad ním zľutovalo. Naozaj. V sieti sa trepoce rybka. Ale aká? Každá šupinka zo zlata a na hlave malilinká korunka. Starký sa až preľakol toľkej krásy, keď tu ryba prehovorí ľudským hlasom.
2: Hej, rybár, pusť ma zo svojej siete. Ja nie som obyčajná rybka. Som dcéra morského kráľa. Pusť ma, prosím. Ak ma pustíš, splním ti každé želanie. Stačí, ak povieš mantie, mantie, timpeton, vyjdi ryba z vody von.
1: Aké tam želanie? Vari by som mohol zobrať na pekáč rybu, čo hovorí ľudským hlasom. Len si plávaj, rybka, plávaj, milá, späť k otcovi. A po druhý raz si dávaj lepší pozor.
2: Vďaka ti, rybár. Nuž, ak si nič neželáš, ponor ešte raz sieť do morskej vody.
0: Ako rybka kázala, tak starý rybár urobil a čuduj sa svete, vytiahol toľko rýb, ako ešte nikdy v živote. Potešil sa starký a utekal sa žene pochváliť úlovkom i zážitkom. Ale žena ho veru dobrým slovom neodmenila. O ryby okom nezavadila, dala ruky v bok a spustila.
3: Ty hlupák jeden, chmuľo, truľo, šťastie sa ti do siete lapne a ty ho do vody pustíš? Odmenu ponúkajú a ty nič nezapýtaš. Pakuj sa zaraz späť. A ak mi od ryby aspoň poriadny dom nevypýtaš, aby sme nemuseli žiť v tejto chatrči, ani sa nevracaj.
0: Čo mal chudák rybár robiť? Čo ako sa mu nechcelo, pobral sa späť na breh mora. Pozrel sa do jeho priezračných vôd a povedal...
1: Mantie, mantie, timpeton, vyjdi ryba z vody von. Moja žena Ilse byla, rada by vraj v domci žila.
0: Vlny v mori sa akomak zodvihli a medzi nimi sa zaleskla korunka céry morského kráľa.
2: Vráť sa domov, rybár. Odteraz budete žiť v dome, po akom tvoja žena túžila.
0: A naozaj... Keď rybár prišiel domov, vidí, že jeho žena už nesedí na starom hrnci pred chatrčou, ale na lavici pred pekným domom. V dome bol malý pitvor, pekná izbička a ešte jedna s posteľami pri obidvoch a kuchyňa a komora a bola tam aj kôľňa na náradie a všetko krásne zariadené. V kuchyni mali mosadzný aj cínový riad, ako sa svedčí. Za domom dvor so sliepkami a kačicami a záhradku so zeleninou a ovocím. Potešil sa rybár, že teraz už jeho žena nebude večne nespokojne frfľať, že si takto pekne v starobe dožijú. Darmo sa ale nádejal. Prešlo zo pár dní, potom zo pár týždňov a raz, keď sa vrátil z mora, privítal ho frfot a krik.
3: Ty hlupák, jeden chmuľo, truľo. Keď sa ti šťastie núkalo, nemohol si voľačo poriadne vypýtať. Domec máme pritesný, dvor malý, záhrada tiež, služobníctvo žiadne. Pakuj sa späť, prataj sa k moru. A ak mi od ryby zámok nevypýtaš, ani sa nevracaj.
0: Zamrzela starkého ženina chamtivosť. Ale čo mal chudák robiť? Kam by sa zložil, keby ho žena do domu nepustila? Tak len smutne sklonil hlavu a pobral sa k moru. Dlho váhal, kým povedal:
1: Mantie, mantie, timpeton, vyjdi ryba z vody von. Moja žena Ilse byla, rada by vraj v zámku žila.
0: Priateľské more odrazu prúčie vskypelo, voda z vln vyššie vystrekla, než sa objavila nad hladinou hlava zlatej rybky.
2: Vráť sa domov, rybár. Od dnes budete bývať v zámku, aký si tvoja žena želala.
0: Nestačil sa rybár ani poďakovať a zlatá korunka rybky zmizla medzi vlnami. Pobral sa teda domov a tu na miesto domu zámok. Mramorové siene, veľa služobníkov, čo otvárali vysoké dvere, spovali viseli kryštáľové lustre a vo všetkých izbách ležali koberce, na nich zlaté stolíky a stoličky. Na dvore stajne pre kone i kočiare, za zámkom nádherná záhrada so vzácnymi stromami. Zacnelo sa starkému za pohodlnou lavicou pred domom, z ktorej bol taký krásny výhľad na more živiteľa. Zacnelo sa mu i za útulnou izbicou. Ale čo, pomyslel si, hlavne, že je žena spokojná, aspoň viac nebude v dome zvadá krik. Ale to by nebola starena sama sebou, keby jej chamtivosť neovládala, keby jej závisť neradila, keby jej v jedno ráno jazyk nespustil.
3: Ty hlupák jeden, chmuľo, truľo. Životy zachraňuješ, kráľovské céry do mora vraciaš a poriadnej odmeny čo nežiadáš? Vari, si nikdy nepočul, že za záchranu kráľovskej céry sa kráľovstvo dáva? Choď v moru a povedz, že chceš byť kráľom.
1: Žena moja, spamätaj sa. Na čo by nám bolo kráľovstvo? Prečo by som klamal? Ja nechcem byť kráľom.
3: No ty nie, ale ja. Ak mi kráľovstvo nevypýtaš, ani sa domov nevracaj.

0: kráľovstve zatúžila.
1: Vskypelo more prúdko, voda sa dosiva sfarbila, keď sa zlatá rybka vynárala a spýtala sa prísnym hlasom.
2: Čože to chce?
0: Chce kráľovať.
2: Ako si želala, tak je.
1: Rybár sa pomaly blížil domov a už zďaleka videl, že veža na zámku je vyššia, pred bránou stráž a veľa vojakov s bubnami a trúbkami. V zámku bolo teraz všetko z mramoru a rídzeho zlata. A jeho žena sedela vo velikánskej sieni na vysokom tróne zo zlata a diamantov, na hlave mala korunu a v ruke žezlo zdobené drahokamami. Rybár pristúpil k trónu a spýtal sa.
0: Ach, žena, tak už kráľuješ.
3: Áno, kráľujem. A ty sa mi prad z očí, rybár. Teraz ťa nepotrebujem.
1: Zarazil sa rybár. Smutnými očami pozrel na svoju ženu a odišiel zo siene. Každé ráno potom odchádzal na more loviť ryby a jeho žena k svojmu trónu kráľovať. Ale netrvalo dlho a zachcelo sa žene väčšej slávy, väčšej moci a tak si dala starkého zavolať.
3: Tu si hlupák. Ty, chmuľo, truľo. Vraj sa prácou živíš, aj keď nemusíš. Na more chodíš, mne, kráľovnej, hambu robíš. Ale keď sa ti na mori tak páči, zajdeš tam i dnes a povieš rybe, že chcem vládnuť nielen zemi, ale aj moru.
0: Nie.
1: Vzoprel sa rybár, ale darmo odmietal, ženu presviečal, rozumu sa dovolával. Starena nepopustila a keď nechcel ísť, sluhami a psami ho na breh mora dala zánať. A tak starký, či chcel, či nechcel, musel zavolať.
0: Mantie, mantie, timpeton, vidí ryba z vody von. Moja žena Ilse byla vládnuť aj moru zatúžila.
1: A tu more prúdko vskypelo. Voda zčernala, ťažká ako olovo. Búrila a vzdúvala sa do velikánskych plusgierov. Zadul vietor, všetko sa spenilo, až rybára striasalo od hrôzy. Z mora sa posledný krát vynorila zlatá rybka a zvolala.
2: Vráť sa domov, rybár. Tvoja žena Ilsebila nedostane to, po čom zatúži. Ale to, čo si zaslúži.
1: A keď sa rybár vrátil domov, našiel ženu sedieť na starom hrnci pred úbohou chatrčou.

Čo je to?

v lesnej dôni, v lete tíško spinkajú. Čo je to?

Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: táto brošňa, dcéra moja, ti naozaj pristane? Ešte sa k nej žiada náramok podobného vzoru.
1: Skvelá myšlienka, mamička moja. A k tomu štrasový náhrdelník.
0: Áno.
1: Myslím si, že na ušiach by sa krásne vynímali perlové náušnice.
0: Pravdu máš, Holenka moja jediná. Dožičím ti ja všetkého, veď komu inému by som priala, keby nie tebe. Nech si by len pekná, šumná dievka. A napokon, keby prišli pýtači, nech vidia, že neponúkam hocikoho. Až perky sú nad všetku krásu sveta cennejšie.
1: Ach, nikdy vám to, mať moja, nezabudnem. Tých šperkov, hodvábov, vzácnych kožuší na drahých črievičiek, čo ste mi dožičili. Nejednu závistnicu aj o zem hodiť môže.
0: A tá výchova, ktorú som ti dala, musí ohúriť každého súdneho človeka. Naučila som ťa láske k peniazom, k šperkom, ľúbiť svoju matku a seba.
2: Mamenka! Mamenka, nehnevajú sa, že vás ruším, ale sneh som už pozametala. Mráz mi zašiel za nechty a rada by som sa trocha ohriať pri kozube.
0: Ohriať, ohriať! Povymyšľaš si výhovoriek, len aby si sa robote vyhla. Pri nej sa najlepšie zohreješ.
1: Vždy si nájdeš zámienku, aby si nás mohla vyrušiť. Nedopraješ nám s mamenkou ani chvíľu pokoja.
0: Prosím ťa, kedy tá mala trochu slušnosti.
1: A keď ti náhodou dá chvíľa, robota sa vždy nájde.
2: Na to si naozaj sťažovať nemôžem. Veď od svitu do mrku sa v dome nezastavím.
0: A vidíš.
2: Neoddychnem.
0: Vidíš.
2: Ja si, mamenka, nesťažujem. Iba ohriať som si chcela skrehnuté prsty.
1: Ach, ale ja sa nudím. Táto zima už pridlho trvá. Žiada sa mi vôňa kvetov.
0: Veru, dieťa moje zlaté, kvietky spríjemňujú svet. Aká si mi len dobrá. Veď iba dobrý človek miluje kvety a prírodu.
1: Tak nech mi ide Maruška natrhať fialiek.
2: Ach, sestrička moja, kde by sa teraz v zime našli fialky? Hora je plná snehu.
0: Neodvrávaj, Maruška, súrodenci si majú pomáhať.
2: Ale...
0: A preto sa už aj prac do hory nazbierať fialiek.
2: Ale mamenka moja...
0: Už som povedala.
1: A prac sa!

Och, nevládzem. Už ma nohy neunesú. Toľko snehu a k tomu ešte ten strašný vietor. Nikde ani človečika. Síl mi ubúda. Slabá som a hladná. Och, toľko nešťastia naraz. Aká je macocha ku mne krutá. A holena tiež. Keby som už radšej medzi živými nebola. Tá ukrutná zima, veď si už ani ruky necítim. A čo to tam bliká? Ako by som tam na čistine videla svetlo. Asi ma už oči neposlúchajú. To sa mi pri tej únave iba zazdalo. Alebo predsa? O, nožky moje, ešte kúsok vydržte. Musím sa tá dostať.

0: Veď sú to ľudia. Zrak ma teda neklamal. Ohník majú naložený. A koľký, že sú? Jeden, dvaja, traja, piati, osmi, deviati, jedenácti, dvanácti.
1: Hej, dievča, podíďže bližšie. Koho hľadáš?
0: Dobrý večer, dobrí ľudia. Dajte sa mi ohriať. Celá som stuhnutá od zimy.
1: Pristúp k ohňu a povedz, kde máš namierené.
0: Ach, fialky hľadám.
1: Fialky? Veď teraz je čas na stávanie snehuliakom.
0: Ja viem, ale macocha s nevlastnou sestrou Holenou ma ponevyhnali. A keď im ich neprinesiem, zle nedobre bude so mnou.
1: Vyzeráš byť statočná, dievka moja. A zdá sa, že zlom za dobré sa ti odplácajú. Ale aby si videla, že aj dobro je na svete, pomôžeme ti.
0: Ale ako? Ako ich chcete nájsť pod toľkým snehom?
1: To už nechaj na nás. Brat Marec, povstaň a poď na chvíľu do služby.
0: Ale čo sa to vlastne deje? Sneh sa roztápa i trávu vidno. Aha, a tamto koľko fialiek.
1: Natrhaj si z nich, ale chytro, kým má brat Marec službu.
0: Ďakujem vám, dobrý človek. Ale kto ste vy vlastne? Je vás 12 a...
1: Sme mesiace. Je nás presne 12, ako mesiacov v roku. Ja som z nich najstarší. Som prvorodený a volám sa Január. Môj mladší brat, no už nie taký tuhý a mocný, je február. Ako vidíš, je z nás najkračší. A tu brat Marec, toho už poznáš. A tamto hľa je apríl. Chvíľu je zamračený a chvíľu sa zasmeje. Pri ňom sedí mesiac máj. Ten je večne zalúbený. V zlatom rúchu odetý sedí jún. A tamto v pestrých habitoch sedia bratia júl a august. Brat september je ešte svieži, ale občas si poplače. A ako vidíš, brat október má dážnik stále pri sebe. November je zachmúrený, usmeje sa málo kedy. A ten posledný, 12. december, je starček vetchý. S ním umiera rok.
0: Ach, to je krásne. 12 mesiacov.
1: Veru tak. A každý z nás má v roku celý mesiac službu.
0: A podľa nej sa my, ľudia, riadíme.
1: Každý z nás slúži v svojom období. Inak by bol život príliš jednotvárny. Tak to je i ľudský život ako ročné obdobie. No a teraz si, Maruška...
0: Vy viete, ako sa volám?
1: My vieme všeličo. Službu máme síce krátku, ale za to pozornú. Vezmi si teda fialky a choď pekne domov, aby sa macocha s Holenou na teba nehnevali.
0: Vďaka vám, mesiac január. Vďaka vám, mesiac marec. Ďakujem vám všetkým za toľkú ochotu.

0: tie kožušiny ani vážiť nevie.
1: Neboj sa, dcera moja, ženíchov ešte bude ako maku. Veď si v dome jediná. Nejaká Maruša sa ti popod nohy pliesť nebude.
2: Dobrý deň, mamička.
0: Kýďa stoje.
1: Kde si sa tu vzala?
2: Doniesla som holenie fialiek.
1: Fialiek? Kde si ich nabrala?
2: Natrhala som ich na čistínke. Ďaleko odtiaľto, vysoko. Vysoko za hlbokou horou.
0: Ukáž? Fíha. Voňajú? Skús, mamička.
1: Naozaj. Práve. No čo zízaš? Tá sa prac dvor zamiesť. Za ten čas, čo si sa pohore túlala, riadne snehom zapadol.

0: Ale mi nejde do hlavy, kde tá Maruša nabrala v toľkom snehu fialky. Do Fujavice sme ju vyhnali a ona namiesto toho, aby zahynula, donesie voňavé fialky.
1: Neboj sa, dcera moja, veď ja už dačo vymyslím. Maruša! Maruša!
2: Prosím, mamička, volali ste ma?
1: Halenku bolí ako si hlava. Ovocia by sa jej zišlo. Vyber sa do hory a jahôd jej prinies.
2: Jahôd? V tomto čase? Veď je hora plná snehu.
1: Neodvrávaj.
0: A prečo, ako ti mamenka prikázali?

0: Konečne som zase na čistinke. Ak mi opäť títo dobrí ľudia nepomôžu, bude so mnou zle nedobre.
1: Vitaj, dievka moja. Pozrieť si nás prišla.
0: Pozrieť, veru. A o pomoc poprosiť.
1: Vari ťa zasa macocha s holenou podačo poslali?
0: Och, jahôca im zachcelo. Vraj od nich holenú hlava prestane bolieť.
1: Hlava vravíš? Bodaj by ju nebolela, keď celý deň iba vylihuje a kadejaké márnosti vymýšľa. Ale nevešaj hlavu, Maruška. Pomohli sme ti prvý raz, pomôžeme i teraz. Ty si to zaslúžiš.
0: Ďakujem vám, mesiac január.
1: Brat Jún, Maruška potrebuje pomoc. Nastúp na chvíľu do služby a vymen si miesto so mnou.
0: Celá čistinka je jahodami posiata.
1: Len si z nich natrhaj a pober sa pokojne domov.
0: Ďakujem vám,

0: aká mi je dlhá chvíľa. Zavolám hádam obuvníka, aby mi dajaké čižmy ušil.
1: O, veru, dieťa moje. Máš pravdu, treba dačo vymyslieť.
2: Onedlho bude po zime a jarných šiat máš hádam iba zo 50.
0: No,
2: mali by sme aj krajčíra zavolať. Ak sa prihlásia nejaký pýtači, patrí sa, aby si bola v novom.
3: Tu som, mamenka. Jahody, po ktoré ste ma poslali, sú tu.
0: Ona je živá. To nie je možné. Ukáž, čo si doniesla.
3: Nech sa páči, ponúknite sa.
2: Jahody. Ozajstné červené jahody.
0: Aké sú šťavnatučké.
2: O týchťa hlavka hneď prestane bolieť.
0: Máte pravdu. Už ma aj prestáva.
2: Ale ovocia by sa zišlo aj do zásoby. Počúvaj, Maruša. Keď umieš riad, pozametáš dvor, nachováš dobytok, pôjdeš červené jablká zháňať.
0: Ale mám... A kým ich

0: Čo si ja ubohá počnem? Macocha a holena nemajú ani štipku súcitu so mnou. Kdeže im teraz v tejto výchrici červených jablčok natrhám? A ísť za dobrým mesiacom januárom si už netrúfam. Veď sa to ani nepatrí. Už mi dva razy pomohol. A ja sa mu nemám čím odvďačiť. Na zasnežených stromoch jablčka nedozrievajú. Oh, nezostáva mi teda nič iné. Iba do tretice poprosiť o pomoc.
1: Vitaj, Maruška. Zase ťa vyhnali do hory?
0: Áno, mesiac január. Je mi hanba, že vás opäť obťažujem.
1: Keď môžeme, tak pomôžeme. A čoho sa im zachcelo?
0: Ach, červených jablčok.
1: Červených jablčok zo zasnežených konárov? Tie naozaj nemajú v srdci ani kúsok citu. Pomôžem ti, Maruška. Ale smieš si vziať iba dve jablčka.
0: Ja neviem, ako vám poďakovať.
1: Brat September, vymeň si na chvíľku moje miesto. Tuhľa je jabloň. Odtrhni si dve jablká.
0: Ďakujem, mesiac január. Ste ku mne taký dobrý. Všetci.
1: Choď domov, Maruška. Nech ti jablčka prinesú vykúpenie z ťažkého života.

0: Jablčka nesiem.
1: To si ty, Maruša.
2: Kde sú jablka?
0: Tuhľa, dve som vám priniesla.
2: Dve? Daj sa mi svete.
3: A ostatné si pojedla, čo?
0: Nepojedla, mamička. Ale tí ľudia, u ktorých som bola, mi dovolili iba dvakrát zatriasť strom.
2: Hlúpaňa, keď si tam bola, mala si nabrať za plnú fertuchu. Veď vieš, že v takej zime nie je to čerstvých jablk. Alebo klameš. Požerala si ich a teraz sa vyhováraš.
3: A kde si ich vlastne natrhala?
0: Až v štvrtej hore. Na samom vrcholci, na čistinke.
2: Káš? Tie sú ale dobré. Tuším si, z nich pôjdem sama natrhať. Idem ja, Veru, sama na ne.
3: Nepustím ťa samotnú. Vezmeme si kožuchy a pôjdeme vedno. A ty, Maruša, zatiaľ vyleštíš príbory, umieš nádoby a nachováš dobytok. A nech sa tu všetko ligoce od čistoty, kým sa vrátime.

0: ale som ustala. Prešli sme už riadny kus cesty.
1: Och, aj mňa už ruky a nohy riadne oziabu. Ale pozrite, mamenka, tam je oheň.
0: A okolo neho akési maškary sedia.
1: Poďme, mamička, ohrejeme sa.
2: Kto ste? A odkiaľ prichádzate?
0: Akurát tebe sa budeme spovedať.
1: To je neslýchané takto sa vypytovať.
2: Neslýchaný je celý váš život a vaša krutosť.
0: Čo trepeš? Ohni, chceme sa zohriať.
1: Toľká bezočivosť.
2: Bezočivosťou možno nazvať vaše správanie. Za dobro sa Maruške toľkou zlobou odplácate.
0: Maruške vravíš? A ty ho odkiaľ poznáš? Varíš si jej túto romačiký ďas?
2: Zlo sa iba zlom odpláca. Bratia mesiace, odstúpte na chvíľu bokom. Nechajte ma splniť si službu čo najčestnejšie. Výchor, duj a sneh, syp sa! Zakrie čo i len stopu po tých, čo okolo seba zlo rozsievali.

0: Všetko som urobila, ako mi mamenka nakázali. Dobytok je opatrený. Riady sa ligocú. Hádam si, môžem trochu oddychnúť.
1: Môžeš, Maruška. Oddychuj do vôle.
0: Och, to ste vy? Mesiac január.
1: Ja? Prišiel som ti oznámiť, že tých, čo ťa ponižovali, viacej niet. Tento dom a všetko v ňom patrí tomu, kto v ňom statočne pracuje. Všetko je, Maruška, tvoje. Uži si to a buď spokojná. A nezabudni, že nakoniec sa vždy dobré dobrým odpláca.

0: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru.

0: kvak-kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
3: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
4: Chceš mať doma korytmačku, chceš mať doma korytmačku.

0: Bol raz jeden študent, ktorý býval v podkroví a nemal nič. V malej izbietke bola iba posteľ, stôl, na ňom svietnik, pri ňom stolička a vešiak na šaty. Pri stole študent sedával, čítal knihy a písal práce do školy. Dom patril kramárovi, ktorý mal dolu v prízemí obchod. Predával v ňom všetko, čo ľudia z okolia potrebovali. Za obchodom v sklade žil škriatok. Kramár o ňom vedel, ale vedel aj to, že každý škriatok do domu nosí šťastie. Preto ho nechal v sklade bývať a dokonca mu vždy dal aj za tanier kaše s maslom. Kramár si to mohol dovoliť a napokon sa mu to aj oplatilo. Veď škriatok si službu vykonával dôsledne, nosil do domu šťastie plnými náručami a kramárovi sa dobre darilo. Raz večer vošiel zadnými dverami do obchodu študent.
1: Prišiel som zaplatiť nájomné za izbičku, pán domáci.
2: Ešte, že vás netreba upomínať. A iné nechcete?
1: Áno, áno, potrebujem sviečky. A hádam aj pol bochníka chleba.
2: Mám výborný syr, lacný. Za 8 šilingov.
1: Ten je naozaj dobre odležaný.
2: No, tak, tu je chlieb a zabalíme syrček, nech sa páči. A ešte ste hovorili, tuším, sviečky. Koľko?
1: Áno, prepáčte, ja...
2: Nechceli ste sviečky?
1: Áno, sviečky.
2: Ale tak koľko tých sviečok?
1: Prepáčte, tri. Viete, začítal som sa do toho papiera, čo ste mi doň zabalili syr. Kde sa tu vzal?
2: Aj ten papier. To som vytrhol z tejto knihy. Priniesla ju jedna chudobná stará žena. Chcela ju predať. Ale kto by už dnes kupoval knihy? Dal som jej za ňu trochu kávy. Páči sa vám?
1: Páči, aj keď už z nej zopár listov chýba.
2: Za 8 šilingov môže byť vaša.
1: Ďakujem. Vezmem si ju namiesto toho syra.
2: Knihu namiesto syra? Veď sú to len akési veršíky.
1: Viete, to je poézia. A dokonca výborná poézia. Než by sa takáto vynikajúca kniha mala roztrhať, to radšej budem jesť iba suchý chlieb.
2: Poézia. Prosím vás, na čo je komu poézia? Tá nikoho nezasíti, ani nezohreje.
1: Možno sa trochu mýlite. Poézia dokáže všeličo. Len treba mať pre ňu trochu zmyslu. A viete, pán domáci, vy ste síce šikovný obchodník, ba dokonca aj dobrý človek, ale nič v zlom. Zmyslu pre poéziu vo vás nie je ani toľko, čo v tomto prázdnom sude od kapusty.
2: No, tak to ste teda vystihli.
1: Ja som len žartoval. Dúfam, že som vás neurazil.
2: Ale kdeže? Ja som, priateľko, dokonca hrdý na to, že nemám s tou vašou poéziou nič spoločné.
0: Nuž, nebolo to veľmi zdvorilé, najmä to prirovnanie k prázdnemu sudu. Ale kramár bol človek veselý a dobromyselný, takže sa ho také prirovnanie vôbec nedotklo. Namiesto kramára sa však urazil jeho škriatok.
3: Také niečo povedať o mojom gazdovi. Veď on je tu domácim pánom. Najlepší obchodník a najbohatší človek v okolí. A dáva mi pravidelne kašu s tým najlepším maslom. Tak toto ja len tak nenechám.
0: Nastala noc a obchod zatvorili. V dome všetci zaspali. Iba študent svietil vo svojej izbietke. Škriatok potíšku vošiel do spálne a zobral kramárkinu výrečnosť. Pani kramárka bola totiž veľmi výrečná žena a keď spustila, ešte aj hodiny zastali. Lenže v noci spala a výrečnosť nepotrebovala a tak si ukládla na nočný stolík. A keď ju škriatok vzal a položil na nejaký predmet, ten sa ihneď rozhovoril až no. Výrečnosť však mohol mať vždy iba jeden, aby si neskákali do reči. Napokon tak to bolo aj cez deň, lebo vždy, keď pani kramárka svoju výrečnosť použila, kramár sa už k slovu nedostal.

0: Vráť výrečnosť, Mlynček. Namlel si toho až až. Teraz sa dozvieme, čo si o tom myslí prázdny súd.
1: Nuž, aby som pravdu povedal, nehovorím ani tak, ani tak. Ale pamätajte, na moje slová vždy dôjde a zatiaľ vždy aj došlo. Hoci som toho ani tak veľa nenahovoril ako teraz, keď už mám tú výrečnosť, ako sa patrí.
0: Musel som ti na chvíľu zobrať výrečnosť, prázdny súd, lebo ma nepustíš k slovu. Chcel som sa spýtať, či je pravda, čo povedal študent, že nevieš, čo je to poézia. Tak, teraz ti vrátim výrečnosť a môžeš odpovedať.
1: Vôbec to nie je pravda. Študent ani netuší, čo ja viem, ba ani to, čo neviem. Pretože to, čo viem, to viem iba ja. A iba ja o tom viem, že viem, čo viem. A poézia? Náhodou veľmi dobre viem, čo je to tá jeho poézia. Poézia to je, čo býva občas tam v spodnej časti novín a všelikto si to vystrihuje. A sú tam také štvorčeky, do ktorých sa píše a potom v tých tmavšie zafarbených štvorčekoch sú také slová a kramárka vždy povie, že jej to vyšlo jedna báseň a vystrihne to a potom sa to vystrihnuté posiela poštou dakam preč. A o poézii aj preto viem viac než nejaký študent, lebo vždy na jeseň sa krája kapusta. A keď ju krájajú, tak si vždy podložia noviny a na nich tá kapusta dlho leží. A tak sa tá poézia do tej kapusty dostane. A keď potom tá kapusta vo mne skoro celú zimu kvasí, tak spolu s ňou vo mne kvasí aj tá poézia. Som jej plný a stále to kvasí. Je to skrátka tvorivý proces.
2: Škriatok chytro zobral prázdnemu súdu výrečnosť. Dali ju potom kefe na topánky i pokladničke. Ale všetci v podstate povedali to isté, čo prázdny súd, že študent sa v poézii vôbec nevyzná.
0: No, keď to hovoria všetci, tak je to pravda. No, počkaj, študent. Teraz ti poviem poriadne odplúc, čo si myslím o tebe a o tvojej bezočivosti voči môjmu gazdovi.
2: Škriatok vybehol po schodoch a nazrel do študentovej izby cez kľúčovú dierku.
0: Je tam. Sedí pri stole a číta knihu. Študent. Ale aké je tam svetlo? To je z tej knihy. Vyrastá z nej jasný lúč a košatí sa ako mohutný strom. Každý jeho list je svieži a každý kvet je krásny ako dievčenská hlávka. Jedni majú oči čierne ako noc, iné belasé ako letná obloha. A tá prekrásna hudba a spev. Tak toto je tá poézia?
2: O takej nádhere nechyroval. Bolo to nevýslovne krásne. Odvtedy malý škriatok, vždy keď v podkrovnej izbietke zasvitlo svetlo, bežal ku kľúčovej dierke. Srdce mu sladko bôľne stískalo a túžil potom, aby mohol sedieť so študentom pod svetelným stromom poézie. Bolo mu tak krásne, že často až plakal. A v tom plači bolo čosi oblažujúce, očisťujúce a radostné. No keď zhasla svieca, zasa ho začal drviť chlad a mraziť studený prievan.
0: Asi by som sa mal presťahovať k študentovi. Tiež by sa mu zišlo trochu z toho šťastia, čo nosím. A tam by som mal poéziu každý deň. Lenže keď študent zasa nemá kašu. Čo robiť?
2: Rýchlo sa vrátil do svojho pelešteka a zakutral sa do kožušinky, ktorou ho mal vystlaný. A keď prišla kaša s maslom, vtedy bol majstrom kramár.
0: Naozaj neviem, kam vlastne patrím. Kam ma viac srdce ťahá? K študentovej poézii alebo ku kramárovej kaši? Za poézii.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Robíme veľký kruh, to je veľká zábava. Dopredu a dozadu, doľava a doprava. Urobíme veľký kruh, to je veľká zábava.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: koza odratá a ješ. Bola koza rohatá, do pol boka odratá. Utekala horami a kryla sa dierami. Skryla sa milá koza i do líščej diery. Príde líška domov a chce vojsť do diery. Tu zbadá cudzieho zvera v brlohu. Zver sa dvíha, dupoce nohami a volá. Ja som koza rohatá, do pol boka odratá, cupi lupi nohami, prekolem ťa rohami. Zľakla sa líška, utekala, nariekala po horách. Stretne ju vlčko.
1: Čo plačeš, lištička, sestrička?
2: Ach, vlček, braček, akože by som neplakala, v mojej diere divné zviera.
1: Poď, vyženiem ho.
0: Šli k diere a vlčko zavolal.
1: Kto si zvere v líščej diere?
0: A koza za dupoce.
3: Ja som koza rohatá, do pol boka odratá, cupi lupi nohami, prekolem ťa rohami.
0: Zľakol sa aj vlčko. Utekali a nariekali po horách už dvaja. Stretne ich medveď.
1: Čo plačeš, lištička, sestrička?
2: Ach, medvedík milý, akože by som neplakala, v mojej diere divné zviera.
1: Poď, vyženiem ho.
2: Ach, ja som ho hnala, nevyhnala. Vlčik ho hnal, nevyhnal. Ani ty ho, medveď, nevyženieš.
1: No, už len poď, azda ho vyženiem.
0: Išli všetci k diere a medveď zavolal.
1: Kto si zvere v líščej diere?
0: A koza za dupoce.
3: Ja som koza rohatá, do pol boka odratá, cupi lupi nohami, prekolem ťa rohami.
0: Zľakol sa aj medveď. Utekali a nariekali po horách už traja. Stretne ich ješ.
4: Čo plačeš, líštička, sestrička?
2: Ach, akože by som neplakala. V mojej diere divné zviera.
4: Poď, vyženiem ho.
2: Ach, ty ježa, malé bieža. Veď už ja som hnala, nevyhnala. Vlčko hnal, nevyhnal. Medveď hnal, nevyhnal. Nuž, kdeže ty by si vyhnalo?
0: Povie líška. A vlk dodal.
1: Už sme tam boli my králi páni a nič sme nevykonali.
0: A jež len.
4: Hoď ste králi páni a ja ježa, malé knieža, predbehnem vás.
0: A bežalo, bežalo, lebo sa skrčilo do gule a tak sa kotúľalo horou. A ty za ním. Príde jež k diere a zavolá.
4: Kto si zvere v líščej diere?
0: A koza za dupoce.
3: Ja som koza rohatá, do pol boka odratá, cupi lupi nohami, prekolem ťa rohami.
0: Jež zavolá.
4: A ja som jež, prekolem ťa tiež.
0: I zagúľa sa do diery. Začne sa hádzať, metať a píchať kozu do odratého boka. Koza zbliakla od bolesti a vyskočila z diery. Dobehli i tamtí, ale kde už koza bola? Dostala takú príučku, že sa jej hora navždy odnechcela. Od tých čias býva líštička spokojne vo svojej diere. Vlk a medveď odišli sliediť po hore. Jež mal neďaleko dieru. Tam sa uložil na mäkké lístie a hrízol plánočky, čo si bol pod jeseň nazbieral.
5: Rozprávka na celú z detského rádia.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď zaraz.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Milé deti, a teraz

0: Skúsme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Detské rádio aj vo zvolene. Na 98,7. Detské rádio.

0: pohľadká.
1: Pohľadká, veľ.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

0: sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
2: Jojojoj.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.

0: poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Klik. No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpad.

0: mráček. Ani si nevieš predstaviť, aká som šťastná, že je leto.
1: Stačí mi pozrieť na teba, sestrička. Tvár máš rozžiarenú ako slniečko, čo nás ohrieva, a očká ako rozkvitnuté nezabudky.
0: Vieš, Vladislav, keď je leto, stále ma to ťahá do prírody. Pokochať sa na všetkej tej kráse, uňať kvietky.
1: I nazbierať si z nich.
0: I to. Priniesť dačo z tej krásy do našich komnát. Povedz mi, ktorý z kvetov sa ti páči najviac?
1: No, ten, čo držím v ruke.
0: Čo držíš v ruke?
1: Mhm.
0: Ale veď...
1: Ale veď?
0: V ruke držíš iba moju dlaň.
1: Veď ty si, Ľudmila, sestrička moja jediná, náš najkrajší kvietok v tomto zámku.
0: Ty huncu.
1: Poď, poprechádzame sa ešte po záhrade.

0: Tu ste, deti moje.
1: Tu, kráľovský otče.
0: A ako sa máte?
2: A zda si to nevyčítá z Ľudmilinej tváre?
0: Ako by nie, ale aj z tvojej, Vladislav. Som šťastný, keď vás vidím takých rozradostených. Ukáž, Ľudmila, akú kyticu si nazbierala, no? No, naozaj peknú.
1: Pre teba, otče?
0: Hej, ty lichotník.
1: Naozaj. A som rada, že sa ti páči.
0: Páči.
1: Je z poľných kvietkov. Tie mám najradšej. Sú také prosté a nežné.
2: A voňajú letom.
0: Veru tak. A povedzte mi, deti moje, ste veľmi unavené, keď od rána šantíte v záhrade.
2: O nie, aspoň ja nie.
1: V lete unavená? Kdeže by? Iba ak stoľkej krásy vôkol. A prečo sa pýtaš, kráľovský otče?
0: Myslel som, že by sme sa mohli vyviesť za mesto. Do lesa.
1: Výborná myšlienka. Čo povieš, Vladislav?
2: Som za.
0: Tak teda poďme. Koč je pripravený.

0: Samá krása naôkol. Kam až oko dovidí? Pozrite, deti moje, tam tú lúku. Ako by ju kvetmi obsypali.
1: Som rada, kráľovský otče, že si nás vzal do prírody. A tá lúka je ako farebný, nádherný koberec.
0: A čo ty, Vladislav, syn môj jediný, ako sa ti to tu páči?
2: Páči, ibaže ja sa lepšie cítim v hore.
0: Viem. Veď o chvíľu prídeme i k hore a tam sa dosýta nadýchame dobrého vzduchu. Oj, aký som rád, deti moje, že sa viete potešiť z prírody. Ja som tiež taký, i vaša nebožská matka bola taká. Och, škoda, že už nie je nažive. Mala by veľkú radosť, keby bola takto vedno s nami.

0: Priznám sa vám, deti moje, cítim sa skvele. Na takomto výlete vždy poukrejem. Aspoň na chvíľu zabudnem na starosti. Ach, je naozaj krásne. O chvíľu budeme pri hore. Tam nám bude hej. Slnko je ešte vysoko, času máme na zvyš. Pod horou zastaneme a pôjdeme sa poprechádzať. Do večera sa toľko nachodíme, až nás budú nohy bolieť.
1: Mne sa vidí, ako by sa schladilo.
0: Schladilo? Ale veď je leto, krásny slnečný deň.
1: Začína ma triasť od zimy.
2: I mňa ako by začalo oziabať.
0: Tuším, že i mňa. Ale vôbec to nechápem. Vonku je slnečno, nikde ani mráčik a tu v kočiari.
2: Ako by začal buď vietor.
1: Mocný a studený vietor.
0: Nerozumiem tomu. Čo sa to deje?
2: Pevne sa držte. Vietor je čoraz mocnejší.
1: Je mi zima. Strašná zima. Nevládzem sa udržať. Vietor je ukrutný. Nevládzem.
0: Hoď si zastal. Čo to bolo? Čo Vladislav?
2: Neviem. Nerozumiem. Vietor...
0: Vietor. Mocný, zlý vietor. A Ľudmila? Kde je moja Ľudmila?
2: Neviem, kde sa podela. Asi ju ten vietor vyhodil z kočiara. Pozriem sa, počkaj. Nevidno ju. Nikde ju nevidím.
0: Ani ja. Hned jej.
2: Ako by sa bola pod zem prepadla.
0: Kdeže? To ten vietor. Mocný, zlý vietor. Vietor mi uniesol moju jedinú dcéru.

0: Už prešli 3 dni. 3 trúchlivé dni. A bezsenné noci. Ani oka som za ten čas nezažmúril. Dozvedel si sa dačo nové, Vladislav. Mlčíš. Teda nevieš nič.
1: Poslovia prešli krížom krážom celú krajinu. Prezreli v meste každý dom, v hore každý strom. A nič. Nikde nič. Nik Ľudmilu nevidel. Ani nikoho, kto by sa na ňu ponášal. Je to hrozné a smutné.
0: Nesmierny žiaľ doľahol na moje srdce. Chúďa moje milované. Kde si? Ako sa máš? A kto ho vie, či ešte vôbec žije?
1: Ale veď nie tak, otče. Nezúfaj. Niečo vyhútame.
0: Ale čo, synak?
1: Ešte neviem, otče. Som neskúsený. Netrúfam si dávať ti rady.
0: V takomto položení je každá rada dobrá.
1: Viem, ako ti je. Mne nie je o nič ľahšie. Veď Ľudmila je moja jediná sestra.
0: Viem, Vladislav. Ale kde nájdeme pomoc?
1: Traja poslovia prišli so zvesťou, že za 3 horami, ďaleko až pri brehoch bezodného mora, sídli čudný kráľ. Veterný kráľ.
0: Veterný kráľ?
1: Áno, je vraj veľmi mocný. Povráva sa, že keď zaduje, tak celý pluk vojska odfúkne. Kde sa zjaví, tam sa strhne ohromný výchor. Preto sa i volá Veterný kráľ.
0: Ohromný výchor, vravíš? Aj keď zmizla Ľudmila, dul mocný, ohromný vietor, prihnal sa zrazu nečakane z ničoho nič.
1: A čo ak nám on uniesol Ľudmilu?
0: Začínam mať zlú pretuchu. Ale prečo by to robil?
1: Možno si ju chce vziať za ženu.
0: Och, toľké nešťastie. Prečo ma stihlo toľké nešťastie?
1: Nestrácaj nádej, kráľovský otče. Musíme Ľudmilu nájsť za každú cenu.
0: Ale ako?
1: Vyberiem sa za veterným kráľom.
0: To nedovolím. Keď vládze odfúknuť pluk vojska, teba by zmárnil vo chvíli.
1: Rád by som to aspoň skúsil.
0: Prišiel som o jedinú dcéru, nechcem prísť aj o jediného syna.
1: Mám rád Ľudmilu. Je to moja jediná sestra. Od malička sme sa jeden o druhého starali. Žili bez matky. Keď si pomyslím, že by jej mal takto ublížiť, ide mi srdce puknúť. Dovoľ mi, otče. Prosím. Veľmi prosím.
0: Si statočný, syn môj. Páči sa mi tvoja odvaha. Ale neunáhľujme sa. Vyčkajme do rána. Ak dovtedy Ľudmilu neprivedú poslovia,

0: Pohľad som už poriadne ustal. Hej, Veru, trochu sa hádam i natiahnem. A potom sa poberiem ďalej. Pekne je tu. V jazere je voda číra ako kryštáľ. Vidím, ako sa v ňom rybky mihocú. Dobre vám je vo vodičke, pravda. Iste nemáte toľké trápenie ako ja. Tak bezstarostne sa naháňate. A tamto? Hľa, aké pekné kačky. Ale aké urastené. Tie by boli hádami na pečienku. No počkajte, kačky, rapotačky. Pozriem sa ja na vás cez hlaveň pušky. Zdá sa, že ma ani nespozorovali. A tamto tá vpredu, no tá sa mi vidí najmocnejšia. Namierim na ňu a hneď budem mať dačo pod zub. Tak, puštička moja, mier.
1: Zadrž, kla, kla, čvárny šuhaj, zadrž.
0: A to už prečo?
1: Nestrieľaj, zíde sa ti moja pomoc.
0: Tvoja pomoc? A to sú iba také kačacie rapotačky.
1: Aspoň ma vypočuj.
0: Dobre teda.

0: To ty vieš aj spievať?
1: No, a viem ešte všeličo.
0: Rapotať.
1: I to viem, kva, kva, kva. Ale viem i to, kde ideš.
0: A kde teda?
1: Na veterný hrad, za veterným kráľom svoju sestru hľadať.
0: Odkiaľ to vieš?
1: Ľudia toho narapocú.
0: Ale toto...
1: A nezastrelíš ma?
0: Pravda, že nie.
1: Múdro robíš, kva, kva. Veď sa ti ja ešte zídem, kva, kva. A prajem ti dobrú cestu.
0: Ďakujem. A užívaj si života.

Celý čas, čo idem cez túto horu, myslím na to pekné jazierko, kde som si chcel oddychnúť. A na slová kačky rapotačky. Vraj ona vie, kde som sa vybral. Do veterného hradu za veterného

0: možným kráľom. A keď to vie i ona, hádam to len bude pravda, že Ľudmilu uniesol veterný kráľ. Len aby som už bol na mieste. Prešiel som prvú horu, obišiel čistinku i jazierko a nič. Teraz sa už hodnú chvíľu motkám v druhej hore a po veternom hrade a po veternom kráľovi ani chýru. Ó, a toto je čo? Akýsi čudný vršok. Kde sa vzal, tu sa vzal, stojí mi v ceste a je vyšší ako ja, ale je i dosť široký. No čo to len môže byť? Á, veď sa v ňom tmolia mravce. Mravenisko, ale aké obrovité. A také som ešte ani nevidel. No, mravčekovci, nedá sa nič robiť. Musím vám ja z mraveniska zbúrať, aby som sa ďalej dostal.
1: Nerúcaj! Postoj chvíľku!
0: Nemám kedy postávať, mravec.
1: Toľko sme sa naznášali, natrápili, kým sme si naše mesto postavili. Prečo nám ho chceš zvaliť? A či si nechyroval o tom, aké sme my mravce usilovné?
0: Voľa, čo som už o tom počul.
1: My sme mravce usilovné tvory,

0: Dávaš mi za pravdu?
1: Dávam. A mravenisko vám nezvalím.
0: Ďakujem ti. Veď sa dá pekne obísť. Najlepšie, tade to po tvojej pravej ruke. A potom pokračuj stále rovno, ako si išiel do posiaľ. Tak sa najskôr dostaneš na Veterný hrad.
1: Vary, vieš, že idem na Veterný hrad?
0: Už, tu v hore sa všeličo šuchne.
1: Dobre teda, pôjdem, ako si povedal. A dobre si chránte to svoje mravenisko.
0: Šťastnú cestu!
1: Ďakujem! Cez dve hory som prešiel a ešte som Veterný hrad nenašiel. Ale cesta je určite správna. Potvrdili to kačka i mravec, tak hádam, nezablúdim. A táto hora je akási temnejšia. Ale zasa v nej nezamotám. Iba v tejto veľkej halúzi, čo mi cestu kríži. Nož, ale čože. Halúz, nehalúz, pomohol som si ja už aj s inými vecami. Vytasím šablu a bude po halúzi. Aj keď táto je akási priširoká. A aj otvor má. Je bútľavá. A z bútľaviny sa príjemná vôňa šíri. Tuším, je to... Áno, med. Aký tmavý. A ešte trochu ochutnám. Dobrý. Chutí mi. Ani nepamätám, kedy som taký chutný jedol. No, ešte si trochu prsty oblížem a pôjdem ďalej. Treba mi Veterný hrad hľadať. Posilnil som sa a môžem ísť. Zotnem haluz a pôjdem. Tak, šablička moja, ukáž, čo vieš.
2: Nestínaj šúhaj haluz bútľavú.
1: O, ty si kto?
2: Včelia kráľovná. A ty?
1: Ja som Vladislav. Princ Vladislav.
2: Tak predsa si to ty.
1: Akože predsa?
2: Počula som, že jeden statočný princ hľadá svoju sestru, ktorá je na Veternom hrade.
1: Áno, hľadám moju sestru Ľudmilu.
2: Asi ju máš veľmi rád. Láska je najkrajší cit. Úžasné puto. To sa mi na ľuďoch najviac páči.
1: A čo vy, včielky? Aké ste vy?

0: Asi to bude pravda, keď to tvrdí sama kráľovná.
1: Také sme. Pracovité, vieme dať bosk i naznášať med. Ale kto by nám chcel ublížiť, toho bodneme žihadlom, aj keby nás to malo život stáť.
0: Také ste vy statočné tvory a ja som vám skoro príbytok zničil. Veľmi ma to mrzí.
1: Dôležité je, že sa tak nestalo.
0: Pôjdem pomaly ďalej. Idem tadeto správne na Veterný hrad.
1: Obídeš náš príbytok z pravej strany a pôjdeš rovno. Asi po hodine cesty sa začne prudké stúpanie. To už budeš pod Veterným hradom. Keď sa vyškriabeš na strmý vrch, budeš na mieste. Dávaj pozor, aby si sa k hradu priblížil nebadane. Keby Veterný kráľ zbadal, ako sa blížiš k jeho hradu, odfúkol by ťa ako zvednutý list a mohol by si začať odznova, alebo aj nikdy.
0: Ďakujem za radu, včelia kráľovná.
1: Maj sa na pozore. Ak by si potreboval pomoc, u nás ju vždy nájdeš.
0: Ďakujem a dovidenia.
1: Dovidenia.

Vidí sa mi, že sa blížim k veternému hradu. Cesta začína prudko stúpať. Je to presne tak, ako vravela včelia kráľovná. Musím sa mať na pozore, aby ma z hradu neuvideli. Lepšie bude, keď sa prikrčím a tak sa budem driapať hore vrchom. Pomaly. Tak. Dakedy radšej štvornožky. Čupnem si túto za krík a uvidím, ako ďalej. Zdá sa, že nikde nikoho. Uvidíme, čo bude ďalej. Len pekne potichučky. Tak. Musím byť opatrný, aby sa mi skala pod nohou neuvoľnila. Tá by narobila hluku. Ľahko by som sa prezradil. Alebo aby sa mi nebodaj noha nevyvrtla. Potichučky. Potichučky. Skriem sa za tento široký dub. Áno. Áno. Myslím, že ma zrak neklame. Vidím obrysy hradu. Nemôže to byť iné ako veterný hrad. Teraz už len, aby som sa dostal nepozorovane až k nemu.

0: Nemôžem tomu ani uveriť. Som vo veternom rade, prešiel som už cez dve komnaty a nič. Nikde nikoho. Musím sa dostať nebadane ďalej a nájsť svoju jedinú sestru. Aha, aj na ďalšej komnate sú pootvorené dvere. Opatrne do nej vklznem a uvidím, čo ďalej. Je tu ticho. Že by ani tu?
1: Pristup bližšie, švagor.
0: Kde si? A kto si?
1: Lepšie sa rozhliadni a uvidíš. Tu som, pri obloku.
0: Naozaj? A ty si veterný kráľ?
1: A kto iný, švagor môj? Vítaj. Poď sa pozrieť na tú krásu. Vidíš more?
0: Vidím, ale čo má po tvojom mori?
1: Ako to? More je predsa úchvatné. A keby som doň zadul, to by si len videl, ako by sa vysoké vlny opierali o skaliská.
0: Máš ty len zábavky.
1: Zúnovalo sa mi pozerať sa na teba, ako sa driapeš po vrchu k môjmu hradu. Prešiel som radšej na opačnú stranu a kochám sa pohľadom na more.
0: Ty si ma videl?
1: Pravda, že?
0: A prečo? Prečo si ma neodfúkol?
1: Sme predsa rodina. Prečo by som ti ubližoval?
0: Rodina, rodina, pekná rodina. Keď sme teda rodina, tak povedz, kde je moja sestra?
1: Pomaly, pomaly, švagrík. Ešte si sa ani neohrial a už ma unúvaš požiadavkami.
0: Žije vôbec?
1: A prečo by nežila?
0: Uniesol si ju ako dáky zlodej a ešte sa čuduje, že sa na ňu pýtam.
1: Ja som ju neuniesol. Iba som si ju vzal za manželku.
0: A koho si sa pýtal?
1: Ja sa nemám koho čo pýtať. Som kráľ. Veterný kráľ. A som mocný. Keď chcem, tak sa nadýchnem a celé vojsko zmetiem rovno do mora. Tak sa predsa nebudem teba, alebo hoci koho iného pýtať, či sa môže oženiť. Veď uznaj.
0: Ty si teda riadný nafúkanec.
1: Kroč sa, švagor, kroč sa, lebo ťa naučím slušnosti.
0: No, ty chceš takoho učiť slušnosti, ty?
1: Nenaparuj sa.
0: Ty, čo si mi uniesol moju sestru.
1: Tak už dosť. Nemám chuť na plané reči.
0: Plané reči. Dobre teda. Vráť mi moju sestru a nebudem viesť žiadne reči.
1: Ty si akýsi veľmi múdry. Nezabúdaj, že aj ja mám rozum, ale aj trpezlivosť. A tú ti radím, neskúšaj, lebo sa ľahko môže stať, že sa zhlboka nadýchnem a odfúknem ťa až na šíre more. Tam si potom môžeš múdrovať, koľko sa ti páči. Kým ťa žraloci nezožerú.
0: Prosím ťa, veterný kráľ.
1: Ale, ale. Chlapček sa naľakal, čo?
0: Veľmi pekne ťa prosím, pomôž mi. Vezme rodina.
1: Zrazu aký úctivý.
0: Prosím, pekne prosím. Bojím sa o môjho kráľovského otca. Ukrutne sa trápi pre Ľudmilu. Bojím sa, že mu od samého žialu srdce pukne. Ber aspoň na ňoho ohľad. Prosím ťa. Prosím. Prosím.
1: Tak ty prosíš veterného kráľa. Napokon si predsa len pochopil, že veterného kráľa možno iba prosiť. Dosiaľ to tak vždy bolo a inak ani nebude. No, čo s tebou urobím? Vrátim ti tvoju sestru.
0: Si šľachetný.
1: Ale pod jednou podmienkou.
0: A pod akou?
1: Vidíš tento prsteň?
0: Áno.
1: Pozri, dám si ho z prsta dolu a vyhodím ho vonoblokom, takto. Dobre sa pozeraj.
2: Fíha, čľúpol do mora.
1: Tak, ak ho do rána vyberieš z mora, môžeš si sestru odviezť domov.
2: Ale...
1: Žiadne ale! Vyber sa hľadať prsteň. Ja si idem oddýchnuť. Tvoje reči ma unavili.
0: Ťažkú úlohu mi dal večerný kráľ, ale musím sa na ňu podujať. Ľudmilu musím priviesť domov stoj, čo stoj. Ibaže, ako dostať prsten z morského dna? Chodím tu po brehu a neviem, ako začať. Či sa spustiť zo skál, a či ako? Breh je strmý, i skál je tu dosť. Keď hľadím z brehu do vody, zdá sa mi riadne hlboká. Číra je, to je pravda. I rybky sa v nej preháňajú, ale prsteň veru nevidno. Keď ja presne ani neviem, kde do toho mora spadol. A čo ak ho dáka ryba prehltla? Ukrutník tento veterný kráľ. On si niekde spí a ja sa tu umáram. Alebo ma niekde spoza obloka pozoruje a zabáva sa nad mojou bezradnosťou. Och, čo si ja len počnem.
3: Ako sa máš, švárdyšu, haj kvá, kvá?
0: Ach, kačka rapotačka. A čo tu ty robíš?
3: Kde je voda, tam sú aj kačky. Či varí nie?
0: No ale hej to, hej. A ako sa máš ty?
3: Ďakujem za opýtanie. Dobre.
0: Ty sa máš.
3: Veru mám. Podarilo sa mi urobiť dobrý skutok.
0: Hej? A aký?
3: No, pomohla som jednému rúčemu šuhajovi.
0: A ako?
3: Pozri sem, pod moje pravé krídlo.
0: Prsteň. Prsteň večerného kráľa. A kde si ho vzala?
3: No preca v mori.
0: Ale ako?
3: Nevypituj sa. Vezmi si ho a zanies veternému kráľovi.
0: Kačka rapotačka, ja nenachádzam slov.
3: Netreba veľa rečí, na čo toľko rapotať. Ty si mi kedysi daroval život a ja som ti zas pomohla, keď bolo treba. A teraz mi už prepáč, mám naponáhlo. Čakajú ma priateľky, mám sa zastaviť na slovíčko, kvá, kvá.
0: Kačka rapotačka odletela. Kto by si to bolo nepomyslel?

0: mi rušíš, ma švagor pri odpočinku. A to ja nemám rád.
1: Prepáč, večerný kráľ.
0: Prišiel si mi zvestovať, ako pokračuje tvoja cesta na morské dno?
1: Priniesol som ti prsteň, ktorý si hodil do mora.
0: Hlúpe žarty.
1: Ale vôbec nie. Pozri, je to ten prsteň?
0: No, je. Ale ako si ho...
1: Priniesol som ti ho. A teraz prosím, aby si mi vrátil moju sestru Ľudmilu.
0: No počkaj, počkaj, švagor, počkaj. Len nie tak naponáhlo.
1: Ale dal si slovo.
0: Už dal. Lenže všetko má svoj poriadok. Pozri, ja som doposiaľ oddychoval. Ešte som trochu ospalý. A na to, aby som sa prebral, treba sa mi trochu pohýbať.
1: No a čo?
0: Najlepšie sa rozhýbem tak, keď výjdem po schodoch na najvyššiu vežu hradu a ty pôjdeš pekne so mnou. Veď si sa tu ešte ani len poriadne nerozhliadol. A tam hore, na veži, tam sa dohodneme.

0: No, čo povieš? Riadna prechádzka. Schodov a schodov v tejto veži. Ale ty si mladý, teba iste neunavili.
1: Kde ukrývaš moju sestru?
0: Hádam si nemyslíš, že v hradnej veži.
1: Vravel si, že tu sa dohodneme.
0: Veď sa aj dohodneme. Počúvaj, tu mám vrecko maku. Vidíš?
1: Áno.
0: Vysypem ho z veže vetru do náručia a keď mak vyzbieraš do posledného zrniečka, môžeš si Ľudmilu odviesť.
1: Ale prsteň som priniesol.
0: Prsteň je prsteň, lenže mak je mak.
1: Odporný, zlý, veterný kráľ. Keby som mohol, tak by som ho najradšej... Joj, nesmiem ho však priveľmi dráždiť. Musím myslieť na osud mojej sestry. Čo si však počnem? Mak z vrecka rozfúkol vietor na všetky strany. Pozbierať ho je priam nemožné.
2: Nevešaj hlavu, Vladislav.
1: Kde si? Že ťa nevidím.
2: Tu preca. Som mravec. Nepamätáš sa?
1: Aha, mravec. Pravda, že sa pamätám. A čo tu ty porábaš?
2: My mravce máme stále dajakú robotu.
1: Viem.
2: Ale nebuď smutný, my ti pomôžeme.
1: A ako?
2: Vyzbierame všetok mak, čo vysypal veterný kráľ.
1: Naozaj? A budete to vedieť?
2: Netráp sa. A nestaraj sa.
1: Aký som vám vďačný.
2: Ty si nám ušetril mravenisko, teraz ti zas pomôžeme my. Musíme si predsa pomáhať.
1: To hej.
2: Teraz si choď pekne oddychnúť. Keď budeme s makom hotoví, prihlásime sa ti.
1: Milé mravce, vyzbierali mak do posledného zrniečka. Teraz môžem vrátiť veternému kráľovi plné vrecko a odviesť Ľudmilu domov.
0: No, čože? Ty si, Vary, vyzbieral všetok mak?
1: Ako vidíš?
0: Ej, vidím. Ale do hlavy mi to nejde.
1: Ale vrecko je tu a plné maku. Teraz ťa prosím, aby si mi vrátil moju sestru Ľudmilu.
0: No, nebuď taký netrpezlivý, to nepôjde.
1: Ale veď som splnil tvoje podmienky.
0: Splnil? Ale len dve. A ako vieš, vraví sa, že do tretice všetko dobré.
1: Vraví sa, len či i ty dodržíš slovo.
0: Najprv musíš splniť moju tretiu podmienku.
1: Ach, dobre teda.
0: No, poznáš dobre svoju sestru?
1: Pravdaže?
0: Tak prejdi so mnou do vedľajšej komnaty. Tu stoja tri devy. Vieš mi povedať, ktorá z nich je tvoja sestra?
1: Všetky sú rovnaké. Všetky vyzerajú ako moja sestra.
0: Iba jedna z nich je tá pravá. Tak teda porozmýšľaj.
1: Tri Ľudmily. Na vlas rovnaké. Ako by si z oka vypadli. Majú rovnaké šaty, rovnaký účes.
3: Tvár sa, že ma nevidíš.
1: Veď ťa ani nevidím.
3: Som včelia kráľovná. Krúžim ti nad hlavou. Sadnem si na pravé plece tvojej sestry.
1: Ďakujem.
0: Tak čo, švagor? Vlastnú sestru si nepoznávaš?
1: Je to neľahká úloha.
0: Veď preto som ti ju aj dal.
1: Ale myslím, že som ju i tak vyriešil.
0: No, to som naozaj zvedavý.
1: Podídem ku skutočnej Ľudmile.
0: No, do toho!
1: Ty si moja sestra Ľudmila.
4: Vladislav, brat môj jediný. Taká som šťastná, že si uhádol.
1: Ach, Ľudmila, keby si len vedela, ako sme sa o teba strachovali.
4: Viem, viem. Celý čas, odkedy si vo Veternom hrade, som ťa mala na očiach, ale nesmela som ťa osloviť. Všetko by som bola pokazila.
1: Tak, Veterný kráľ, do tretice všetko dobré. Splníš svoje slovo?
4: Hádam, splní. Veď dal slovo kráľa, všemocného vládcu.
0: Dodržím slovo. Si šikovný, Vladislav. Môžeš si Ľudmilu odviesť. Veľa radosti som z nej i tak nemal. Vždy, keď som ju chcel čo i len osloviť, alebo nebodaj poláskať, začala sa ukrutne triasť vraj od zimy. No, chodte si teda domov.
4: Ďakujem.
1: Ďakujem ti.
0: Chodte!

0: som šťastná, že som zasa na slobode, Vladislav.
1: Sestrička moja jediná.
0: Vieš, celý čas som ťa mala na očiach, ale i tak neviem prísť na to, ako sa ti podarilo splniť podmienky Veterného kráľa.
1: Všetko ti porozprávam, ale až doma. Náš milovaný otec nás už iste netrpezlivo očakáva.
0: Ako sa len teším domov.

Rozprávka o Aladínovi a čarovnej lampe. V sídelnom meste ďalekej krajiny žil so svojou matkou mládenec, ktorý sa volal Aladín. Bývali v domci na spadnutie a hlad im častejšie klopal na dvere ako hostia. Hoci mal Aladín šikovné ruky a nebál sa nejakej roboty, len zriedka sa mu podarilo zohnať dirhami potrebné na obživu. Každý večer viac hladný ako síty líhali si na koberčeky s rovnakým smútkom v srdci. A každé ráno vstávali s rovnakou nádejou. Neboj sa, mamička, dnes určite zoženiem dajakú prácu. Dnes večer bude u nás veselo. Vždy s novou odvahou hľadal Aladín robotu. Veril, že raz pretrhne tento bezútešný kruh a šťastie rozsvieti ich skromný príbytok. Jedného dňa sa mu na ulici prihovoril neznámy cudzinec. Oslovil ho menom a začal sa ho vypytovať na otca, matku a príbuzenstvo. Môj otec už dávno zomrel a príbuzných nemáme. Akože nemáte? Zvolal cudzinec a začal Aladína obímať. Veď ja som tvoj strýko, vlastný brat tvojho otca. Za mladí som odišiel do sveta a teraz po mnohých rokoch som zatúžil po bratovi. Ach, aká škoda, že je už mŕtvý. Ale aspoň teba som našiel, svoju krv, svojho dediča. Choď, drahý chlapče, ohlás ma u svojej matky. Prekvapený Aladín sa poponáhľal domov. Matka si s úžasom vypočula nečakanú správu. Ale veď tvoj otec nejakého brata nemal. Aspoň som o ňom nikdy nepočula. Správne, nepočula, povedal zrazu cudzí hlas. To neznámy práve vošiel s plným náručím ovocia, jedla a rôznych balíčkov. Drahá sestra, to, že si o mne dosiaľ nepočula, neznamená, že nie som váš príbuzný. Som starší brat tvojho nebohého muža. Keď sa brat Hasan ženil, bol som už dlhé roky na cestách, takže ma nemôžeš poznať. A hneď začal rozprávať rôzne podrobnosti zo spoločného detstva s Hasanom, ba dokonca také veci, ktoré nik okrem rodiny nemohol poznať. Napokon pokračoval. Chcem vám pomôcť, lebo vidím, že žijete vo veľkej biede. Vari by som to robil pre cudzích. Nie. Takže sa so mnou konečne zvítajte ako so svojím. Pravda, že mu uverili a zvítali sa s ním ako so svojím. Celý rozžiarený mu ďakovali za jedlo, za darčeky a za to, že nezabudol na rodinu svojho brata. Čože to? Mávol rukou strýko. To nič nie je. To hlavné ešte len príde. Som veľký boháč a nemám potomka. Vy ste môj jediný príbuzný. Preto som sa rozhodol, že teba, Aladín, ustanovím za svojho dediča. Ó, z úžasom zvolali matka so synom. Takéto šťastie. Ach, ďakujem ti. Ďakujeme, drahý strýčko. Nech sa zdravie a radosť nikdy od teba neodvrátia. Aladín sa však musí naučiť hospodáriť s mojím majetkom. Keby sa nevyznal v praktických obchodných veciach, rýchlo by oň prišiel. Preto musí ísť so mnou. Ešte dnes odídeme. A ktože mi bude radosťou a oporou v starobe? Zarazila sa matka. Nestrachuj sa, sestra, utešoval ju strýko. Syn sa ti čoskoro vráti a zatiaľ tu máš vrecko peňazí. Nezahynieš. Matka sa teraz spokojne lúčila so synom, veď verila, že sa čoskoro vráti ako veľký, bohatý pán. Ani nevedela, ako sa cudzincovi poďakovať za to, že ich zahrnul toľkou pozornosťou a láskavosťou, hoci ich predtým ani nepoznal. Cudzinec viedol Aladína ku krásnym záhradám za mestom. Mládenec s rozkošou vdychoval svieži vzduch, nasýtený vôňou hyacintov, narcisov a ruží. Myslel si, že vojdú do niektorého z domov alebo malých palácov uprostred záhrad.
ale príbuzný ho viedol na strmý, holý kopec ďaleko za mestom. Pomaly sa začalo zvečerievať. Čo budú hore robiť? Vary chcú prespať v tejto pustatine? Aladínovi to nedalo. Počuj, strýčko, prečo vlastne ideme na ten kopec? A ešte takto za tmy. Ešte je vidno. Kým sa celkom zotmie, dávno budeme hore. Ale prečo? Prečo tam ideme? Vary si skalu dáme pod hlavu na dobrú noc? Mám na to svoje dôvody, o ktorých zatiaľ nemusíš vedieť. Poslúchni a nevypituj sa. Aladín teda mlčky kráčal v stopách svojho strýka a čudoval sa, prečo je zrazu taký nevrlý. A čudoval sa ešte viac, keď jeho príbuzný na vrchu nakládol nahromadu suché raždie a zapálil ho. Keď vzplanul oheň, hodil doňho akési zrnká a z ohniska sa na miesto plameňov začal valiť hustý, zelenkastý dým. Začudovaný Aladín ohromene pozeral, ako strýko zodvihol ruky a začal nimi čudne pohybovať. Mrmlal neznáme slová a dym mu pod rukami narastal a splošťoval sa. A v drobných plamienkoch mu pretekal pomedzi prsty, ako by mal nad ním neznámu moc. Zvláštny človek ten otcov brat, pomyslel si s nevôľou Aladín, a po chrbte mu prebehli nepríjemné zimomriavky. A určite by ho celého obliala hrôza, keby bol vedel, že cudzinec je mocný čarodejník z ktorej si africkej zeme a prišiel sem kvôli veľkému pokladu. Za Aladínovho strýka sa vydával preto, lebo z čarodejných kníh vyčítal, že len Aladín, Hasanov syn, môže poklad vybrať zo skrýše. Ale mládenec o tom nič nevedel. Iba zarazene pozeral, ako sa láskavý, zhovorčivý strýko zrazu zmenil na nepríjemného, záhadného cudzinca s ešte záhadnejším, nepochopiteľným konaním. Zrazu strýko prudko zodvihol ruky. V tej chvíli strašne zahrmelo, zablískalo sa a pri jeho nohách sa s dunením otvorila zem. Zblednutý Aladín uvidel v otvore kamennú dosku so železným kruhovým držadlom. Zdvihni tú dosku, prikázal mu čarodejník. Ja? Strýčko, veď ja to nedokážem. Sám takú kamennú ozrutu nezdvihnem. Ak skúsime obaja, možno sa nám to podarí. Rob, ako ti prikazujem, ináč zle obídeš, oboril sa na ňo strýko. Či vlastne čarodejník, ktorého Aladín ešte stále pokladal za príbuzného. Keď budeš dvíhať dosku, nahlas povedz. Som Aladín, Hasanov syn. Mládenec sa už neodvážil protirečiť. Chytil teda do oboch rúk železný kruh a zvolal. Som Aladín, Hasanov syn. A div divúci, ťažká kamenná doska, ako by sa sama odvalila nabok. Zarazený Aladín uvidel pod ňou schody, ktoré viedli hlboko pod zem. Teraz si dobre zapamätaj, čo máš urobiť, prikazoval mu čarodejník. Po týchto schodoch zostúpiš do jaskyne. Má niekoľko komôr. Prvá je plná striebra, druhá zlata. V tretej sú drahokami nevídanej krásy. Ničoho sa však nedotkni. Štvrtá je priestranná ako záhrada a je v nej veľa stromov. Ale ich plody nie sú jedlé. Piatá komora je celkom prázdna. Iba pri jednej stene je prikovaná lampa. Obyčajná medená lampa. Tú lampu mi prinesieš. Obyčajnú medenú lampu z toľkých nádherných pokladov? Nešlo to Aladínovi do hlavy.
Potrebujem iba tú lampu. Ponáhľaj sa. Pre obyčajnú lampu si choď sám. Ja ťa tu hore počkám, drahý stríčko, povedal Aladín. Ale v tej chvíli ho čarodejník rozúrene chytil pod krk. Hlupák, okamžite pôjdeš dolu, alebo nebudeš viac medzi živými. Nerozumiem tvojmu hnevu, strýko, ale ak na tom nástojíš, dobre teda, idem. Počkaj, keď budeš snímať z lampy reťaz, nezabudni pritom povedať, som Aladín, Hasanov syn. Bež. S čudnými pocitmi položil Aladín nohu na prvý zaprášený schod. Počkaj, zvolal za ním znovu strýko. Požičiam ti tento prsteň. Keby sa ti náhodou prihodilo niečo zlé, otoč ho a zo všetkého sa dostaneš. Bež. Aladín rýchlo zbehol po schodoch. Celá vec sa mu nepáčila a chcel to mať čím skôr za sebou. Bez rozmýšľania a bez obzerania sa prebehol striebornou, zlatou a drahokamovou komorou i záhradou s nejedlým ovocím,

0: Aladín, Hasanov syn. So zaškrípaním mu reťa spadla k nohám a lampa mu takmer sama vklzla do dlaní. Aladín sa nestačil ani začudovať a už počul zhora tlmené strýkovo volanie. Pevnejšie zovrel lampu. Čo len na nej strýko vidí? No potom sa obrátil na spiatočnú cestu. Už sa tak nenáhlil. So záujmom si poobzeral neobyčajné plody na stromoch záhradnej komory. Biele, červené, modré, zelené, fialové, žltkasté, perly, rubíny, tyrkysy, smaragdy, ametisty, zafíry. Aladín neodolal. Z každého druhu si otrhol po jednom a skryl do vrecák a za košelu. Veď strýko ich nepotrebuje. On chce len starú lampu. Obyčajnú, ošúchanú, zaprášenú lampu. Neuveriteľné. Aha, už zasa volá. Aký je netrpezlivý. Nevie sa dočkať lampy. Už, zavolal. Ešte si dôkladne poprezeral drahokami, zlato a striebro v ostatných komorách a vykročil ku schodom. Boli dosť strmé, nahor sa išlo horšie ako predtým dolu.
1: Ty odroň, ty ničomník, lotor,
0: soptil hore strýko. Aladín zarazene zastal uprostred schodov. Ty sa zase hneváš, strýko? Zvolal znepokojene.
1: Či sa hnevám? Ešte sa opovažuješ takto pýtať. Na čo si bol dolu taký dlhý čas? Hneď si sa mal obrátiť späť, ty ničomník jeden.
0: Tak už dosť, strýko, znetrpezlivel Aladín. Nemám rád, keď mi pre nič za nič nadávajú. Chcel si len lampu. Hľa, tu je. Chytaj. Hodím ti ju hore.
1: Nie. Ešte by sa poškodila. Ty sám ju daj. Podať mi ju musíš z rúčky do rúčky.
0: Z rúčky do rúčky? A to už prečo?
1: Hlupák jeden. Zase sa veľa vypituješ. Hýbaj hore s lampou, lebo ti za to zdržiavanie načisto dolámem bezy.
0: Zúril čarodejník, až mu tvár ozelenela od jedu. Aladín sa naľakal. Možno mu chce strýko naozaj ublížiť. A možno to ani nie je strýko. Ani nejaký príbuzný. Brat jeho otca by nemohol byť taký krutý a neznášanlivý.
1: Zostanem tu.
0: Rozhodol sa a sadol si uprostred schodov.
1: Ja sa ani byť, ani urážať nedám, aj keby si mi bol štvornásobným strýkom.
0: Ale lampa, chcem lampu, ty paskudník, jačal od jedu čarodejník.
1: Tu je, poď si po ňu, ak ju chceš. Dám ti ju z rúčky do rúčky.
0: Ty. Čarodejník sa až zachádzal od zúrivosti. Poskakoval okolo otvoru do jaskyne, ako by mu pod nohy sypali žeravé uhlíky. Nečudo, veď lampu mal už na dosah, ale sám pritom nesmel vstúpiť ani len na jediný schod. Do jaskyne mohol vojsť iba Aladín, Hasanov syn. Tak hovorili staré knihy čarodejníkov.
1: Varujem ťa, ak mi ju okamžite neodovzdáš, zle obídeš. Ponáhľaj sa hore.
0: Ešteže čo? Zostanem tu.
1: Tak si tu zostaň naveky,
0: skríkol čarodejník. Zakričal mocné zaklínadlo a zem nad jaskyňou sa s ohromným rachotom zavrela.
1: Stríčko!
0: Úpenlivo volal zdesený Aladín. Ale nech volal akokoľvek prosebne a hlasno, len podzemie mu dunivo vracalo ozvenu jeho vlastných slov. Nepravý strýko sa od jedu rozbehol až do svojej africkej zeme. Nuž Aladínovi nemal kto odpovedať. Ani odpovedať, ani pomôcť, alebo aspoň poradiť –

Chudá Galadín. Od ľútosti a bezmocnosti sa až rozplakal. A ako tak plakal, hánkami si slzy z očí vytieral. Nechtiac otočil prsteňom, ktorý mu požičal čarodejník. Zrazu pred ním stál obrovský duch a hovorí: Som sluha toho, kto má na ruke prsteň. Splním každý tvoj príkaz a každé želanie. Oj, ako sa len potešil Aladín. Od radosti sa aj báť prestal. Smelo prosebne vyhrkol: Vynies ma z jaskyne, zanies ma pred dom mojej matky. Ešte ani nedopovedal a už sedel pred domom. To bolo radosti zo stretnutia. Neborká mať už prišla na to, že cudzinec v nejakom prípade nemôže byť bratom jej muže. Celá sa triasla obavami o syna, keď tu, hľa, zastal vo dverách. Synček, Aladín, mamka moja. Aladín hneď matke porozprával, kde bol a ako sa mu vodilo. I drahokamové ovocie jej ukázal. I starú zaprášenú lampu, pre ktorú takmer prišiel o život. Chcel ju vyhodiť na smetisko, aby ju nikdy viac nemal na očiach. Ale šetrná matka mu ju vzala z rúk. Nie že tak, synček. Opráším ju, vyleštím a pôjdem ju predať. Zíde sa každý dirham. Sfúkla z lampy prach a rožkom šiat pretrela jej matný povrch. Pretrela ju trikrát, aby sa pekne leskla. A zrazu stál pred nimi duch väčší ako najmocnejší obor s ohnivými očami a hromovým hlasom. Som džin Kaškaš. Som otrokom toho, kto má lampu. Zavolala si ma, keď si ju trikrát pretrela. Čo rozkážeš? Matka odľaku divne omdlela, načisto stratila reč. Aladín jej rýchlo vzal lampu z rúk a povedal: Dones nám niečo jesť, džin Kaškaš. Duch zmizol, ale nestačili si ani vydýchnuť a už bol späť s veľkým strieborným podnosom, plným lákavo rozvoniavajúceho jedla, broskyň, pomarančov, sladkých múčnikov a s džbánom lahodného vína. Aladín s matkou si spokojne zasadli k stolu. Ešte nikdy na ňom nebolo toľko dobrôt, ešte nikdy nejedli s takou chuťou. Všetkých hladných a chudobných by bolo treba nasýtiť, pomyslel si Aladín. Do každého chudobného domu by mala patriť lampa s takým otrokom. Odvtedy mali po starosti so živobytím. Najprv popredávali klenotníkovi misy a podnos, na ktorých boli jedlá poukladané. Utržili za ne toľko, že si mohli kúpiť pekné šaty, opraviť dom a ešte aj obdarovať niekoľkých bedárov. Lampu odložili do komory, aby ich nelákala k zbytočnému vyvolávaniu ducha. Mali dosť a po veľkom bohatstve a majetkoch netúžili. Lampa im zaručovala spokojný život a odháňala vidinu hladu a biedy. Aladín, teraz už pekne oblečený a upravený, rád chodieval po meste. Jedného dňa počul sultánovho hlásateľa vyvolávať príkaz svojho pána. Odstúpte z cesty! Ustúpte z okien a dvier. Zavrite sa vo svojich domovoch. Princezná Budúr ide do kúpeľa. Kto sa na ňu pozrie, bude synom smrti. Princezná Budúr? Aladín už veľa počul o jej kráse. Posadla ho túžba uvidieť ju na vlastné oči. Ale ako to urobiť, aby neprišiel o hlavu? V tom mu mysľou bleskol nápad a Aladín ho aj hneď uskutočnil. Skrýl sa za veľkú bránu, ktorou sa vchádzalo do kúpeľov. O chvíľu prišla princezná so svojím sprievodom. V bráne si odhrnula závoj. Prekrásna tvár s veľkými tmavými očami, koralové pery s nežným úsmevom
a dvoma radmi zubov, ako tie najskvúcejšie perly si Aladína i hneď podmanili. Hodiny prestál vo svojom úkryte, aby ich pri odchode ešte uvidel. Princezná Budúr. Budúr, najslačie meno a najkrajšia deva. Žiadna na svete sa jej nevyrovná. Budúr, láska moja. Budúr, žena moja. Žena? Zarazil sa v duchu Aladín. Ale jeho zarúbená myseľ mu hneď odpovedala. No a? Prečo nie? Prečo nie? Povedal si nahlas Aladín a rozbehol sa domov. Mama, mamička, videl som princeznú Budúr. Choď a vypýtaj mi ju za ženu. Matka od úžasu takmer skamenela. Ale syn môj, vari ti zlý džin pomútil rozum. Nevieš, čo hovoríš. Ale áno, mamička, chcem princeznú Budúr. Zahyniem od žiaľu, ak mi ju nevypýtaš. Syn môj, spamätaj sa. Je z najvznešenejšieho rodu a ty z rodu najúbohejších. Sultán sa mi vysmeje. Som práve taký človek, ako hocikto zo vznešených. Ak požiadam ducha lampy, budem aj bohatý, ba najbohatší zo všetkých. Čo ma teda delí od krásnej Budúr? To sú rúhavé slová, dieťa moje, zalamovala rukami Aladínova mať. Pre všetko na svete, spamätaj sa. Keď však videla, ako zosmutnel, povedala. Skúsim to teda, ale nemôžem ísť na pýtačky bez daru. Pravda, že nie? Takú urážku si krásna Budúr nezaslúži. Podal matke drahokamové ovocie z jaskyne. Som presvedčený, že pohľad na tieto vzácne plody vyrazí sultánovi dých. A hneď mi prisľúbi svoju dcéru. Matka len pochybovačne pokrútila hlavou. Obliekla sa do svojich najlepších šiat, drahokami zaviazala do šatky a pobrala sa k sultánovi. Pred palácom stál dlhý rad prosebníkov. Tí majú iné starosti a iné žiadosti, pomyslela si matka a postavila sa nakoniec radu. Sultán ma určite vysmeje. A možno ma aj potrestá. Ale nie. Nedá predsa zbiť starú ženu. A k tomu starú ženu s takým neobyčajným vzácnym darom. Ukradomky sa pozrela do šatky, aby sa posmelila a dodala si seba dôvery. Tej Aladínovi nechýba. Veru nie. Nuž, napokon je to pekný, urastený mládenec. Aj rozum má na pravom mieste. Každá by si ho určite obľúbila. Každá by bola vďačná, keby dostala takého muža. Či jednoduchá dievčina, alebo trebárs princezná. A s týmto vedomím vystrela zohnutý chrbát a smelo sa poobzerala vôkol seba. Nemá sa za čo hanbiť, tak prečo by mala stále pozerať do zeme? Rad prosebníkov sa nekrátil. Spredu ho síce ubúdalo, no zozadu zase pribúdalo. Matka bola asi v prostriedku, keď poludňajšie slnko rozpaľovalo vzduch a unavený sultán sa odobral do svojich komnát. S veselou mysľou sa matka ponáhrala domov, spokojná, že nebolo kedy predniesť prosbu. Možno sa už Aladín umúdril, možno sa aj hanbí za ten nezmyselný nápad. Ale syn ju hneď vyviedol z omylu. Dychtivo k nej priskočil, keď otvorila dvere. Čo povedal sultán, mamička? Nič, chlapče, nebolo kedy povedať. Prosebníkov bolo veľa a sultánskej trpezlivosti málo. Zajtra pôjdeš zasa, mamička, ale musíš ísť skôr, aby si bola medzi prvými. Matka hundrala. Tak i ona odhovárala syna od nerovného sobáša, milo i veselo, smutne i hnevlivo, no všetko nadarmo.
Aladín všade, kade chodil, sníval len o kráľovskej dcére a za nič na svete nechcel od nej odstúpiť. Aj na druhý deň zastala matka v rade prosebníkov, ale až na tretí sa jej podarilo dostať sa do miestnosti, kde sultán a jeho vezíri počúvali prosby, žiadosti a ponosy ľudu. Prichádzaš prosiť alebo sťažovať sa? Spýtal sa konečne aj jej vladár. S prosbou prichádzam, najvznešenejší zo vznešených. Je však taká nezvyčajná, že sa už vopred bojím tvojho hnevu. Dávam ti slovo, že sa nenahnevám. Hovor, neboj sa. Môj syn ťa prosí o ruku tvojej céry, princeznej Budúr. Po matkinej reči zavládlo neopísateľné ticho. Sultán vyjavene hľadel na starú ženu v jednoduchých šatách a nechcel veriť vlastným ušiam. V zápätí sa však hlasno, neovládateľne rozosmial. Smial sa sultán, smiali sa vezíri i prosebníci. Celá miestnosť hučala v hlasných prílivoch veselia. Len matka hnevlivo zovrela ústa a prudko rozbalila šatku. Toto ti mám odovzdať zároveň s prosbou. Dar od môjho syna. Smiech prestal, ako by mečom zaťal. S nesmiernym ohromením sa pozerali všetci na dar, ktorý bol naozaj kráľovský. Sultán opatrne vzal do rúk šatku a kúsok po kúsku si prezeral smaragdy, zafíry, topázy, rubíny, opály, perly, ametisty a diamanty v tvare jablk, hrozna, olív a iných plodov. Od vzrušenia sa mu celkom zmenila tvár. Ak toho mládenca odmietneme, musíme vrátiť aj dar, šepkal prvému vezírovi. V mojich pokladniciach niet však ani jediného drahokamu, ktorý by sa vyrovnal týmto. Rozmýšľaj, vezír. Chcem si ponechať aj dcéru, aj dar. Čo mám urobiť? Nájdi si dejakú výhovorku, pane. Takú, aby ti zostalo všetko, čo ti prirástlo k srdcu. Poradil mu šeptom vezír. Hneď na to sa sultán usmial na Aladínovú matku a naoko láskavo jej povedal. Musím o tom pouvažovať. O 3 mesiace si príď po odpoveď. Dar si zatiaľ ponechám. Matka sa mlčky hlboko poklonila a rýchlo vyšla z paláca. Aladín nevedel, či sa má radovať alebo žialiť. 3 mesiace bez milovanej Budúr. To bol neznesiteľne dlhý čas. Ale dar sultán prijal. To teda znamená, že mu je naklonený a splní jeho prosbu. Konečne nadišlo ráno, keď matka znovu zastala v rade prosebníkov. Tušila, že odpoveď nebude priaznivá ani príjemná a už vopred sa trápila pre synov zármutok. Sultán už veru zabudol, čo povedal pred 3 mesiacmi nejakej ženičke. Zamračil sa, keď ju uvidel a dlho si šepkal s prvým vezírom. Keď prišla na rad, s prehnanou prívetivosťou povedal. Vidím, že si nezabudla na náš dohovor. Nuž, splním slovo, ktoré som dal. Tvoj syn sa stane manželom Budúr. Ale najprv mi musí poslať 40 otrokov so 40 zlatými misami plnými takých drahokamov, aké si priniesla minule. Láskavo a spokojne sa na ňu usmieval, bol si istý, že ani matka, ani jej syn nemôžu podmienku splniť, veď kde by vzali toľké bohatstvo? Nejaký smrteľník by túto podmienku nedokázal splniť. Dokonca ani on sám. Aladín sa však vôbec nezľakol takého odkazu. Vzal z komory lampu,
a trikrát ju pošúchal. Hneď sa pred ním objavil obrovský duch s planúcimi očami, otrok lampy a toho, kto ju má v rukách. Čo rozkážeš, pane? Aladín mu zopakoval sultánove slová. Džin Kaškaš zmizol a v zápäti tu stálo 40 urastených otrokov. Každý z nich niesol veľkú zlatú misu s takými trblietavými a prekrásnymi drahokamami, až z toho oči prechádzali. Sultán s vezírmi a služobníkmi onemeli od úžasu, keď sprievod zastal v jeho komnatách. To nie je možné, to sa mi určite len sníva, pomyslel si sultán a pre istotu sa tajne uštipol, aby sa prebral. Sen sa však nerozplynul. Ligotavá nádhera nezmizla. Pri predstave, že je všetko jeho, mu od radosti vyschlo v ústach. Aké bohatstvo bude odteraz v jeho truhliciach? Vstal, zavolal matku, ktorá skromne stála za otrokmi s misami a slávnostne vyhlásil. Vidím, že tvoj syn je najbohatší z bohatých. Povedz mu, že ho čakám s otvoreným náručím. Nech sa nám príde predstaviť. Tak predsa, aký len bude Aladín šťastný. Matka zabudla na ťarchu svojich rokov, ako prepelička bežala domov. Potom sa obaja objímali a smiali od radosti a šťastia. Hneď na to zavolal Aladín Džina Kaškaša. Dal si pripraviť voňavý kúpeľ, prekrásne šaty, čistokrvného konia, 50 jazdcov v zlatej zbroji, nosidlá a 30 otrokýň pre svoju matku. Ešte len teraz otvárali oči od úžasu všetci, ktorí videli tento neobyčajný sprievod. Toľká nádhera ešte nikdy nešla ulicami mesta. Vpredu sa niesol na koni vyobliekaný Aladín, ktorý teraz vyzeral ako nejaký urodzený, vznešený princ z cudzej bohatej zeme. Za ním sa 50 jazdcom trblietali na slnku zlaté prilby a brnenie. Matku niesli v pekne zdobených nosidlách dvaja otroci a 30 otrokýň s lutnami im vyhrávalo a spievalo pre potešenie. Sultán bol milo prekvapený Aladínovým príjemným vzhľadom, dôstojným správaním a nemenej aj jeho nádherným oblečením a veľkolepým sprievodom. Hneď poslal po svoju dcéru. Aladín s tlčúcim srdcom hľadel na dvere, ktorými mala vojsť jeho milovaná Budúr. Aj princeznej srdce divo búšilo. Bála sa, že jej otec určil za manžela nejakého neduživého starca, ktorého jedinou prednosťou sú mešce peňazí. Keď však uvidela Aladína, vyjasnilo sa jej biele čelo a ústa sa rozosmiali od spokojnosti. Taký krásny mládenec, taký príťažlivý a urastený, zachytila jeho vrúcny pohľad a v rozpakoch sklopila oči. Sultán žiaril. Vezmú sa, páčia sa jeden druhému. Koľko pokladov mu zostane a koľko ešte dostane od takého štedrého zaťa. Svadbu stanovil hneď na druhý deň. Aby urobil radosť svojej vyvolenej, Aladín jej pred všetkými prislúbil svadobný dar. Nový, prekrásny palác. Hneď so sultánom vybrali preň aj pozemok vo veľkej kráľovskej záhrade. Do rána chce postaviť palác, hútal neskoro večer sultán. Ako to chce urobiť? Neraz si pomyslel, že v jeho službách sú nejaké mocné sily, ale postaviť za jedinú noc palác, to predsa nik nedokáže. Nejaká sila. Ako to len chce urobiť? Keď ráno vstal, hneď sa rozbehol k oknu. Úžasné! Nemožné sa stalo možným.
Oproti jeho palácu sa v kráľovskej záhrade skvel nový palác, ale oveľa krajší a prepichovejší ako sultánov. Múry sa skveli zlatým zdobením. Brána bola vykladaná rubínmi a červeným zlatom. Nad každým oknom výjavy z histórie krajiny mozaikovite poskladané z najvzácnejších drahokamov. A od nového paláca k starému sa vinul pestrý koberec kvetov, aby sa nôžka princeznej nedotkla tvrdej zeme. Budúr, Budúr, dcéra moja, pozri, aké prekrásne sídlo ti vystaval ženích. Ani jeden zo všetkých kráľov sveta by niečo podobné nedokázal. A bola svadba, o akej nikdy predtým a nikdy potom chýrov nebolo. Džin Kaškaš sa postaral o prepichové prostredie a veľkolepú hostinu, ktoré predstihovali aj ten najfantastickejší a najneuskutočniteľnejší sen. I ten najúžasnejší sen trvá iba chvíľku, ale oslavy a radovánky na počesť Aladína a jeho manželky Budúr neprestávali. Vždy novými a novými pozornosťami a hostinami zahrňal Aladín s Kaškašovou pomocou obyvateľov mesta. Nečudo, že si ho všetci obľúbili a poslúchali ho, ako by bol sultánom. A keď ešte rozkázal zbúrať biedne príbytky chudobných a dal im postaviť pekné domy a obdaroval ich poživňou i peniazmi, priazeň a zbožňovanie nemali hraníc. Spokojne žil Aladín so svojou milovanou Budúr, so staručkou matkou a so všetkými, ktorí ich mal rád a ktorí mali radi jeho. Deň za dňom ubiehal, mesiac za mesiacom a rok za rokom. A každý deň či rok sa vždy len na dobré obrátil. Hovorí sa však, že nič netrvá večne, no šťastie a spokojnosť najkratšie. V ďalekej africkej zemi z jedného daždivého večera čarodejník spomenul na lampu zakliatu na meno Aladína, syna Hasanovho. Len tak, zo zvedavosti, sa pomocou istého kúzla chcel dozvedieť, čo sa vlastne s lampou stalo. Aké však bolo jeho pobúrenie, keď zistil, že je stále v rukách Aladína, ktorý nezahynul v jaskyni, ale sa stal obľúbeným, urodzeným a bohatým človekom. A keď sa dozvedel, že si Aladín vzal za ženu dcéru samotného sultána a že sa čoskoro stane jeho nástupcom, závisť a zúrivosť čarodejníka nemala konca. Hneď sa rozhodol zmocniť sa lampy a zničiť Hasanovho syna. Nemeškal a okamžite sa vydal na cestu. V hlavnom meste sa dozvedel, že Aladín je so svojimi priateľmi práve na poľovačke. A hneď mu aj napadlo, ako využiť jeho neprítomnosť. Na trhu kúpil tucet celkom nových lámp a starý ošúchaný plášť s kapucňou. Zahalil sa do plášťa, zviazané lampy si prevesil cez plece a vyvolávajúc pobral sa k najkrajšiemu palácu v meste. Bol si istý, že jedine ten môže byť teraz sídlom Aladína. Zastal pod oknami a stareckým hlasom vyvolával. Čujte, čujte! Vymením nové lampy za staré! Nové za staré! Otrokyne so smiechom pribehli k princeznej Budúr a o chvíľu sa aj ona zabávala na čudnom obchodníkovi. Veď kto to kedy videl vymieňať nové za staré? Aký to má zmysel? Alebo si starec robí zo všetkých bláznov? Vyskúšam ho, zvolala veselo Budúr a prikázala jednej otrokyni. Vezmi starú lampu, čo visí v tretej komore, a ponúkni mu ju. Starec dychtivo zobral starú lampu, hodil prekvapenej otrokyni do náručia všetkých 12 nových a už ho nebolo. Naozaj čudný starec,
Rozmýšľala Budúr v kruhu svojich služobníčok nad peknými, pestro pomaľovanými lampami. No čo? Namiesto jednej starej, 12 nových. Aladín sa určite poteší. Čarodejník zatiaľ počkal v lese za mestom, kým nenadišla noc. Potom trikrát pošúchal zaprášenú lampu. Čo rozkážeš, pane? Zanes mňa aj Aladínov palác so všetkým, čo je v ňom, do mojej zeme. Ráno v sultánovom sídle i v celom meste zavládlo nesmierne zdesenie. Na mieste, kde predtým stál nový palác, bola len tvrdá, udupaná zem. Po princeznej Budúr a jej slúžkach nebolo ani stopy. Sultán, ktorý mal svoju dcéru veľmi rád, si od zúfalstva trhal vlasy. Okamžite nariadil, aby priviedli Aladína. Zdesenie a zúfalstvo Aladína však nebolo menšie. Nejako si nemohol urovnať v hlave, čo sa asi mohlo stať. Na čarodejníka si ani nespomenul, veď odvtedy, čo boli spolu v jaskyni, ubehlo už mnoho rokov. Sultán obvinil Aladína z čarodejníctva a zo zmiznutia svojej céry a prikázal, aby mu ihneď odťali hlavu. No obyvatelia mesta, ktorí sa zhromaždili na nádvorí, boli rozsudkom pobúrení. Aladína milovali, veď každému z nich urobil veľa dobrého. Prinútili sultána, aby dal Aladínovi milosť a prepustil ho. Nemám už právo nazývať ťa otcom, povedal Aladín sultánovi. Môžem ťa však ubezpečiť, že nešťastie mojej drahej Budúr ma zranilo oveľa viac ako teba. Ona bola mojím dychom, svetlom mojich očí. Alebo ju nájdem a privediem naspäť, alebo sa sám poberiem do posmrtnej ríše. Vonku obstúpil Aladína dav ľudí. Každý bol nešťastný z jeho nešťastia a každý mu ponúkal svoju pomoc. Neviem, čím by ste mi mohli pomôcť. Ak však niečo viete o paláci, o princeznej Budúr, hoci čo sa mohlo stať vtedy, keď som bol na love. Aladín sa s nádejou odmlčal. No každý sklamane krútil hlavou. Tu však zavolal zo zástupu akýsi chlapec. Včera bol v meste taký čudný, smiešný starec. Vymienial nové lampy za staré. Popoludní s ním hovorila Zajnab, otrokyňa princeznej. Videl som ju. Do Aladína akoby hrom udrel. Nové lampy za staré. Za starú lampu z jaskyne. Čarodejník. Iba on to mohol urobiť. Musí ho nájsť. Čím skôr ho musí nájsť. Poďakoval sa chlapcovi a rýchle sa so všetkými rozlúčil. Keď sa lúčil s matkou a hovoril jej, že ide hľadať čarodejníka a nevie, ako dlho mu to potrvá, zarazená a uplakaná sa ho opýtala. Syn môj, a ten prsteň, o ktorom si mi hovoril a ukazoval si mi ho, ten, vďaka ktorému si sa vrátil, už nemáš? Prsteň! Sluha prsteňa, ktorý ho dokázal vo chvíli preniesť z miesta na miesto. Ako naň mohol zabudnúť? Nosil ho na prste ako celkom obyčajný. A hneď otočil prsteňom a prikázal duchovi, ktorý sa objavil. Zanes ma do môjho paláca k princeznej Budúr. Zanes ma tam, nech je to kdekoľvek. Ledva to dopovedal, ocitol sa v bráne svojho paláca. Stál na vysokej, strmej skale a všade navôkol, kam len oko dohliadlo, sa rozprestierala spletitá zeleň džungle. Tajným vchodom, o ktorom vedel len on a princezná, vošiel do jej komnaty. Bola sama a takmer omdlela od radosti, keď ho zazrela. Aladín, Budúr, milovaná moja. Princezná vyrozprávala svojmu mužovi všetko o starcovi s lampami, ktorý je tiež v paláci,
a silou mocou sa s ňou chcel oženiť. Nechápala, akým spôsobom sa tak náhle ocitli uprostred džungle. Aladín jej povedal o tajomstve čarovnej lampy, aj o tom, ako ju získal, a chcel lampu čím skôr uvidieť. Čarodejník ju má priviazanú za pásom. Po dobrodky ti ju iste nevydá. Vôbec s ním nebudem hovoriť. Mám vzácny čarovný prsteň. Ten nám pomôže. Pootočil si ho na prste. Čo rozkážeš, pane? Prines starú lampu, ktorú má čarodejník pripevnenú za pásom. Začudoval sa, keď duch nezmizol a ešte s väčším prekvapením počúval jeho slová. Je to zázračná lampa, zakliata na meno Aladína, syna Hasanovho. Áno, ja som Aladín, syn Hasanov. Teda ti právom patrí, povedal duch. Je mi však súdené, že ak splním túto službu, prestávam byť sluhom prstenia. Budem slobodný a prsteň už nikdy nebude mať svoju doterajšiu moc. Dobre, len mi tú lampu rýchlo prines. Duch zmizol a o chvíľu sa vrátil so starou zaprášenou lampou. Podal ju Aladínovi, poklonil sa Budúr a už ho nebolo. Aladín pošúchal lampu a obrovský džin s planúcimi očami a hromovým hlasom zastal uprostred komnaty. Džin Kaškaš, odnes čarodejníka do najchudobnejšej zeme sveta. Nech tam trikrát, 3 roky pomáha všetkým tým, ktorí budú jeho pomoc potrebovať. Zahub ho, ak by odmietol. Počujem a vykonám. Počkaj. Hneď potom zanes tento palác so všetkým v ňom späť do kráľovskej záhrady. Urobím všetko tak, ako si prikázal, pane. Onedlho v kráľovskej záhrade stál prekrásny Aladínov palác a pred ním sám Aladín s milovanou Budúr. Ako korito rieky v prudkom slnku, tak rýchlo vyschol žiaľ a slzy obyvateľov mesta. Bohatí sa bratali s tými, čo kedysi boli chudobní, rovní vo svojej úprimnej radosti, tak ako predtým v žiali. Lebo každému z nich bolo jasné, že statočný ľudský život a dobré srdce má väčšiu hodnotu ako hrudy zlata. A že v tomto je Aladín prvý medzi prvými. A tak sa aj toto krátke zlo obrátilo na dobré. Nejaký smútok neskalil viac jasný život Aladína a princeznej Budúr. O nejaký čas mu sultán odovzdal celú moc. Zaslúžil si ju. Veď vždy sa popri vlastnom staral aj o šťastie druhých. Múdro a spravodlivo vládol Aladín, syn Hasanov, a všetci ho poslúchali a milovali a na oslavu jeho šľachetnosti, dobroty a statočnosti zložili mnohé piesne. Večer s detským rádiom.

0: Na nebi už vyskakujú prvé hviezdy a ty ešte stále pracuješ. Kováčka, najkrajší chlapec v osade. Miesto, aby dievky obháňal, rozháňa sa kladivo.
1: To si ty, Paramisaris. Vyľakal si ma. Kde si sa tu o tomto čase vzal? Pred tvojim domom pri ohni už isto všetci čakajú na tvoje rozprávky.
0: Vraciam sa z lesa. Zbieral som...
1: Húby? Isto už nerastú.
0: Zbieral som rozprávky.
1: V lese?
0: Načúval som šumu lístia, spevu vtákov, zúrčaniu potoka. Každý z nich mi čosi povedal. Ich rozprávky mi vliezli do hlavy. Trocha sa tam pomotali a sotva som ich trochu upratal, už sa tisnú von. Šmíkajú sa mi po jazyku, hotové vklznúť do uší nedočkavým poslucháčom. Ty dnes večer svoje uši neotvoríš, Kalo?
1: Musím dokončiť tie podkovy. Pán je netrpezlivý. Nechcem prísť do prácu. Leto je o chvíľu preč a ja...
0: Veru, máš pravdu. Kto vie, kam zasa odsválajú ti dvaja na svojom bielom koníkovi?
1: Ktorí dvaja?
0: No predsa Nil so svojou Aj.
1: Nil a Aj?
0: Ty si o nich nepočul? Pradávno, keď svet ešte ani o tvojom otcovi, ba ani o jeho starom otcovi nechyroval, žila v našej osade krásna Aj so svojou matkou. Boli chudobné, chudobnejšie ako všetci chudobní Rómovia v tejto osade. Aj bola krásna a mladá, a jej matka stará a múdra. Šťastne spolu nažívali a boli by ešte dlho, keby...
2: Aj, počkaj nás, Aj! Počula si tú novinu?
3: Novinu? Nie, nič som nepočula. Akú novinu, Liboja?
2: Príde k nám do osady, príde najkrajší chlapec z okolia.
3: A na čo?
2: Chce sa ženiť.
3: A s kým? S tebou, Liboja, alebo s tebou, Čaj?
2: Vyberie si dievča, ktoré bude mať na pleciach najkrajšiu šatku, rozumieš? Najkrajšiu.
3: Rozumiem, Čaj. Najkrajšiu.
2: Utekám za otcom, nech mi na tú šatku dá. Ostatné už isto majú nové šatky, alebo sa ich chystajú vyšívať. Na takú šatku treba veľa krásnych nití a drahú lávku.
0: Aj smutno pozrela za odbiehajúcimi dievčatami. Potom nadhodila nošu raždia na chrbte, to bola jediná ozdoba jej krásnych pliec, a smutne vykročila k ich biednej chalúpe. Vedela, že ona môže o krásnej šatke iba snívať. Ale aj ona je mladá. Aj ona sa chce páčiť. Keby tak našla doma kus látky a mala peniaze na nite. Zatvorila oči a predstavovala si, čo všetko by na ňu dokázala vyšiť.

0: žlté jablká, oblaky, zlaté slnko, listy stromov a ešte podbeľ a... Otvorila oči a prestala snívať. Stála pred ošarpanou chalupou, v ktorej okrem biedy nebolo nič. Ani látka na šatku, ani peniaze na nite. Zhodila raždie zadom, vystrela unavený chrbát a vošla.
1: Už si doma aj?
2: Už.
1: A nazbierala si?
2: Nazbierala.
1: Aspoň sa po darovnici po lese netúlaš. Ale inokedy sa vraciaš veselšia.
2: V lese mi je dobre.
1: A dnes nebolo? Čo sa ti stalo? Trápi ťa niečo?
2: Prečo sme také chudobné? Prečo musíme žiť v takej biede, mamička?
1: Nikto nevie, cérenka, čo je naozaj chudoba a čo bohatstvo.
2: Ako to, že nevie? Ja dobre viem, čo je bieda. Ani šatku nemám. Ani len obyčajnú šatku. Nie je to ešte najkrajšiu.
1: Najkrajšiu. Počula si ten chýr, čo sa krajom nesie.
2: Aj ja sa chcem páčiť. Nikdy sa nevydám, lebo som chudobná.
1: Kto vie? Možno si bohačia ako ktokoľvek iný. Spievaš najkrajšie v celej osade.
2: Nič nemám. Nechcem takto žiť. Nebudem tu viac s tebou biedu trieť.
1: Aj, cérenka, neodchádzaj!
0: Darmo matka volala na aj. Rozľútostená dievčina zmizla v hlbokom lese. Ušla tam, kde jej vždy bolo dobre. Zvieratkám bolo jedno, či je chudobná, či bohatá. Radi sa s ňou podelili o lesné plody. Stromy láskavo hladkali svojimi konármi jej nahé plecia. Vtáci krúžili okolo nej a stíchli, keď ona začala spievať.

0: tri dni sa aj po lese túlala a liečila si srdiečko choré žiaľom. Tri dni ju matka vyčkávala. Na oblohe sa začali zhromažďovať ťažké čierne mraky. Ľudia z osady s obavami pozerali k studenému vrchu Šilalo. Len aby neprišiel veľký zlý jevent, šepkali si starenky. Aj matka hľadela so strachom na vrch, ktorý sa týčil nad osadou. Vedela, že tam býva veľký vládca. V očiach má čierne mraky, bradou sa mu valia snehové lavíny a kožuch. Kožuch má zo závejov.
1: Keď sa zobudí, zíde zo studeného vrchu a zje slnko. Moja aj nenájde cestu domov. Musím ju ísť hľadať. Musím ju nájsť skôr, ako sa jevent zobudí a zíde dolu do osady.
0: Aj sa túlala po lese a do roztrhanej zástery zbierala voňavé lístky zo stromov, opadávajúce lupenie kvetov, drobné konáriky, jahody, maliny a šípky. Sadla si na čistinku, odpásala zásteru a rozprestrela na trávu. Porozkladala na ňu všetko, čo nazbierala, a stará zástera sa v jej očiach zmenila na prekrásnu farebnú šatku. Vtáci poletovali okolo nej a radostne štebotali. Aj sa zasmiala, už vie, akú šatku si urobí. Prešiel ju hnev i smútok, spomenula si na mamičku. Isto jej ublížila, musí domov, musí ju odprosiť. Rýchlo zhrnula zásteru so všetkým, čo v lese nazbierala, a vychytila sa známymi cestičkami domov. Ani si poriadne nevšimla, že vtáky vydesene zmlkli, obloha potemnela a konármi stromov začal lomcovať výchor. Utekala, čo jej sily stačili, nie že by sa bála, ale preto, lebo chcela byť čo najskôr pri mamičke.
1: Aj! Cerenka, kde si? Vráť sa, cerenka! Zobúdza sa veľký jeven!
0: Márne matka volala, inou stranou, inými chodníčkami bežala aj domov. A nebo bolo čoraz temnejšie, vietor mrazivejší a les, v ktorom matka hľadala dcéru, čoraz hustejší. Aj dobehla k svojmu domčeku. Dvere do korán, izba prázdna. Pozrela k osade. Bola tichá a pustá. Ľudia sa poukrývali do svojich príbytkov a strachom sa krčili za zatvorenými dverami.
2: Mamička! Mamička, kde si?
0: Sa vrch Šilalo, zatriasol a zleteli z neho tie najčernejšie mraky. To otvoril oči starý zlý jevent, vládca zimy a mrazu. Zarachotili skaly a z vrchu sa spustila veľká biela guľa. V nej sa kotúľal sám jevent. Bradou, lavínou zmietol všetko, čo mu stálo v ceste. Osadu zasypal veľký bielý závej. Z neho sa vynoril zlostný starec v bielom snehovom kožuchu. Zatriasol vlasmi, cencúľmi a nadvihol ľadový klobúk, spod ktorého sa vysypala ďalšia záľaha snehu a zasypala chalupy až po okná. Jeven sa nadýchol, otvoril ústa a zhltol slnko. Všetko stemnelo. Potom sa poobzeral okolo, kam padol jeho zrak, kam dorazil jeho mrazivý dych. Tam všetko skrehlo pod nánosom ľadového skla. Potom zlostne zreval.
3: Tak to ma vítate? Kde ste sa všetci podeli?
4: Ja... Tu som. Vítam ťa. Pekne ťa vítam.
3: A ty si kto?
4: Aj.
3: Aj? Aj. A či ma pozveš ďalej?
4: Rada.
0: Starý Jevent sa usmial do fúzov.

0: Jevend ich s úsmevom pozoroval. Videl, ako černejú listy, ako padajú na zem skrehnutí vtáci.
1: Nezabíjajte ich! Počujete? Prosím!
2: Zlostia sa, lebo sú hladní. Aj ja som hladný. Aj.
1: Poď ku mne. Vojdi, pohostím ťa.
2: Nebojíš sa, že zamrzneš?
1: Keby si chcel, dávno by som zamrzla. Len vstup. Pozri, nazbierala som v lese jahody a maliny.
2: Aj šípky sú tu. Tie mám rád.
1: Tak sa ponúkni. Jedz.
2: A čo tvoja šatka a najkrajší chlapec?
1: Ako vieš o šatke?
2: Vysoko sedím, ďaleko hľadím. Všetci si myslia, že na vrchu šilalo spím. Ale ja sedím, oči zatvorím a počúvam. Kto počúva, ten vie. No, dobre som sa najedol. Porozmýšľam, ako sa ti odmením.
1: Nech ti padne na úžitok. Škoda len, že pod tvojim ľadovým dychom očerneli lístočky a kvietky, čo si nezjedol.
0: Aj pozrela tým smerom, kde sedel Jevend. Ale po starom zlostnom starcovi už nebolo ani chýru. Len na zemi ležala stará, roztrhaná zástera a na nej zvyšky kvetov, halúzok a listov. Rozmetané a spálené mrazom.
1: Kde si? Kam si zmizol? Chcela som sa ťa spýtať, keď tvrdíš, že všetko vieš, kde sa podela moja mamička? Kde ju mám hľadať? Počuješ?
0: Aj vybehla pred chalupu. Všade bolo ticho a pusto. Miesto slnka sa všade trblietal sneh a ľad. A v lese, zahalenom do bieleho závoja, sa prechádzal usmiatý deduško v bielom kožuchu. Okolo neho cupkali traja poslušní synovia. Ju rozhadzoval okolo seba hrste snehových vločiek, Fadin, drobné iskričky ľadu a Brišint, ten zdobil stromy krásnymi bielými cencúľmi. Všade zavládlo biele, mrazivé ticho.
1: Hej! Detko Jevend, neodchádzaj! Vráť nám slnko, ako v tomto šere nájdem svoju mamičku.
2: Vrátim, keď príde čas.
0: Aj stála na prídomi a triasla sa zimou. V lese sa strácal Jevend a jeho traja synovia.
1: Nemôžem čakať. Musím ju ísť hľadať. Musím ju nájsť.
0: Aj sa rozbehla do lesa. Bežala tým smerom, kde zmizol vládca zimy. Pod nohami jej vržďal sneh, zo stromov sa jej sypali na vlasy ľadové iskričky a ľadové cencúle jej škriabali nahé plecia. Kam sa aj pozrela, všade bolo mŕtvo a ticho. Všetko spalo pod snehovou perinou, na ktorej ležali zmrznuté vtáčatá.
1: Ach, vtáčik. A tu druhý. Tretí a tam ďalší. Obalený v ľade ako v sklenej truhle. Vari ste všetci pomrzli. Kto ma poteší? Kto mi zaspieva a srdce zohreje?
0: Aj behala od vtáčika k vtáčikovi. Pritiskala si ich k hrudi a jej horúce slzy padali na ich ľadové väzenie. Kde dopadla slza, tam ľad praskol. Vtáčkovia otvárali oči a otriasali primrznuté krídelka, ktoré aj sušila svojim horúcim dýchom. O chvíľu sa okolo nej ozýval vtáči štebot a spev. Ako sa ti odvďačíme, ako sa ti odvďačíme, štebotali a krúžili okolo nej.
1: Netreba mi vďaky, len mamičku chcem nájsť.
0: Odpovedala aj.

0: sa hlbšie do lesa. Odrazu zbadá vysokánsky strom a pod stromom sám Jevent sa nad čím si skláňa. Aj sa rozbehla rovno k nemu.
1: Počkaj, mocný Jevent! Chcela som sa ťa spýtať, či by si mi nepomohol nájsť... Mamička.
0: Ležala tam pod stromom, zaliata v bielom ľadovom skle. Jevent na ňu dýchol a ľadová škrupina praskla. Potom ju láskavo prikryl bielou snehovou perinou.
2: Viac urobiť nemôžem. Neviem.
0: Aj klesla na kolená vedľa matky a zúfalo nariekala. Jej slzy padali na matkinu hruď a ich teplo prechádzalo až k jej srdcu. Klop, klop, búh, búh, aj, aj. Začalo sa po chvíli ozývať a mamička otvorila oči.
1: Aj. Aj. Našla som ťa. Našla si ma. Našli sme sa, mamička. Mocný Jevent mi pomohol.
3: Jevent? Pomohol?
1: Poď, pomôžem ti. Odvediem ťa domov.

0: Aj si odviedla mamičku domov. Cestou je porozprávala, čo zažila. Keď vošli do svojej chalupy, obe údivom zamreli. Po neporiadku ani stopa. Uprostred na zemi ležala stará zástera a na nej porozkladané kvety, lístky, halúsky a medzi nimi sa trblietali snehové vločky a ľadové iskričky.
1: Mamička, to je Vent. On mi všetko vrátil. Och, keby som mala aspoň kúsok nite, aby som tú krásu mohla na svoju roztrhanú zásteru poprišívať. Mala by som krásnu. Mala by som najkrajšiu šatku na svete.
2: Vytiahni, cérenka, nitku z môjho vlniaka a ší. Prišívaj.
1: Môžem?
2: No, len ťahaj a ší. Zaspievam ti, aby ti robota išla ľahšie od ruky.
1: Dobre, mama, spievaj. Ale povedz, prečo my spievame? Stále. Či je nám veselo, či smutno?
2: Rómovia nespievajú len tak. Keď Rómovia spievajú, rozmýšľajú o živote.

0: Matka spievala a aj usilovne pracovala. Jahôdku priložila k púpave, jarabinku a trnku k čerešňovému kvetu a všetku tú krásu ešte prepletávala stebielkami tráv a tenučkými konárikmi. Stvorila takú krásnu šatku, akú ešte svet nevidel. Keď bola hotová, prehodila si ju cez plecia a vyšla von. Aj zastala pred chalupou a priclonila si oči. Oslepila ju jasná žiara. Slnko. Starý Jeven dodržal slovo a vrátil slnko, keď prišiel čas. A šatka na Ajiných pleciach svietila na slnku ako zem, ako svet na nej, ako obloha nad ňou. Keď sa aj zakrútila, ako by sa zakrútila celá lúka.
1: Aj, počula si? Už ide. Prichádza najkrajší chlapec na svojom bielom koni.
2: Čo to máš pre Boha na sebe?
3: Šatku.
2: Vyzeráš ako lesné strašidlo.
1: Už ide, vidíš? Rýchlo, utekajme mu naproti.
0: Spoza studeného vrchu starého Jevenda sa vynoril jazdec na bielom koni. Dievčatá z osady sa mu rozbehli naproti, mávali mu svojimi šatkami. Niektoré sa pustili do tanca a triasli nimi, aby viac vynikla ich krása. Aj stála vzadu, zahalená do svojej šatky a nevedela odtrhnúť oči od jazdca na bielom koni. Blížil sa k potoku a jeho červená šapka viala vo vetre ako ohnivý oblak. Voda v potoku bola divoká ako každá jarná voda a kamene na dne boli plské. Bielý koník sa pochmykol a úzda sa zachytila o korene trčiace z brehu. Voda začala koníka aj s jazdcom unášať dolu prúdom.
4: Pomoc! Pomôžte mi niekto!
0: Na brehu všetko stíchlo v nemom úžase, ale nik, ani jedno dievča sa nerozbehlo k rieke. Báli sa. Možno sa báli o svoje krásne, drahé šatky. Iba aj nedbala na svoju šatku a rozbehla sa chlapcovi na pomoc. Vbehla do rozbúrenej vody, až po plecia sa ponorila do chladných vln a vymotala uzdu z koreňou. Koreň pustil uzdu, koník šťastne zajerdžal a voda ho odnášala spolu s jazdcom skôr, ako sa jej ten stihol poďakovať. Voda strhla aj šatku z pliec a odnášala ju za jazdcom a jeho koníkom. Aj stála v studenej vode a hľadela za mládencom.
2: Nestoj v tej vode, Aj. Prechladneš.
1: Daj ruku, pomôžem ti.
3: Ďakujem.
2: Nebuď smutná. Tá šatka za veľa nestála.
1: Ale za to ten mládenec?
2: Ten je krásny. Kto vie, či sa ešte vráti do našej osady?
0: Kto vie, či sa vráti? A keby sa aj vrátil, čo už bez šatky? Pomyslela si Aj a rozbehla sa domov. Hodila sa na posteľ a žalostne sa rozplakala. Matka ju smutne pozorovala. Keď plač nemal konca, kraja, prisadla si k dcére.
5: Prečo nariekáš? Mala by si byť šťastná.
3: Šťastná?
5: Zachránila si ľudský život.
3: A čo z toho mám?
5: Si zasa o niečo bohatšia.
3: Posmievaš sa mi? Chudobná som bola, chudobná zostanem.
5: Už som ti raz povedala. Nikto nevie, čo je skutočné bohatstvo.
3: A ty, mama? Ty vieš?
5: Mojím bohatstvom si ty, Aj.
3: Som už ja len bohatstvo.
0: Aj sa stúlila matke do lona a vyčerpaná plačom a ľadovým kúpeľom zaspala. Matka ju nežne čičíkala. Keď sa Aj zobudila, už bola noc. Slnko vystriedal na oblohe mesiac. Tmavá obloha posiatá hviezdami pripomínala tmavú, deravú šatku starých žien. aj tíško vyklzla von a smutne sa pozrela na oblohu.
3: Ani takú deravú šatku nemám. Nikto ma chudobnú nebude chcieť. Nikdy sa nevydám.
0: V hrudi ju čosi bolestne pálilo. Srdce sa v nej trepotalo ako vtáča lapené do klietky.
3: Nevydržím toľkú bolesť. Kto schladí tú páľavu? Kto zastaví ten bolestný tlkot v mojej hrudi?
0: Aj sa bezradne obzerala okolo seba. Pohľad sa jej zastavil na vysokom studenom vrchu Šilalo. Už vedela, kto jej pomôže. Rozbehla sa s piacou osadou priamo k nemu. Aj zastala pod vysokánskym vrchom. Na jeho vrcholci sa belel sneh. Alebo tam spal sám mocný jevent? Aj priložila dlane k ústam a volala.
1: Hej! Jevent! Mocný jevent, počuješ ma?
0: Chvíľu bolo ticho. Potom sa vrch zatriasol a na Aj sa zosypalo zo pár bielých snehových vločiek. To jevent otvoril oči a z mihánic mu opadala srieň.
6: Kto ma to budí? Kto má tú odvahu?
1: To som ja, Aj. Pamätáš sa?
6: Aj. Aj. Dievčina, čo ma privítala. Jediná, čo ma pohostila. Ako by som nepamätal. Ale prečo ma budíš?
1: Pomôž mi, prosím. Moje srdce sa zmieta v plameňoch. Nevydržím tú páľavu. Schladiu svojim ľadovým dychom.
6: Tvoje srdce horí láskou, Aj. Keby som ho svojim dychom zatvoril do ľadového panciera, o chvíľu by sa pod plameňom lásky roztopil. Proti ľudskej láske som bezmocný. Láska sa iba láskou lieči.
1: Láska láskou? Prečo láska bolí?
6: Lebo večným ohňom horí.
1: Nikdy sa jej nezbavím.
6: Ak je pravá, budeš ju nosiť navždy v srdci. A teraz ma už nechaj spať. Keď som nevyspatý, som zlý.
0: Vrch sa zatriasol. To sa starý jevent obrátil na druhý bok. Údolie zahalila hustá hmla. To jevent tak mocne v spánku odfukoval. Aj sklonila hlavu, pritisla ruky na rozpálenú hruď a pobrala sa tam, kde jej vždy bývalo najlepšie. Do lesa. Posadila sa pod strom a horko sa rozplakala.
1: Na čo je láska, ktorá ma trápi? Na čo mi je srdce, ktoré márnou túžbou spieva? Nechcem srdce choré láskou. Ťaží ma viac ako moja chudoba.
0: Aj siahla rukou do hrudi a vytiahla z nej srdce. Pálilo jej dlane. Hodila ho pod vysokánsky strom do studeného zeleného machu. Už necítila páľavu, necítila chlad, necítila nič. Zvrtla sa a ľahkým krokom sa vracala domov.
5: Aj, dcérenka, kde si bola celú noc?
3: V lese.
5: Si taká bledá. Navarím bylín.
3: Netreba, mamko. Už mi je dobré.
5: Už ti je dobré. A čo ti bolo?
3: Bolelo. Pálilo ma moje srdce.
5: Srdce? Uvarím ti odvar.
3: Netreba.
5: Pomôže ti?
3: Sama som si pomohla.
5: Ako?
3: Odhodila som ho.
5: Odhodila? Odhodila si svoje srdce?
3: Na čo mi je srdce choré láskou?
5: Choré láskou? Vieš, čo si urobila aj? Odhodila si svoj poklad. Svoje najväčšie bohatstvo.
7: Najväčšie bohatstvo? Nič nevieš, mama. Zbavila som sa bolesti. Je mi dobre. Nič necítim.
5: Nič necítiš? Cérenka, poď. Zaspievame si.
7: Zaspievame? A o čom? Necítim ani radosť, ani bolesť. Nemám v sebe ani smútok, ani túžbu. O čom by som spievala?
5: Teraz si, cérenka, ten najchudobnejší človek na svete.
0: Ajno srdce ležalo na mekom, zelenom machu. Sálalo z neho také teplo, toľko lásky, že všetko naokolo, stromy, kvety, jahody i maliny, razom zakvitlo a dozrelo. Pozlietali sa vtáci z celého lesa, pozrieť sa na ten div a čo vidia? Srdce, srdce, srdce aj, poznali ho, poznali ho podľa piesne.
8: Tvoja bude moja šatka, laj, laj.
0: To je srdce aj. Počujete, ako spieva? Isto ho stratila. Musíme sa oň postarať, kým ho nájde. Štebotali vtáci a vzrušene poletovali okolo srdca. Začali znášať stebielka trávy, drobné halúsky, kvety a zobáčikmi ich začali spletať. Občas pridali maliny a jahody. Od motýlov zobrali trblietavé kvapky rosy a zlaté zrnká peľu. Plietli a splietali, až uplietli prekrásnu všetkými farbami víriacú šatku. Prikryli ňou srdce, aby nevychladlo, aby nevyschlo, aby neprestalo spievať. Každý deň ju vodou, čo v zobáčikoch nosili, zalievali. A šatka kvitla a žiarila farbami ako najkrásnejšia rozkvitnutá lúka. A pod ňou tíško spievalo srdce.

0: Medzitým sa Nil, tak sa volal krásny mládenec, ktorému aj zachránila život, vrátil do osady. Prešiel celý kraj, videl veľa krásnych dievčat, ktoré mu núkali svoje pestré šatky. Žiadna ho neočarila, žiadna sa mu k srdcu neprihovorila. V srdci nosil obraz neznámej dievčiny, čo ho zachránila za pásom v svojej červenej šatke, ukrýval uschnutý kvietok z jej šatky, čo ju voda odplavila. A tak sa vrátil do osady pod studeným vrchom Šilalo.
1: Hľadám dievča, ktoré mi život zachránilo.
2: To ja? Ja som ťa zachránila.
1: Ty? Ty by si pre mňa do vody neskočila.
3: Pozri na moju šatku. Páči sa ti? Vari ťa neočarila?
1: Moja milá svoju šatku vo vode stratila.
2: Nemám šatku. Voda mi ju vzala.
1: Poznáš tento kvietok?
2: Tá zvednutá burina. Na čo ti je?
0: Kráčal Nil osadou od domu k domu, od dverí ku dverám. Všade sa mu krásne devy núkali, pod nohy svoje šatky podkladali, všetky tvrdili, že to oni ho zachránili. Ale Nilovo srdce vedelo svoje. To nie je ona, to nie je tá pravá, tak mu šepkalo. Nil prišiel až na koniec osady. Zastal pred poslednou chalupou, zaklopal na posledné dvere.
1: Hľadám dievčinu, ktorá mi život zachránila a pritom vo vode svoju šatku stratila. Hľadám jej dobré vrúcne srdce.
4: Mám dcérku. Mám.
5: Ale tá ani šatku, ani srdce nemá.
1: Ty si to. Teba som hľadal. Konečne som ťa našiel.
5: Pridlho ti to trvalo?
1: Voda ma ďaleko odniesla. Hádam si svoje srdce nedala inému.
5: Srdce? Nemôžeš dať, čo nemáš.
1: Ty nemáš srdce?
4: Zahodila ho. Príliš ju od lásky k tebe bolelo.
1: Aj mňa v hrudi páli. Ale chcem liečiť lásku láskou.
5: Liečiť lásku láskou. Kde som to počula?
1: Daj mi svoje srdce. Vyliečím ho.
5: Vyliečiš? Najprv by si ho musel nájsť.
1: Nájdem ho. Nájdem. Tak, ako som našiel teba. Len keby som vedel, kde hľadať.
4: Poradím ti, synak. Choď do lesa. Tam hľadaj. Tam moja aj svoje žiale ukrývala. Tam nachádzala pokoj. Choď. Hľadaj. A počúvaj. Počúvaj srdce srdcom.
0: Odišiel Nil do lesa. Pustil sa cestami, necestami. Predieral sa hustým krovím. Preliezal rokliny. Preskakoval výmole a počúval. Počúval tak, ako mu matka poradila. Počúval a počul. Počul štebot a trepot krídel. Odrazu začali okolo neho krúžiť vtáci, veľa vtákov. Lietali mu okolo hlavy a štebotali a čvirikali a pískali, ako by ho kamsi volali. Nil neváhal a pustil sa za nimi.
1: Čo odo mňa chcete? Kam ma to vediete?
0: Spýtoval sa Nil a nechal sa viesť. Odrazu sa ocitol na čistinke. Zelená čistinka a pod jedným stromom kvitnúca nádhera. A spod toho stromu sa krásny spev ozýva.
6: Každý večer prídeš k vrátkam, laj, laj, laj, laj.
1: To je hlas Aj. To je spev jej srdca.
6: Tvoja bude moja šatka, laj, laj.
0: Rozbehol k stromu. zodvihol tú nádhernú kvitnúcu šatku a oslepila ho žiara vychádzajúca zo srdca Aj, ktoré bolo pod ňou ukryté. Nil pokľakol a zobral srdce do dlaní. Zachvelo sa a zažiarilo ešte mocnejšie.
1: Našiel. Konečne som ťa našiel.
6: Šatku hodím, ty ju chytíš, srdci lásku pocítiš.
0: Vstal a rozbehol sa nazad k osade. Vo vystretých rukách opatrne niesol srdce Aj. Vtáci schytili do zobáčikov šatku a niesli ju nad ním ako baldachín. Zastali pred chalupou a Nil povedal.
1: Pozri Aj, priniesol som ti nazad tvoje srdce. Už nebolí, ani nepáli, iba hreje.
0: Aj vyšla pred chalupu a Nil jej vložil srdce nazad do hrudi.
7: Ďakujem ti, milý môj. Vyliečil si lásku láskou.
0: Nil a Aj vysadli na bieleho koníka. Vtáci prikryli jej plecia rozkvitnutou šatkou. Matka im dala svoje požehnanie a biely koník sa vzniesol vysoko nad oblaky. V tej výške rozprestrela Aj vo vetre svoju šatku a vyhodila ju do výšky. Šatka sa rozvlnila a pomaly klesala na lesy, polia, na lúky a zrástla s nimi. Nil prikryl plecia Aj svojou červenou šatkou.
8: Šťastné leto, Rómovia!
9: Šťastné leto, Rómovia!
0: Bachtalo Nilaj Romále. Odvtedy hovoria Rómovia teplým letným mesiacom, plným kvetov, ovocia a farieb,

0: A čo sa stalo s Nilom? A kde je aj?
1: Keď sa pozrieš hore na biele oblaky, uvidíš v nich bieleho koňa. V zapadajúcom letnom slnku zbadáš viať ich červenú šatku. Cválajú nebom a chránia Rómov pred mocným vládcom zimy, Jevendom. No, zahovoril som sa, musím ísť. Tam pri ohni isto všetci netrpezlivo čakajú na moje rozprávky.
0: Ďakujem, Paramisaris.

0: krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo. Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela. A tak tomu radí, krtko, okuliare, nájdi polosí na oči. Až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď i na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

pretože mám času málo. Poviem svetu, co se stalo. Volám veľký, prosím deti, spomalte čas.

0: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu, ty.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Ako salama,
1: joj,
0: ako salama,
2: ako salama zle mala. Spýtala sa, lama lami, i keď trochu

Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu a teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.

0: A viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby.

Praví, brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: netreba.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Zasadím si semienko do zeme, čo vyrastie zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa.

lásky púsku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

zavrieť očká, už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu, nech sa všetci čerti pracujú, jak bubliny

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Otvorím okno a pozriem sa von. Aké je počasie nad mestom? Slnečno,

zo školy s veľkou guľou.

z neba. Spoliehaj sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.